0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі з сэнсы аўторка 29 верасня.
3: Якія выклікі чакаюць новага міністра гандлю?
5: І зразумела, калі вы разварушваеце сітуацыю ў адваротны бок, то вам натуральна патрэбен на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе.
4: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
6: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць і нам за гэта нічога не будзе.
3: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
7: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
4: Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У Беларусі новы міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Ім стаў Аляксандр Якоўчыц.
2: Дагэтуль Якоўчыц працаваў намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, дзе сярод іншага курыраваў пытанні імпартазамяшчэння, экспарту і імпарту.
1: Якоўчыц родам з Брэста, па адукацыі эканаміст і да таго, як патрапіў у міністэрства, займаў розныя пасады менавіта ў сферы гандлю.
2: Чаго чакаць ад новага міністра, з якімі цяжкасцямі яму давядзецца сутыкнуцца і якія задачы вырашыць?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мая калега Марыся Вайтовіч пагутарыла з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
3: Лукашэнка асобна азначыў яго веданне аграпрамысловага комплексу і экспартнага патэнцыялу. Чым Якоўчыц цікавы як кіраўнік і чаму менавіта яго прызначылі на гэтую пасаду? Давайце трохі.
4: Ну, глядзіце, значыцца... Ну, па-першае, ён вельмі недоўга працаваў у міністэрстве сельскай гаспадаркі. Ён там працаваў з 25-га, здаецца, года. А да гэтага ён працаваў у Беллегпраме. Галоўнае, ён працаваў у Белкапсаюзе. Гэта два канцэрны, ну, якія ў нас ратуюць ужо 30 гадоў і ніяк не могуць выратаваць. Ну, Беллегпрам гэта канцэрны, там Белкапсаюз. Вось, без усялякага поспеху іх выратоўваюць. Я звярнуў увагу не на яго бэкграунд, хаця, канешне, для Лукашэнкі быў важны яго бэкграунд, але я звярнуў увагу не на яго бэкграунд, а на яго першыя словы, які ён сказаў у якасці ўжо свайго, у якасці ўжо міністра гандлю. Ён сказаў такую вельмі цікавую фразу. Ён сказаў, што вся торговля в Беларусі вне зависимости ад формы собственности является государственной. І як, ну, адной гэтай фразы досыць, каб зразумець, дзеля чаго яго прызначылі. Яго прызначылі дзеля таго, каб, ну, узмацніць вось гэты дзяржаўны кантроль над гандлем, таму што, ну, гандаль у Беларусі в асноўным не дзяржаўны, гандаль у Беларусі прыватны в асноўным. Асноўныя сеткі гэта прыватныя, там Еўрооб, ну, да які заўгодна, да, там Санта-Брэмар, усё што заўгодна. Таму яго прызначылі, каб узмацніць дзяржаўны кантроль над вось гэтым прыватным гандлем. Гэта як бы абсалютна лагічна, гледзячы на тое, у які бок развіваецца беларуская эканоміка, у які бок развіваецца, там, я не ведаю, сам Лукашэнка, да, бо Лукашэнка ён чым старэйшы, тым ён усё больш яму падабаецца яго дзяцінства. Савецкая, і ён у гэта дзяцінства ўсё больш хоча вярнуцца. Ну, такая натуральная з'ява, так бывае. Вось, і як бы Лукашэнка варочае беларускую эканоміку ў гэтыя савецкія часы. І таму, вось, таму гэта лагічнае прызначэнне, прызначэнне, ну, і вельмі лагічнае вось гэтыя першыя словы на пасадзе міністра. Бо мінулы міністр, ну, як бы,
3: што пра яго вядома ўвогуле, хто ён быў і што ён рабіў?
4: Да, мінулы міністр, дарэчы, быў, мінулага міністру прызначалі ў 25-м годзе, ён прапрацаваў, то ён паўтары гады, дзесьці, здаецца, не болей. Але мінулага міністру прызначалі, калі ў Беларусі пачалася, ну, як бы так сказаць, лібералізацыя гандлю. Вось, там пачалі адмяняць гэтыя абмежаванні, коштавыя там, па крышачку, і нельга сказаць, што іх адмінілі. Нельга сказаць, што гэта была, некая новая эканамічная палітыка, да? Гэта, ну, гэта была нейкая такая, ну, лібералізацыя, скажам так, у беларускіх маштабах. Вось, і таму вось новы, ну, гэты новы міністр, не, ўжо не новы, ўжо стары міністр, да? Ён якраз гэтым займаўся, ён якраз гэта рабіў, ну і зразумела, калі вы пачынаеце разварочваеце сітуацыю адваротны бок, то вам, ну, вам натуральна патрэбен на гэты, на гэтай пасадзе новы чалавек, асабліва з такім бэкграўндам, які працаваў у Белкапсаюзе, да? Ну, чэ.
3: Ну, вось, дарэчы, Лукашэнка паставіў перад новым міністрам перш за ўсё пытанне цэнаў, асабліва на беларускія тавары. Мы ўжо трошкі паднялі гэтую тэму. Наколькі рэальна адміністрацыйнымі мерамі ўсё ж такі стрымліваць рост гэтых цэнаў і што Якоўчыц можа змяніць у гэтай сферы?
4: Ну, па-першае, у нас і так гэтыя цэны стрымліваюцца менавіта адміністрацыйнымі мерамі. Яны ўжо колькі гадоў. Там тая лібералізацыя, якая была, ну, яна была вельмі, вельмі умоўная. Насамрэч, там, гэта, іх цэны не адпусцілі. Вось, таму іх стрымліваюць, канешне, і тут, я так разумею, што тут будзе пытанне для Якоўчыца яшчэ ў тым, што у нас ўжо колькі, у нас, ну, У нас дзесяцігоддзі насамрэч скарачаецца доля беларускіх тавараў на паліцах беларускіх магазінаў. Таму што вось як неяк так адбываецца, што вось гэта ўнікальная беларуская якасць, беларусы яе чамусьці не цэняць. Ну не ведаю чаму. Ну вось, яна ж унікальная гэтая якасць, беларусы не цэняць. Як толькі беларусы пачынаюць зарабляць крыху чашку больш, яны адварочваюцца ад унікальнай беларускай якасці і пачынаюць купляць імпартныя тавары. І ў нас шмат гадоў вось доля беларускіх тавараў ідзе ўніз. Прычым гэта нават тычыцца нават тавараў, харчовых тавараў гэта тычыцца. Там я не кажу пра беларускія тэлевізары, беларускія пральныя машыны, да, але гэта тычыцца нават харчовых тавараў. Нават іх доля зніжаецца ў Беларусі. Вось, і з гэтым, ну, змагаліся ўсе міністры, усе расказвалі, як яно зараз пачне расці, але не пачало. Таму вось зноў гэтыя словы пра тое, што ў нас увесь гандаль у Беларусі дзяржаўны, гэта значыць, што, ну, як я магу так чыста інтуітыўна прадказаць, што новы міністр будзе проста больш менавіта адміністрацыйнымі метадамі прымушаць вось гэтыя гандлёвыя сеткі на тое, каб яны прадавалі болей беларускіх тавараў. Ці гэта атрымаецца? Ну, шчыра кажучы, яны і раней прымушалі шмат гадоў, але нічога не атрымалася. Немагчыма гэта зрабіць, пакуль у нас закрыты, адчыненыя граніцы з Расіяй.
2: Днямі Лукашэнка зноў загаварыў пра экспарт беларускіх тавараў і прапанаваў пераарыентаваць лагістыку на вызваленыя рынкі дружалюбных краін. Якія беларускія тавары цяпер цікавыя замежнікам? Працягвае Андрэй Махоўскі.
4: Па-першае, пра ці вызваляюцца рынкі, да? Лукашэнка ўжо казаў, трэба ісці бегчы на расійскі рынак, пакуль ён вызваляецца. І сапраўды, расійскі рынак вызваліўся пасля ўвядзення санкцыяў, беларускія прадпрыемствы туды прыйшлі, усё добра прадавалася, усё было добра, але потым туды пачалі прыходзіць індыйскія, турэцкія і самае галоўнае кітайскія вытворцы. І аказалася, што беларуская тэхніка, якая сабрана з кітайскіх дэталяў, як тыя фігуркі Лего, яна не можа канкураваць з кітайскімі. Аказалася, што дарагая беларуская падзелка, яна горшая, чым непаўторны кітайскі арыгінал. Вось, і таму як бы Беларусь там ціснуць з гэтага рынку, і было б значна горш, ну, як бы, калі б гэта была сапраўды сапраўдная рыначная канкурэнцыя, калі б Беларусь не мела нейкіх там, ну, профітаў дадатковых ад расійскіх уладаў, а і калі не было б нейкіх абмежаванняў на кітайскія тавары, там яны ўсё ж такі ёсць, не такія, як маглі б быць, бо там, ну, адносіны Расіі і Кітаю гэта таксама, але ўсё ж такі яны ёсць. То Беларусь наогул не магла б канкураваць на расійскім рынку з кітайскімі таварамі. Што тычыцца вот гэтых слоў Лукашэнкі, што трэба бегчы, гэта словы тычыліся лесу. І як бы абсалютна зразумела, чаму ён пра гэта сказаў, таму што, ну, вось толькі США адмінілі санкцыі на Беларусьбумпром, як Лукашэнка адразу паехаў займацца беларускім лесам. Вось, таму што, ну, да санкцыяў Беларусьбумпром прадаваў тавараў на мільярд долараў, гэта быў такі рэкордны. Пасля санкцыяў гэта ўсё вельмі моцна ўпала і да гэтага часу не аднавілася. Зараз санкцыі адмінілі, ну і, канешне, вось Лукашэнка хоча падсуеціцца і недзе там прадаваць беларускія тавары. Ну, відавочна, што не можа прадаваць беларускія вось гэтыя тавары дрэваапрацоўкі ў Расію, бо ў Расіі, ну, як бы свайго лесу хапае.
3: А калі гаварыць пра, ну, напрыклад, такія прадпрыемствы, як Амкадор, Белаз і іншую такую тэхніку, скажам так, дзе сёння ёсць попыт на беларускую прадукцыю і наколькі моцная залежнасць ўсё ж такі і тут ад расійскага рынку?
4: Я, дарэчы, ён жа ж быў на прадпрыемстве Амкадор Лесмаш у гэты час. Вось, і там з ім цікавая гісторыя з гэтым Амкадор Лесмаш. Там Белта выкаціла вялікую статцю, вялікі артыкул пра тое, як Лукашэнка быў правы, што ён вось пачаў на гэтым Амкадоры развіваць вытворчасць там разнастайнай тэхнікі. І там была такая фраза вельмі цікавая. І цяпер Амкадор конкурирует с крупнейшими мировыми производителями, гигантами мировой промышленной индустрии. Вот, и я одразу узгадал, який персонаж так само конкуровал с буйным з прадстаўніком буйнога заходняга капіталу. Гэта была Элачка Людаедка. Вось. І я хочу сказаць, што для Амкадора, вось, як бы, для Амкадора гэта скончылася прыкладна так сама, як для Элачкі Людаедкі. Вось гэта канкурэнцыя. Бо Амкадор яна загнала гэта канкурэнцыя просто ў катастрафічны фінансавы стан. І гэта ўсё было, была ну, прамая віна Лукашэнкі па яго прамых указаннях. Ну, як бы просто, каб зразумець, да? У вас ёсць досыць маленькае прадпрыемства. Вы не можаце на гэтым... І Лукашэнка ўвесь час патрабаваў, каб гэтае прадпрыемства выпускала вельмі спецыялізаваную тэхніку. Там там вось такі харвестар, вось такі пагрузчык, вось там такога, там маленькі, сярэдні, большы, там... Але вы не можаце на маленькім прадпрыемстве выпускаць усю лінейку гэтай тэхнікі. Ну, просто таму, што у вас, ну, як бы, ну, чым больш масавая вытворчасць, да, тым яно дзешавейшае. А вы там, ну, а калі вы, не, я не ведаю, калі вы зробіце там 10 гэтых харвестараў, да, асобай маркі, да, ну, добра, окей, вы патраціце на іх грошы, выдаткуеце, да, але, ну, вы на іх не заробіце, гэта будзе убытак. І гэта ўсё загнала Амкадор у вельмі, вельмі вялікія даўгі. Так што, урэшце рэшт, Лукашэнка яго нацыяналізаваў, адабраў у Шакуціна, таму што Амкадор просто быў не ў стане выплаціць гэтыя даўгі. Ну, насамрэч, гэта такая была нацыяналізацыя, я б сказаў, нацыяналізацыя не прыбыткаў, а нацыяналізацыя стратаў, шчыра кажучы. Таму што, ну, вось гэтыя даўгі давялося плаціць беларускай дзяржаве, давялося, даводзіцца зараз укладаць грошы ў гэты Амкадор. Ну, і што мы ведаем па выніках? Мы ведаем па выніках, што на пачатак гэтага году Амкадор выйшаў на маленечкую аперацыйную, на маленькі аперацыйны прыбытак. Але што такое аперацыйны прыбытак? Гэта значыць, што вось, ну, ваша бягучая дзейнасць, ну, вы нешта на ёй зарабляеце, але у вас ёсць яшчэ даўгі, якія трэба плаціць. Аперацыйны прыбытак, вось, калі ён такі маленькі, ён не дазваляе вам усё роўна плаціць гэтыя даўгі, і ўсё роўна зараз беларуская дзяржава плаціць там за Амкадор, вось гэтыя і працэнты па крэдытах, і па саміх крэдытах яна плаціць з бюджэту. Так што, ну, вось з Амкадорам яго канкурэнцыя з
3: Андрэй, а пры якіх умовах у Амкадора можа быць будучня?
4: Амкадор быў добрым прадпрыемствам, насамрэч, пакуль Лукашэнку яго не ўлез. Вось, ну, шчыра кажучы, ўсё было окей. Амкадор добра, абсалютна добрае прадпрыемства. Просто, ну, вам не трэба, як Элачцы Людаедцы, канкураваць з мільянэршай Вандэрбільт. Вам трэба займаць сваю нішу, якую вы можаце заняць, і ў вас усё будзе добра. У Амкадора ўсё было добра, пакуль Лукашэнка не пачаў вось ад яго патрабаваць, каб Амкадор канкураваў з гэтымі гігантамі мировой індустрыі. У яго зноў усё можа быць добра, насамрэч. Ну, ёсць пытанне даўгоў. Як бы трэба нейкім чынам вырашыць вось пытанне даўгоў і просто праводзіць нейкую разумную палітыку. Ну, ён робіць добрую тэхніку. Гэтая тэхніка, на яе ёсць попыт, яе можна прадаваць, яе можна ў тую ж Расію прадаваць. Вось. Таму, ну, толькі, ну, трэба, канешне, вырашыць пытанне даўгоў, якія Амкадор ужо набраў зараз.
1: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён пракаментаваў перспектывы беларускага экспарту і расказаў, якія выклікі чакаюць новага міністра антымонапольнага рэгулявання і гандлю.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму ўлады не адкрыюць для вернікаў чырвоны касцёл?
5: Спрабуюць вот гэты кантроль захоўваць таму, што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць і нам за гэта нічога не будзе.
2: Што можа прымусіць Літву адкрыць Клайпеду для беларускага калія?
6: Это всё-таки не працэс, который решается на национальном уровне, і это придётся праводзіць через Брюссель.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» ледзь не ўпусціла перавагу ў 5 шайб у хатнім матчы з «Ладай», але перамагло 5-4. Для «Зуброў» гэта перамога стала 500-й у КХЛ. Падапечныя «Брыліна» 4 разы забілі ўжо ў другім перыядзе, а яшчэ адну шайбу закінулі ў трэцім. Аднак амаль за 10 хвілін да канца госці пачалі скарачаць адставанне. Апошнюю шайбу мінчане прапусцілі, калі супернік гуляў у фармаце 4-6. «Дынама» здолела ўтрымаць перавагу і здабыла толькі трэцюю перамогу ў 9 матчах сезона. 5 беларускіх хакеістаў пачнуць новы сезон у НХЛ. Клубы лігі абвясцілі склады на старт рэгулярнага чэмпіянату сезона 26-27. У заяўкі сваіх каманд трапілі Алексей і Ілля Протасы з Вашынгтона, Ягор Шарангович з Калгары, Артём Ляўшунов з Чыкага і Ілля Салаўёў з Пітсбурга. Рэгулярны чэмпіянат НХЛ стартуе ў ноч на 30 верасня. Астатнія беларускія хакеісты пачнуць сезон у фарм-клубах у АХЛ. На матчы Лігі нацый Фінляндыя-Беларусь у Хельсінкі прадалі каля 6,5 тысяч квіткоў. Алімпійскі стадыён пры гэтым змяшчае да 30 тысяч. Такім чынам, арэна будзе запоўнена менш, чым на 20%. Для беларусаў гэта будзе другая гульня ў бягучым розыгрышы. Першы матч супраць Албаніі нашая каманда прайграла з лікам 0-2. FIFA абвінаваціла УЕФА ў распаўсюджванні дэзінфармацыі пра прэзідэнта арганізацыі Джані Інфантіна. Пра гэта паведамляе Sky Sports са спасылкай на судовы іск FIFA. Арганізацыі сцвярджаюць, што УЕФА беспадстаўна меркаваў, быццам Інфантіна хацеў асабіста атрымаць выгаду ад праекта, звязанага з правамі на чэмпіянат свету. FIFA таксама заявіла, што гэтае абвінавачванне прагучалі напярэдадні выбараў прэзідэнта. Раней УЕФА запатрабаваў дакументы па праекце FIFA Forward Enterprise, які прадугледжваў прыцягненне прыватных інвестараў. Паводле ацэнак FIFA ён мог прынесці 4,2 мільярда долараў. Пасля крытыкі Інфантіна адмовіўся ад ідэі. Наступныя выбары прэзідэнта FIFA адбудуцца ў сакавіку наступнага года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: 4 гады таму ў Мінску закрылі чырвоны касцёл. Афіцыйная прычына – ліквідацыя наступстваў дзіўнага пажару і нібыта правядзенне рамонту. Неафіцыйная – змаганні з вернікамі і святарамі, якія ў 2020 годзе падтрымалі мірныя пратэсты супраць дзейнай улады.
3: Тэрміны заканчэння работ некалькі разоў адкладаліся. Апошні раз уласнік касцёла, дзяржпрадпрыемства «Мінская спадчына» абяцаў, што рамонтныя работы завершацца да канца бягучага года, а ў студзені ў храме пачнуцца службы.
1: Аднак у пашпарці аб'екта зноў змянілі дату заканчэння будаўніцтва з 31 студзеня на 30 красавіка.
3: З 20-го года касцёл у Беларусі перажыў беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, пачынаючы ад забароны ўезда ў краіну арцыбіскупа Тадэвыша Кандрусевіча і вялікіх тэрмінаў зняволення для святароў да выцяснення з касцёла ў беларускай мовы.
1: Здавалася б, цяпер усё пад кантролем і нават наладжваюцца стасункі з Польшчай, а касцёл рэжым заўсёды лічыў рассадкам польскасці і варожых заходніх наратываў. Дык чаму храм зачынены? Што можа здарыцца, каб вернікам зноў дазволілі там маліцца?
3: Журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмеркавала тэму з тэалагіняй Наталіяй Васілевіч.
4: Чаго яны чакаюць, я не ведаю. Яны якбы да касцёла чырвонага іх свае прэтэнзіі, канкрэтныя, асаблівыя прэтэнзіі. Вось. І гэта заўсёды застаецца вот гэты рычаг, які яны, ну, пакідаюць, не адпускаюць, да, таму што калі аддадуць касцёл вернікам назад, потым яго забіраць яшчэ новы раз, зноў там нейкія правакацыі ладзіць, закідваць туды нейкія, я не ведаю, што і якім чынам там заліваць яго вадой з каналізацыі, з калектарнай. Я не ведаю, што трэба будзе прадпрымаць. Все ж такі улады пакуль вот гэта як бы паставілі на паўзу, так яны там нешта робяць, робяць выгляд, што яны нешта робяць.

0: Вот, але яны адцягваюць адкрыццё чырвонага касцёла. Это ўсё ж такі сімвалічны жэст да рымска-каталіцкай супольнасці. Для многіх людзей чырвоны касцёл гэта, ну, можна сказаць, сімвал Беларусі, нават не кафедральны касцёл, не катэдра каталіцкая, а менавіта чырвоны касцёл, вот такі сімвал рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі, там дзе стаіць калі памятаеце, там такі помнік, дзе у змея архангел Міхаіл, архангел Міхаіл, па-моему, да, там ён забівае гэтага змея. Вот, і гэта перамога добра над злом, і таму гэта сімвалічнае вельмі месца для кожнага беларуса, і таму ўлады спрабуюць вось гэты кантроль захоўваць, таму што могуць, таму што проста яны гэтым паказваюць, мы гэта можам рабіць. І нам за гэта нічога не будзе. І ўсё, вось так гэта развіваецца.
1: Калі паразважаць, што яшчэ мусіць зрабіць Польшча, каб гэты сімвалічны жэст быў зроблены, касцёл як бы быў бы адкрыты.
0: Я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю, што павінна зрабіць Польшча і ці Польшча гэта павінна зрабіць. Вось. Тое, што касцёл, ну, як у нас такое слова ёсць, нармалізаваны, да? У нас усе цяпер больш-менш плюс-мінус нармалізаваны, а хто не нармалізаваўся, той рэпрэсаваны, альбо знаходзіцца ў выгнанні. Таму, якбы, ну, пры гэтым мы павінны разумець, што гэта супольнасць, нармалізаваныя супольнасці, ну, першую чаргу ахвяры гэтай дзяржаўнай палітыкі. Тое, што там яны пайшлі на нейкія саступкі, яны вымушаны былі пэўным чынам перастаць нешта рабіць, дзесьці заціснуць свае паясы, дзесьці там штосьці кудысьці прыгледзіцца і перастаць актыўнічаць у нейкіх накірунках, то, ну, гэта не дзіва. І гэта, ну, як бы вынік рэпрэсіўнай палітыкі, і чакаць, вось, што яны будуць лезці ў канфлікт, у канфрантацыю з уладамі, ну, не выпадае. Усе, хто быў шалю дастаткова, каб лезці на канфронтацыю, іх на сённяшні момант няма, альбо яны памянялі сваю стратэгію. І зразумеўшы, што на сённяшні дзень вось гэтыя выступленні, альбо вось гэтыя такія, гэта канфронтацыя, яна ні да чаго не прывядзе, апроч таго, што той, хто на яе вырашыцца, будзе пакараны, і ўся супольнасць пацерпіць ад гэтага. Вось, таму гэта як бы вымушаная мера з боку рэлігійных супольнасцяў пайсці вось на такую супрацу і пэўным чынам, ну, як бы перастаць. Ну, ўсё роўна, разумееце, уся спецыфіка рэлігійных арганізацый гэта тым, што ў рэлігіі заўсёды ёсць вельмі такое шырокае падполле, вельмі шырокая падпольная дзейнасць. І гэта вельмі шырокія сеткі камунікацыі, гэта чаты малітоўныя, нейкія улёткі, лісткі, которые там нейкія мерапрыемствы, якія праводзяцца, розная дзейнасць, і ўсё роўна жыццё рэлігійных супольнасцей, оно ў першую чаргу ідзе там. Яно ідзе вось у гэтым схаваным асяроддзі, дзе людзі проста на асабістых сувязях, на даверы дзейнічаюць разам і дзейнічаюць, часам нават маштабна дзейнічаюць. І мяне, напрыклад, здзіўляе, мы нічога не пішам пра ўсё, што гэта адбываецца, таму што падполле, яно ёсць падполле, яно для таго і пад полам знаходзіцца, каб пра не трапляць у публічную сферу. Але мяне часам проста здзіўляе, якія вялікія маштабныя цудоўныя рэчы адбываюцца ў Беларусі у гэтых рэлігійных супольнасцях, якая дапамога арганізавана, якія мерапрыемствы праводзяцца. І я, ну, як бы знаходжуся пад уражаннем, і ўсё роўна, ну, гэта ўсё роўна жыццё ідзе, людзі не мяняюцца, людзі прымусам іх не, як бы яны не зменяць сваёй ўнутранай пазіцыі, так яны не будуць яе паказваць, але ўнутры, ў сэрцы гэтая пазіцыя можа і мацней будзе ад гэтых рэпрэсій. І людзі яшчэ важней для іх будзе вось гэтыя супольнасці падтрымліваць, у гэтых супольнасцях удзельнічаць. Таму як бы зверху ўсё нармалізавана, фасад нармалізаваны, але ўсё роўна жыццё ідзе, людзі жывуць сваім жыццём, людзі жывуць жыццём, якое згрунтаванае на іх каштоўнасцях, на іх перакананнях, на іх веры. І, ну, уладзе, я не ведаю, якая таталітарная ўлада павінна быць, каб залезці ў душу да чалавека, да кожнага, і праверыць, што там знаходзіцца. Гэта амаль немагчыма.
2: А што будзе з каталіцкім касцёлам у Беларусі з прыходам новага упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, дэпутата, вядомага шукальніка экстрэмізму ў замежнай прадукцыі Алега Дзяченкі? І што цяпер агулам чакаць вернікам Беларусі?
3: Працягвае Наталя Васілевіч.
1: Алег Дзяченка шмат гадоў працуе ў сферы рэлігіязнаўства і ўжо меў дачыненне да працы упаўнаважанага, як я ўжо сказала, што ў яго на прафесійным мінулым магло стаць вызначальным пры гэтым прызначэнні. Чаму менавіта Алег Дзяченка?
0: Я думаю, што не ў гэтым мінулым стала самае галоўнае фактар ягонага прызначэння. Недаўняе мінулае, калі ён ужо быў дэпутатам і ён актыўна выступаў у падтрымку дзеючага рэжыма, і ён жа і в гэтым беларускі ўсенародны сход уваходзіць, і у розныя там камісіі парламенцкія і гэтак далей. Таму вось ягоная апошняя палітычная дзейнасць хутчэй і стала прычынай ягонага прызначэння на гэтую пасаду, а тое, што ў яго ёсць рэлігіязнаўчая экспертыза, безумоўна, таксама сваю ролю адыграла тут. І я скажу так, што у цэлым сярод беларускіх чыноўнікаў менавіта рэлігіязнаўчая экспертыза — гэта такая унікальная характарыстыка, таму што вельмі рэдка хто такой экспертызай валодае, і наша супольнасць рэлігіязнаўчая ў Беларусі даволі вузкая была заўсёды, таму я асабіста ведаю Алега Дзяченка. Дзяченку мы сустракаліся на розных канферэнцыях і за абедам сядзелі разам і абмяркоўвалі розныя пытанні. Я хачу нагадаць, можа хтось не ведае такія акалічнасці маёй біяграфіі, што з 2005 па 2008 год я вучылася ў аспірантуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта на кафедры паліталогіі. Маім навуковым кіраўніком быў земляков Леонід Яўгенавіч, такі мацёры рэлігіязнаўца, спецыяліст па дзяржаўна-канфесійных стасунках. І вось Алег Дзяченка — гэта было такое маладое на той момант пакаленне, ну ўсё роўна такое яшчэ савецкае пакаленне, людзі, якія пісалі аднатыпныя ў прынцыпе тэксты, аднатыпна характарызавалі праваслаўных каталікоў, пратэстантаў. Безумоўна, пратэстанты былі такімі трошкі непрыязнасць такая да іх была. Праваслаўныя ж у нас заўсёды былі малайцы, яны падтрымлівалі Лукашэнку. Каталікі былі такія няясныя. Вот якраз у 2008 годзе там змянялася стаўленне да каталікоў. І я памятаю, што ось тады ад свайго новага кіраўніка я атрымлівала такія як бы парады, настойлівыя парады про то, што трэба пісаць так, каб дзяржава супраць цябе нічога не мела, каб ўсё гэта спадабалася рэжыму, інакш ты проста сваю дысертацыю не абароніш. І вось на такіх прынцыпах нашы рэлігіязнаўцы, пра дзяржаўныя яны заўсёды дзейнічалі, афіцыйныя рэлігіязнаўцы. Тым не менш, нейкая экспертыза ў іх усё ж такі ёсць. Яны чыталі тэксты, яны знаёміліся з нейкай практыкай рэлігійных арганізацый, яны у цэлым як бы валодаюць нейкай сацыялогіяй, нейкімі яны адрозніць, напрыклад, баптыстаў ад пяцідзясятнікаў, што не заўсёды у вачах усе баптысты ў нас, да, як бы все пратэстанты-баптысты часта называюць іх. Вось, таму я думаю, што тут ёсць як бы і пазітыўныя нейкія аспекты, таму што ўсё ж такі чалавек больш-менш разбіраецца ў той сферы, якую яго прызначылі, і гэта рэдкасць для сучаснай дзяржаўнай як бы сістэмы, структуры, таму што ў нас прызначаюць спецыяліста па там, не ведаю, камунальнай гаспадарцы кіраваць ідэалогіяй і гэтак далей, да? А вось тут, у прынцыпе, чалавек як бы знайшоў сваё месца, ён выслужыўся, апошнія гады вельмі стараўся для таго, каб выслужыцца. І я не ведаю, ці ведаю цяпер я гэтага чалавека, таму што той чалавек, якога я ведала там 15 гадоў таму, это трошкі іншы чалавек, якога мы маем сёння нават па фотаздымках. Той такі даволі худзенькі і малады чалавек цяпер ўжо такі мацёры, ведаеце, такі тыповы лукашэнкаўскі чыноўнік, вось такі прям просто кананічны, з яго можна пісаць зборны вобраз беларускага чынавенства. Я, ведаеце, яшчэ хацела сказаць, напэўна, пра Алега Дзяченку дадаць, што зменіцца. Мне здаецца, ён будзе нашмат больш публічным чалавекам, таму што ён любіць размаўляць са сродкамі масавай інфармацыі, ён любіць выступаць, ён заўсёды ў яго ёсць гатовыя адказы на многія пытанні. Ён, мне здаецца, вось гэтая палітыка стане больш публічнай, і магчыма, што для нас гэта будзе у плюс, мы будзем як бы больш празрыста бачыць, якія меры будуць прымацца, якія патрабаванні да рэлігійных арганізацый будуць высоўвацца, якія чаканні з боку рэжыма да рэлігійных супольнасцяў будуць выстаўляцца. Таму і мы магчыма штосьці новае даведаемся і пра чырвоны касцёл ад вось гэтага новага упаўнаважанага па справах рэлігіі нацыянальнасцю.
2: Тэалагіня Наталля Васілевіч пракаментавала прызначэнне новага упаўнаважанага па справах рэлігіі і паразважала пра тое, чаму ўлады не адкрываюць чырвоны касцёл. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Что может примусить Литву открыть Клайпеду для белорусского калия?
4: Это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель.
3: Устроимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Раніца з рацыяй.
1: І такая вось восеньская раніца. Добрага дня вам жадаю, ды запрашаю на наш ранішні эфір разам з беларускім радыё Рацыя. Наступныя 3 гадзіны будзем з вамі разам. Да новы дзень сустракаем. Сустракаем наперадзе новы дзень, але таксама паглядзем у мінулае. Гэтага дня, ды якія падзеі ў гісторыі засталіся. Напрыклад, абавязкова памятаем 30 верасня 1989 году. Менавіта ў гэты дзень адбыўся першы чарнобыльскі шлях у Менску з ініцыятывы БНФ. Каля 30 тысяч чалавек прайшлі ад гадзіннікавага заводу праспектам, ды правялі мітынг на тагачаснай плошчы Леніна. Я нагадаю, што гэта падзея адбылася 30 верасня 1989 годзе.
0: Раніца з рацыяй.
1: Картаем далей календар, ну і таксама абавязкова трэба памятаць, ды варта ведаць пра такую вось падзею. 30 верасня 1773 год, можа ўжо трошку разумееце, пра што я. Пад прымусам Расіі, Прусіі ды Аўстрыі Саюз Рэчы Паспаліты ратыфікаваў першы падзел дзяржавы. Да Расійскай імперыі дайшлі інфлянты, віцебская ды мсціслаўскае ваяводства, таксама частка полацкага ды менскага ваяводства. У 1939 годзе, гэта ўжо ў мінулым стагоддзі, Уладаслаў Сікорскі адчоліў польскі міграцыйны ўрад. У 1939 гэты ж дзень у Вільні арыштавалі Антона Луцкевіча, палітыка, асветніка, правадара беларускага руху. Новы дзень ды свежая навіна зараз.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшы.
4: Латушка заклікаў Кіеў заняць цвёрдую пазіцыю ў дыялогу з міжнароднымі партнёрамі па санкцыях супраць беларускай аліі. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе ўладам дыялог пасля выдварэння Міхіева. Культура супраць прапаганды. Чаму беларуска-украінскі досвед патрэбны Польшчы і Еўропе?
3: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
4: Пра ролю беларускай у дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей з часова акупаваных тэрыторый Украіны заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. У звароце накіраваным міністру замежных справаў Украіны Андраю Сібізі. Паводле Латушкі прадпрыемства выступае непасрэдным інстытуцыйным, фінансавым і лагістычным удзельнікам супраць праўнага механізму сістэматычнага вывазу ў Беларусь, размяшчэння і ідэалагічнай індакрынацыі ўкраінскіх дзяцей. Паводле дадзеных наум, нагадаў Латушка, на тэрыторыю Беларусі было перамешчана не менш за 3,5 тысячы ўкраінскіх дзяцей. Кіраўніцтва прадпрыемства, адзначае палітык, непасрэдна ўцягнута ў арганізацыю гэтага ваеннага злачынства. Латушка лічыць важным увязаць любыя будучыя дыскусіі пра статус беларускага калійнага сектара з поўным спыненнем удзелу рэжыму Беларусі ў агрэсіі ваенных злачынствах Расіі, а таксама поўным і неадкладным вяртаннем усіх незаконна перамешчаных украінскіх дзяцей і прыцягненнем вінаватых асобаў да міжнароднай прававой адказнасці. Паведамляецца таксама, што інфармацыя аб удзеле беларускай у гэтым працэсе Латушка перадаў прадстаўнікам дзяржаўнага дэпартаменту ЗША падчас сустрэчы з імі 25 верасня. Беларуская дыяспара ў Грузіі прапануе мясцовым уладам абмеркаваць праблемы беларусаў пасля выдварэння з краіны актывіста Льва Міхеева. З такой ініцыятывай выступіла прадстаўніца каардынацыйнай рады Марына Зялёная Калініна. Таксама міжнародная камісія каардынацыйнай рады звернулася і да міністэрства замежных справаў Грузіі, кажа Марына Зялёная.
5: Пакуль з намі ніхто не хоча размаўляць, пачалі спілкаваць усе магчымыя магчымасці для дыялога. Я ўваходжу ў состав міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады. Паспрабавала спрасіць Маргариту Ворыхаву, каб яна хутенька дапамагла мне составіць дакумент да грузінскіх улад. Мы гэта ўсё абмеркавалі з калегамі ў чаціке, каб гэта выглядала як дакумент ад людзей, якія вельмі хочуць дыялога. Бо апошні час мы нейкую напружанасць у адносінах з грузінскімі уладамі па-за тое, што атрымліваецца з нашымі грамадзянамі ў Грузіі.
4: На старонцы беларускай дыяспары ў Грузіі на ангельскай, грузінскай і беларускай мовах апублікавалі пытанні да МУС і МЗС у адказ на паведамленні ведамства пра справу Льва Міхеева. Беларусы пытаюцца, ці гатова МУС да дыялогу і дадаткова публічнага разгляду справы Міхеева. А таксама чаму за ўсе гэтыя гады ніводзін беларус у Грузіі не атрымаў міжнароднай абароны. Беларуская рада культуры сумесна з Дацкім інстытутам культуры падрыхтавалі карту беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за гады 2022-2026. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў у літаратуры, тэатры, кіно ды медіа. І паказвае, што пасля 2022 года культурны дыялог перайшоў у гарызантальны і дэцэнтралізаваны фармат. Аўтарка даследавання Марыя А. падкрэслівае, што галоўная праблема сёння – гэта разрыў паміж маштабам зробленага і адсутнасцю сістэмнай падтрымкі дзеячаў. Таксама ў даследаванні асобна падкрэсліваецца, што напрацаваны беларусамі і украінцамі досвед супрацьстаяння дэзінфармацыі праз культурныя і медіапраекты з'яўляецца надзвычай карысным для краін Еўропы, у першую чаргу для Польшчы.
6: Беларусы маюць багаты досвед ўжо за гэты 6 гадоў змагання з наратывамі рэжыму, змагання з наратывамі расійскімі, супраць рускага свету, тое, што Еўропа толькі цяпер пачынае усведамляць, што тут ідзе вялікая хваля дэзінфармацыі, вялікая хваля фейкавых навінаў.
4: Паводле аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экасістэма даводзіць, што людскі прафесійны патэнцыял ужо існуе. А наступным крокам мусіць стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязей. За арганізацыю незаконнай міграцыі дзве жыхаркі Менска прыгавораны да абмежавання волі. Суды цэнтральнага раёна Менска пакараў па артыкуле крымінальнага кодэксу. Арганізацыя незаконнай міграцыі дзве жыхаркі сталіцы да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу. Адно на тэрмін 2, другое на 2,5 гады, паведамляе генеральная пракуратура. Таксама яны аштрафаваныя на 200 і 300 базавых велічыняў адпаведна. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Тарак завадарю нашого ефіру, передаю інформацію для білоруських синоптиків. Сьогодні 30 вересня надвор'я визначає в область повишеного атмосферного тиску у полночних частках. Між іншим, господаря сьогодні малоактивне фронтальний розділ, перемінна облачність заховується далі в нашому поміжному регіоні. Ну, а так, то у центральній Білорусі зараз достатково багато хмару. Здається, можуть вони у день трошечки ближче до нас прийти праз Городищину, а могуть і не прийти. Така ось ситуація. Температура повітря зараз плюс 7 у Лідзі, 6 у Гародні, 5 у Білостоку, Волковиску, де 5 у Гайнуці, у Бересті, плюс 4 зараз у Кубрині, плюс 6 у Пінську. Вітер неустойливий, слабий до умеренного, ну а температура повітря сьогодні до у четвер завтра. Чекається максимальне до плюс 20.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
1: Ну, так само зараз пригадаю наші координати. Гэта Білоруська Радіо Рація. Ну, а ми вішаем на хвалі. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, Білого Подрязка, іди так само в інтернеті rc.com праз інтернет нашувать во усім світі. Ну, і, власне кажучи, таким чином во усім світі можна нас слухати, а ми про новини з усього світу будемо наперед розповідати у наших новинах, іди так само у нашому ранішнім ефірі. Щиро вас запрошаю. We'll be right back.

0: Радио
1: І гэта раніца, далей мы з вамі разам у сераду. Збіраем інфармацыю каардынацыйнай радзе чацвёртага складу, прадставілі прыярытэты міжнароднай дзейнасці. Адпаведны праект, зацверджаны міжнароднай камісіі, быў прэзентаваны падчас агульнага паседжання 29 верасня. Паводле старшыні камісіі Маргарыты Ворхавай, асноўная мэта працы – выбудаваць выразную стратэгію прасоўвання беларускіх інтарэсаў на міжнароднай арэне.
2: Та наша бачанне такіх менавіта вызначальных элементаў, якія варта прызнаваць пры фармаванні стратэгіі працы міжнароднай камісіі. Першае, гэта тое, што існуе амерыканскі трэк, які транзакцыйны трэк з Лукашэнкам на ўзроўні наяўнасці спецыяльнага прадстаўніка, які дазваляе палітвязню за кошт паэтапнага знесення санкцый у скалі з Белавія з Беланвестбанка і іншых прадпрыемстваў. Другі у нас пункт, гэта тое, што ёсць амерыканскі ціск амерыканскай лініі, які таксама скіраваны на Кіеў, на Вільню і на Варшаву, і таму для нас якби зростає значення наших регіональних партнерів у формуванні нашої міжнародної політики, міжнародної комісії. Третій пункт – це те, що лінія ЄС і США – це дві різні лінії, і для нас це адресова така і ризика, і ресурс, тому що ЄС менавіта тримає таку першу планку і умову для присягнення підтримки демократичних сил, і присягує пасамець беларускія праграмы. Чацвёрты пункт – гэта то, што вызваленні сталі часткай санкцыйнага гандлю, тое, што было вызвалена за больш за 500 чалавек, тое, што ўсё яшчэ ў гэты момант застаецца тысяча, каля тысячы прыцязняў пад вартамі, і пра тое, што працягваюцца новыя затрыманні, і мы вось пра гэта пока будзем казаць у менавіта ў связцы, то бок, калі происходзяць вызваленні, будзем сюды нагадваць пра тое, што ўсё яшчэ застаюцца прыцязні пад вартамі Беларусі. Наступныя умовы, якія мы прызналі як міжнародная камісія, гэта пяты пункт пра тое, што перамовы па Ўкраіне працягваюцца, пра тое, што Беларусь у гэтых перамовах выступае аб'ектам, а не бокам гэтых перамоваў, пра тое, што зараз пераглядаецца структура бяспекі, і нам гэтую якбы пазіцыю па перамовам па Ўкраіне варта мець таксама загадзя, каб быць гатовымі да розных вынікаў гэтых перамоваў. Таксама мы прызнаем, што частка нашых партнераў, яна адначасова абмяжоўвае часткова правы беларусаў, ці ўплывае на тое, якія ёсць магчымасці беларусы свае правы рэалізоўваць як грамадзянаў, якія пражываюць на тэрыторыі гэтых краінаў. Таксама з'яўляецца новае абмежаванне для беларусаў, украінак, якіх яны знаходзяцца, і гэта мы таксама будзем прагаворваць для нашых партнераў.
3: Адпаведна, Маргарыта Ворахова прадставіла ролю міжнароднай камісіі Каардынацыйнай рады на міжнароднай арэне.
2: Першае, гэта тое, што камісія мае мандат прадстаўляць выбарную структуру і мае мандат каардынавацца з іншымі структурамі, але не адмаўляецца ад свайго самастойнага прадстаўніцтва ў межах свайго мандату. Тое, што ў нас ёсць выбарны мандат, тое, што партнеры карыстаюцца гэтым мандатам для абгрунтавання сваёй палітыкі, тое, што мы прадстаўляем вялікі палітычны спектр, у нас ёсць фракцыі, якія прадстаўляюць розныя меркаванні, і мы вось гэтыя розныя меркаванні акумулюем, мы представляем для своих партнеров. Мы информованы про ситуацию в Беларуси и так само про военную российскую присутность у Беларуси. И у нас есть такая сутностная совесть с диаспорами, которые могут про нас так само для свои потребы и свои приоритеты для самих себя. Мы будем формулировать свои пропановы. Наши приоритеты, которые мы выкрасили, выбудовали у своей працы, вызначили, это новый приоритет в сравнении с прошлой каденцией працы Международной комиссии. У нас заявилась такая мета, как Беларусь была удельником планования региональной безопасности, а не толькі пасменавіта аб'ектам ці тэмай абмеркавання гэтай рэгіянальнай бяспекі. Мы апісваем залежнасць ад Расіі як такую больш комплексную ваенную, палітычную, эканамічную. Прымаем гэта адрозненне народа ад рэжыму.
1: Міжнародная камісія каардынацыйнай рады, каардынакарвы прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой паспела распрацаваць мадэль сістэмнай каардынацыі ды зацвердзіць ключавыя працоўныя прыярытэты. Прапанаваны дакумент стане асновай для далейшага прасоўвання беларускіх інтарэсаў на міжнародных пляцоўках.
0: Раніца з рацыяй.

0: І так само зараз, а саме раніше у нашому ефірі працьовується міжнародна тематика, скажімо так. Документи їх признання делегалізації Білорусу. Такими бюрократичними питаннями в першу чергу заклопочені представники білоруської діаспори у Словенії. Вони спробують випрацювати один алгоритм чи навіть мапу, яка буде придатна для білорусів во всім світі. Так каже представниця Народної амбасади у Словенії, сябра Міжнародної комісії координаційної ради Александра Мамаева.
1: Конечно, самая великая проблема для белорусов за межи – это пытание протерминованных паспортов. И зараз я как раз роблю таки великий проект, подтриманный фондом GMF, German Fund Foundation, о том, как зробить таки мэппинг, картование проблем белорусов за межи и вылушить як гэтая праблема ў кожнай краіне вырашаюцца, то есть сабраць вось такія добрыя практыкі, каб потым дзяліцца імі таксама з іншымі краінамі, урадамі і казаць, што вось, напрыклад, там у Латвіі ёсць альтэрнатыўны статус міжнароднай абароны, на які могуць падавацца актывісты, якія не могуць атрымаць пашпарт за межой. У Славеніі там добра выдаюць пашпарты замежніка і не патрэбна даваць даведкі, калі іх немагчыма прадставіць. Недзе добра вырашаюцца просто вось пытанні за міжнароднай абаронай. Да, калі гэта не праблема, напрыклад, вось Эстонія, яна добра выдае міжнародную абарону, да, і ўсе там беларусы, якія мелі пераслед, літаральна, ну вось цягам некалькі месяцаў могуць такі статус атрымаць. Ну і гэта ж самае, напрыклад, там наконт банкаўскіх рахункаў, наконт дыпломаў і атэстатаў, наконт апастыляў. Я збіраем таксама не толькі вось гэтая праблема, але тое, як яна вырашаецца, то есть недзе гэта ўнутраная інструкцыя, недзе гэта публічная інструкцыя, як у Літве там на сайце міграцыі, недзе гэта змена закона. Вось такое зараз, напрыклад, ёсць ініцыятыва ва Ўкраіне, новая такая ініцыятыва па закон аб беларусаў, ці ў Італіі таксама распрацоўваецца. І вось такія канкрэтныя механізмы зараз спрабуем збіраць, каб гэтыя праблемы вырашаліся. Ну і, канешне, ёсць краіны, дзе больш-менш усе праблемы вырашаліся,

0: нейкія аўтамазаваныя сістэмы?
1: Ну, тут ёсць, па-першае, ёсць ліст ад Міністэрства ўнутраных справаў наконт таго, што беларусам не патрэбныя даведкі. І гэтым лістом я падзялілася ў нашай групе актывістаў. Я рэгулярна дзялюся, калі ўзнікаюць такія пытанні ў там нашай фейсбук-суполцы, тым, хто падаецца, я проста раю дадаваць гэты ліст а пакеты дакументаў. І ўлічваючы, што гэта публічны дакумент, гэта робіць, ну, не зусім аўтаматычна, да, але людзі ўжо ведаюць, што такі дакумент ёсць, яны могуць яго прыкласці, і тут менш зваротаў там да мяне персанальна па нейкія кансультацыі, дапамогу, і сапраўды вось такое гэта публічнае рашэнне, якое добра сапраўды працуе. У нас не вельмі шмат выпадкаў атрымання міжнароднай абароны, але вось я глядзела статыстыку, што ўжо 5 беларусаў з 20-го года атрымалі статус уцекача ў Славеніі. Ну і гэта тое, што залежыць менавіта ад уладаў Славеніі, але зноў жа, я на сваім кейсе я разумею, што атрымалася змяніць крышку, скажам так, інфармаванне пра сітуацыю з беларусамі, бо я дасылала шмат матэрыялу, і яны зараз выкарыстоўваюцца. Ну і таксама, калі падаюцца, напрыклад, беларусы, у якіх ужо там ёсць від на жыхарства, да, то есть, калі яны тут адчуваюць пагрозу, тут для іх таксама ўжо дзейнічаюць крышку іншыя, скажам так, правілы, то есть, могуць, напрыклад, не забіраць паспарт, не прымушаць жыць у лагеры. Гэта таксама вось, ну, такія добрыя змены, якія ўжо сталі звычайнай практыкай. Ну і наконт пашпартоў замежнікаў усё больш беларусаў да іх звяртаюцца, і адпаведна вось гэтыя адміністрацыйныя адзінкі усё больш становяцца дасведчанымі ў гэтым. Бо, напрыклад, я вось калі падавала таксама там дзецям, а яны кажуць: "Ой, а ў нас першы такі выпадак", і мне шмат беларусаў таксама казала, ну вот якія там спрабавалі падавацца, што сапраўды ў іх першы выпадак, калі наогул запыталі гэты дакумент. І вось такім чынам беларусы распавядаюць у тым ліку чыноўнікам, што такі механізм для замежнікаў ёсць, і вось яна становіцца больш дасведчанымі, і кожны раз атрымаць гэты дакумент ужо становіцца прасцей.
0: Як на практыцы ўвогуле мясцовыя ўлады рэагуюць на праблемы беларускай супольнасці? Ці заўсёды яны гатовыя ісці на рэальныя саступкі ў прававым полі?
1: Ну, тут ўсё залежыць ад таго, што прапісана ў законе, таму што законы заўсёды вельмі цяжка змяняць, і не ўсе на гэта гатовы пайсці. І тут я зноў жа раю заўсёды глядзець законы, тыя, магчыма, вось лазейкі, якія ёсць. То есть, напрыклад, калі няма, ну, калі ў законе прапісана, што нейкі дакумент ёсць, ой, патрэбны для таго, каб там атрымаць від на жыхарства, але напісана, што калі няма магчымасці, то можна прадставіць дэкларацыю, мы стараемся вось гэта выкарыстоўваць. Ці, напрыклад, наконт тых жа пашпартоў замежніка ёсць закон, у законе прапісана, што такая чымасць ёсць, орган, які выдае, але няма падрабязнасці. І мы зараз працуем у тым ліку з мясцовымі ўладамі наконт таго, каб яны напісалі інструкцыю, дадатак да гэтага закона і ўдакладнілі, як гэтыя пашпарты будуць выдавацца. Гэта, яшчэ раз я падкрэслю, што гэта не толькі для беларусаў, гэта для ўсіх грамадзян трэціх краін. Але ёсць вось такі больш просты варыянт. Ну, для мяне таксама было важна, што вось зараз у Славеніі адбыўся блейскі стратэгічны форум, гэта такі традыцыйны форум па бяспекі, візіі будучыні. Некалькі разоў на яго прыязджала Святлана Ціхановская, на жаль, не ў гэты раз. Але для мяне гэта была магчымасць як прадстаўніца народнай амбасады і прадстаўніца дэмакратычных сіл Беларусі у Славеніі пазнаёміцца з прадстаўнікамі МЗС, на новасфармаванымі, паслухаць выступы міністра замежных справаў, размаўляць з калегамі і гэтак далей. І ось мы я замовіла таксама там некалькі сустрэчаў, у тым ліку з МЗС, для таго, каб наново пачаць вось гэты іх інфармаванне і магчыма сфармаваць нейкі ўжо публічныя інструкцыі, як працаваць з беларусамі, вырашаць іх праблемы.
2: Александра Мамаева дадае, што яна таксама актыўна займаецца адвакацыяй правоў беларусаў на міжнародным узроўні, у тым ліку праз удзел у канферэнцыях на высокім узроўні, напрыклад, у межах Еўрапарламента ці Рады Еўропы.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Маса з рацыі.
1: Рак само добрага настрою вам жадаю, кра беларускае радыё рацыя. Ну што ж, не толькі магу пажадаць вам настрою добрага, але таксама магу і распавесці пра надвор'ю ў нашым памежным рэгіёне. Праўда, ты інфармацыя, якія маю ад сіноптыкаў. Сёння сухое па асенняму цёплае надвор'е, можна так сказаць, менавіта так выглядае залатая восень. Пераменная воблачнасць наперадзе ў нас, ды таксама сёння без ападкаў, увага раніцай, месцамі можа быць туман, асабліва на Беласточчыне. Ёсць зараз аблокі ды хмары ў цэнтральнай частцы Беларусі, ну але наш памежны рэгіён ды практычна палова, памаль уся тэрыторыя Польшчы, там да Нямеччыны, бясхмарная сёння. Удзень чакаем на тэрмометрах плюс 17-19, на Берасцейшчыне да плюс 21. Зараз 7 у Лідзе, 6 у Гародні, 5 у Беластоку ды Берасці, плюс 6 зараз у Пінску. Слабы паўднёва-ўсходні вецер ад 2 да 4 метраў за секунду. Ва ўсім рэгіёне Беласток, Берасці ды Гародні назіраецца стабільна высокі атмасферны ціск, ён роўны без рэзкіх перападаў сёння.
0: Радіорація. Інформація, музыка, культура.
1: І дакладна зараз паўгадзіна засталося да 8 Беларусі, да 7 Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю з вами Яна Запольская. Па паўночным марскім шляху запусцілі транзітныя рэйсы з беларускімі грузамі ў Кітай. З Усть-Лугі па паўночным марскім шляху адправіўся першы транзітны рэйс з беларускімі грузамі ў кітайскі порт. Судна вязе больш за 77 тысяч тонн грузу. У кітайскі порт яно павінна прыбыць 13 кастрычніка. Грузаперавозкі праз паўночны марскі шлях на 30, а нават 40% хутчэйшае, чым пра Суэцкі канал або ў абыход Афрыкі каля мыса Добрай Надзеі. Гэты марскі шлях праходзіць праз паўночны ледавіты акіян ад Карскага мора да Берынгава праліва. Аператарам выступае расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам». Чаму беларускі калі не зможа ісці праз парты Балтыі? Галоўная прычына – забаронены сам транзіт. У законах еўразвязу забарона на трансфер азначае менавіта фізічнае перамяшчэнне тавару праз тэрыторыю або парты еўразвязу. Не мае значэння, каму належыць калі і куды яго вязуць далей. Калі ў лагістыцы задзейнічаны еўрапейскі порт, чыгунка ці фірма, гэта ўжо лічыцца парушэннем. Адпаведны аналіз падрыхтавала народнае антыкрызіснае ўпраўленне. У аналізе звяртаецца ўвага і на тое, што любыя спробы абыходу санкцый забароненыя законадаўствам еўразвязу. За гэта прадугледжана адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Транзіт беларускага калію праз парты Балтыі стане магчымым толькі ў адным выпадку, калі ўсе 27 краін ЕС прымуць рашэнне змяніць свае санкцыйныя правілы. Першыя крыптабанкі зарэгістравалі ў Беларусі. Пра гэта стала вядома па выніках чарговага пасяджэння назіральнай рады парка высокіх тэхналогій. Як удакладніў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, галоўнай тэмай пасяджэння стаў пачатак працы і рэгістрацыя першых у айчыннай гісторыі крыптабанкаў. Паводле яго, больш за паўгода вялася актыўная нарматворчая праца. У выніку зарэгістравалі адразу два крыптабанкі. Чыноўнікі ўваходзяць у топ-5 самых высокааплатных прафесій у Беларусі. Сярэдні заробак у дзяржаўным кіраванні ў Беларусі па выніках 8 месяцаў склаў 3679 рублёў. І гэта на больш як 500 рублёў перавышае сярэдні заробак па краіне, піша выданне «Беларусы і рынак». Наперадзе дзяржупраўленцаў паводле свежай статыстыкі Белстата аказваюцца прадстаўнікі наступных сектараў: інфармацыя і сувязь, будаўніцтва, фінансавая і страхавая дзейнасць, а таксама добра зарабляюць у прафесійнай, навуковай і тэхнічнай дзейнасці. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 84 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі і 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Перад прыемна па-беларуску крамабуля спявае ў нашым ранішнім эфіры на хвалі радыё Рацыя. Ну а наперадзе абавязкова навіны. Ў еўразвязі заклікаюцца прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Таксама пасада Джона Коула можа памяняцца. Праз 5 хвілін падрабязнасці на гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры ранішнім абавязкова.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Трамп залучыў Коула на пасаду спецпрадстаўніка ў справах закладнікаў. У еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Пенітэнцыярная сістэма Беларусі застаецца закрытай для незалежнага кантролю.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Дональд Трамп вылучыў Джона Коула на пасаду свайго спецыяльнага пасланніка ў справах закладніка ў рангу і статусе амбасадара. Зараз ягоную кандыдатуру мае разгледзець Сенат. З лістапада мінулага году Коул займае пасаду спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі, упершыню прыехаў на перамовы ў Мінск у чэрвені таго ж году. Тыдзень таму, 22 верасня, у эфіры незалежнага расійскага тэлеканалу «Дождь» Коул заявіў, што збіраецца таксама займацца вызваленнем расійскіх палітвязняў і ўкраінскіх палонных. Паводле Коула, спісы палітычных зняволеных у яго ёсць, але пакуль ён не будзе іх агучваць. Нагадаем, што па выніках перамоваў Коула і Лукашэнкі 16 верасня ў Мінску было вызвалена 25 палітвязняў. Усе яны былі вывезены ў Літву, 10 пасля перабраліся ў Польшчу. У адказ ЗША знялі санкцыі з канцэрну «Бел лес паперы прам» і «Лакафарба». Працэс масавага вызвалення палітвязняў у выніку перамоваў Александра Лукашэнкі з адміністрацыяй Трампа пачаўся з мінулага году. Тым часам Еўрапейская народная партія, найбуйнейшая партія ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. У рэзалюцыі Еўрапейская народная партія заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення рэпрэсіяў, спынення ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны і гібрыдных атаках супраць краінаў Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партія заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Самой Еўрапейскай народнай партіі прапанавалі ідэю стварыць спецыяльную працоўную групу па Беларусі. Магчыма, ужо на наступнай палітычнай асамблеі партыі. Лукашэнкаўскі рэжым цяпер імкнецца паказаць сябе мяккім і добрым, таму ў пенітэнцыярнай сістэме кажуць, што нам можна рабіць што заўгодна, але нам не трэба, каб былі цяжкія выпадкі і паміралі людзі, кажа лекар і праваабаронца Васіль Завадскі.
4: Вось гэты рэзананс, гэтыя распаведы пра ўласны досвід, гэтыя, на жаль, вось гэтыя рэзанансныя трагічныя выпадкі, мы бачым, што яны ўздзейнічаюць таксама і на беларускія ўлады, і ўжо і ад былых вязняў не адзін раз гучала, што мы ім кажуць, што ў нас тут такое, што можна што загодна рабіць, але не трэба, каб такія выпадкі зноў былі.
3: Пенітэнцыярная сістэма застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Беларускае грамадства не мае поўных звестак пра даступнасць медыцынскай дапамогі для зняволеных, забеспячэнне лекамі, кажа Васіль Завадскі.
4: Вось гэты рэзананс, гэтыя распаведы пра ўласны досвід, гэтыя, на жаль, вось гэтыя рэзанансныя трагічныя выпадкі, мы бачым, што яны ўздзейнічаюць таксама і на беларускія ўлады, і ўжо і ад былых вязняў не адзін раз гучала, што мы ім кажуць, што ў нас тут такое, што можна што загодна рабіць, але не трэба, каб такія выпадкі зноў былі.
3: За кратамі ў Беларусі зараз знаходзіцца больш за 30 тысяч чалавек. Паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» паліт зняволенымі з'яўляюцца 879 чалавек. Злучаныя Штаты вывучаюць магчымасць стварэння пастаяннай амерыканскай ваеннай базы ў Польшчы, гаворыцца ў заяве намесніка міністра абароны ЗША Элберджа Колбі. Нагадаем, што апошнія перамовы на гэтую тэму адбыліся на мінулым тыдні, калі з намеснікам міністра абароны ЗША размаўлялі Магдалена Сопкоўяк-Чарнецкая і Павел Залеўскі, намеснікі міністра нацыянальнай абароны Польшчы. Раней прэзідэнт ЗША Дональд Трамп казаў пра вялікі прагрэс адносна пастаяннай базы ў Польшчы, што было інтэрпрэтавана як пацвярджэнне таго, што рашэнне прынята. Адначасова Вашынгтон пацвердзіў скарачэнне колькасці брыгад у Еўропе з 5 да 3. Адна з выведзеных брыгад на ратацыйнай аснове дыслакавалася ў Польшчы, другая ў Румыніі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І такое сухое ды цёплае надвор'е сёння чакае з урошам па межным рэгіёне. Тэмпература паветра, як прагназуюць нам сіноптыкі, у дзень сёння максімальна плюс 17-19, на Берасцішчыне да плюс 21. Зараз плюс 7 у Лідзе, дарэчы, там на Лічыне зараз цэнтральнай часткі Беларусі троху аблокі пакрываюць неба. Плюс 6 у Гародні, 5 у Ваўкавыску, Беластоку, у Гайноўцы плюс 5, плюс 6 у Берасці, плюс 5 у Кобрыні, ды нават плюс 6 зараз у Пінску, месцамі яшчэ з ночы застаецца туман, але неўзабаве ён будзе знікаць. Слабы паўднёва-ўсходні вецер 2-4 метры за секунду, ды таксама высокі атмасферны ціск, ён роўны, без рэзкіх перападаў сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
5: Абавязкова наперадзе ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё «Рацыя» мы закранаем чарговая тэма, но гэта значыць, новая чарговая гадзіна пачынаецца. 98.1 FM у Беластоку, да і Гародні, 99.2 FM у Берасе, да Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Тут у студыі з вамі па-ранейшаму Улады Грыняўскі.
6: Беларуская радыё «Рацыя». Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.

0: Эпітафія для пророка Ілі, вершалінскія містэры ў пастаноўцы тэатра Бартоламея Карасюка распачнецца сёння ў Беластоку цягам месяца, наведае 16 гарадоў Польшы ды завершыцца 2 лістапада ў Беластоку.
1: Раніца з рацыяй.
0: Доброго дня вам жадаю. Нагадываю, что сегодня 30 день вересня, середа, на хворі Беларускага радіо Рація. Наш эфир протягивается. У гэты день таки достатково сонячным. Наперадзе сегодня чекаем переменную в облачность, ну и литерально на полночные частки Гарадинщины. С центральной Беларуси зараз идуть хмары, а цікава, цены больше на усход пойдут, не будут распаўсюджвацца по усходних частках нашего памежного региона. Температура по ветру день сегодня чекается плюс 17-19, на Берастейщине до плюс 21. Слабый паўднёва-ўсходні ветер 2-4 метры за секунду во всем нашем регионе. У Беластоку, Берасте ды Гародні назирается стабильно высокий атмосферный тиск, он ровный без резких перападов. Зараз на термометрах плюс 7 у Гародні, Беластоку ды Берасте плюс 8 зараз у Лідзе ды плюс 7 у Пінску. Наперадзе 1-2 кастрычніка будзем знаходзіцца пад уплывам скандынаўскага антыцыклону, цэнтры якога перамесціцца з фінскага заліва на тэрыторыю Беларусі. Пераменная воблачнасць 1 кастрычніка. Заўтра таксама пераважна без ападкаў, ну а тэмпература паветра плюс 19-20. І дакладна паўгадзіны зараз застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 30 верасня, серада. Акно ў свет. Археалогія Тыкоцінскага замку. Падляскі музей у Беластоку запрашае на лекцыю, арганізаваную з нагоды 70-годзі археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Доктар Войцех Біс з Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук, даследчык гэтага месца і аўтар манаграфіі па выніках даследавання, раскажа пра гісторыю Тыкоцінскага замку, праведзеныя там даследаванні і найважнейшыя археалагічныя знаходкі. Сустрэча адбудзецца ў Падляскім музеі ратуша ў Беластоку. Пачатак о 18 гадзіне. Падляская ксёжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку 30 верасня запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». На гэты раз ганаровым гостем будзе Юліан Казбырук, падляскі паэт, бібліятэкар і юрыст, аўтар дэбютнага зборніка «Прагісторія мёту». Пачатак о 18 гадзіне. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Выстава працуе да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іконапісання. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае на «Гоцкі Клёцкі» танцавальны спектакль, прысвечаны дзіцям ад 3 гадоў. Гэта ініцыятыва беластоцкіх танцавальных і тэатральных мастакоў Катажыны і Пятра Вікторко, якія разам з танцоркай Зузанай Кнышэўскай запросяць дзяцей на танцавальную гісторыю пра свавольствы, супрацоўніцтва і сяброўства. Спектакль распавядае гісторыю двух сяброў, якія захопленыя віхурай дзіцячых гульняў, трапляюць у незвычайны свет, дзе ключавую ролю адыгрывае гоблін і яго разнакаляровыя канструктары. Дынамічная сцэна, поўная руху і колеру, у спалучэнні з разнастайнымі танцавальнымі формамі пераносіць юных гледачоў у казачную рэальнасць іх уласнай фантазіі. Пастаноўка з'яўляецца часткай праграмы «Прастора мастацтва. Танец. Беласток», а яе стваральнікі з'яўляюцца пераможцамі адкрытага конкурсу на камерную прэм'еру. Спектаклі «Гоцкі Клёцкі» у Беластоцкім лялечным тэатры пакажуць двойчы о 9 і 11 гадзінах.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: А таксама зараз у нашым эфіры чарговыя тэмы. Інфармацыя пра тое, як расійцы працягваюць абстрэлы гарадской інфраструктуры, большасць школаў на дыстанцыйным навучанні, а ўкраінцы рыхтуюцца да ацяпляльнага сезону. Гра пятая па ліку восень падчас ваеннага стану ва Ўкраіне. Інфармацыю з Украіны распавядае беларуская Ніка Любчыч, якая знаходзіцца на украінскай тэрыторыі.
2: Так, пачалася восень. Что изменилось? Изменилось атаки, были так больше, не ранее, там дроны летели, и только у ночи. Потом изменилось улетку на такие... Ці ракеты ляцелі. Было вельмі страшна, бо гэта так гучна. І зараз на восень змянілася, што ў нас зараз і ў дзень, і ўначы працюе ППО. Вельмі часты паветраныя трывогі. Ну, увесь час чую гэту працу ППО вось за вакном. І так як я ўжо не чую там ні дронаў, ну, такі то, што ляціць, не чутна. Я толькі чую, што стріляють по дронам. Певно, їх не так багато, ну, не так шмат ляціть, може там один-два, не ведаю. Ось. Але гэта, тое, що тривоги настільки часто, це ж закриваються торгові центри, там крамниці певні, музеї, бібліотеки, школи, дітей переводять у... Ува укриття, гэта, ну, такий стандарт ужо, що діти в укритті. Спочатку, з 1 вересня дітей перевели на дистанційне навчання, гэта калі яны праз Zoom, ну, подключаються і так вучаться з наставницей. Але зараз, ну, моє дитя пішло в школу, але от сьогодні знову вони півдня сиділи в укритті. В укритті вони не вучаться. Але я ведаю, що коли це можливо, то діти навчаються і в укритті, коли їх там не шмат, коли це, ну, доступно. Так, по колькасці дзяцей.
3: Зараз вельмі шмат кажуць пра стомленасць ад вайны як ва Ўкраіне, так і ва ўсім свеце. То асабіста вы як спраўляецеся з інфармацыйным ціскам? Ці абмяжоўваеце чытанне навінаў? А можа, наадварот, маніторыце кожную зводку з фронту?
2: Не, зараз просто моя особисто таке, у мене навалилося шмат проєктів, і я просто не можу сочити за новинами. І певним чином, так як у мене є дедлайни, що я там все поспію. Гэтыя я звуки, так мовить, гэты ППО, там щось падає, там дрони частки падають в моєму районі так само. Ось, я мушу не звертати на це увагу, бо у мене праця. Ось. Такі думки у мене, що коли я вже чую там щось падає, я думаю, так, чи я здала частку проєкту, може я зараз відправлю ці файли, бо коли прилетить, то я не зроблю там, ну, підведу замовників. Такі думки, ну, я би сказала, що просто коли це не ракети, да, а вже такі звуки не вельми гучні, то, ну, так, це певна зараз рутина, ось, і не так лячно. Але просто коли вже ракети, то це шиби трусяться, то, ну, ці хвалі вибухові, ну, просто фізично так відчувається і страшно.
3: Бачно так само, як метанакеравано знищається енергетика, то ось зараз саме страшне у підрихтовці до зими, гэта холод у кватэры, адсутнасць сувязі з блізкімі падчас блэкаўтаў ці нявызначанасць у тым ліку з тым, як арганізаваць сваю працу.
2: Зараз пачалося яшчэ такі момент новы, што сейцы по складах б'ють, руйнують, ось вельмі шмат видавництва постраждало, ось, ну, там колосальні там мільйони книг спалених ось на складах. Є не тільки книги, але і продукти, і, ну, руйнуються і там заводи, там Пепсі, да, ну, Фанта, ну, такое. Это не вельмі такія неабыходныя прадукты, але і склады з прадуктамі таксама, дроны прылятаюць, вон там гарыць. І ёсць у мяне так звычайна пабойванне, што не будзе прадуктаў на зіму, у зімку. Вось, ну, я не ведаю, што я буду рабіць, але пэўна, я ўжо буду па факту думаць, што рабіць, бо ну, пакуль я ўжо сённяшнім днём жыву, пакуль ёсць прадукты, што есці, ось ёсць вада, гарача, ось, а ўзімку так страшна, калі няма апалення, бо гэта вельмі-вельмі холадна і, ну, просто можна замёрзнуць. Без святла можна перажыць, зараз можна там падзарядзіцца цераз генератары, там ёсць гэтыя лямпачкі розныя з пауэрбанкаў, якія працуюць. Ну, гэта ўжо не так складана, але ось апалення зімой, так, яно патрэбна вельмі.
3: Што для вас сёння з'яўляецца галоўным індыкатарам таго, што Украіна, і вы разам з ёй выстаіце і ў гэтую восень, і ў гэтую зіму? Якая ваша формула надзеі?
2: Зараз у Кіеве так усё ёсць, да, так, ну, шо базава для чалавека. Ось страшна, як я сказала, зіма, якая як будзе, ну, не ведаю. Ужо на прошлай зіме трошкі мы падгатаваліся, ёсць там газавыя балоны, плітка, то есть такое пауэрбанкі, вось гэта ўсё ёсць, ну, я перажылі. Ну, спадзяваюся, што, ну, будзе ці так само, ці не так складана. Усё залежыць ад тэмператур. Калі яны будуць не вельмі нізкія, так, ну, мінус у зімку, буде лягчэй. Ось, бо мінула зіма была такая вельмі-вельмі холодная, і у людзей выключаліся там ліфты же ж, тут холодна, гарячай вады не было, просто вады не было, холоднай, апалення. Ну, вельмі было цяжка. Ось.
1: І такімі інформаціями з нами поділилася наша суразмовця Ніка Любчиць з України. 15 хвилин залишилося зараз, до 9 Білорусі, до 8 у Польщі. Коментарі чергові у нашому ефірі. Далі.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: У Міністерстве обороны Беларуси поведомили, что с 29 вересня до 2 кастрычника под кіраўніцтвам старшыні областных выканаўчых комитетов проведут штогадовые занятки по мобилизационной готовности. Мета таких навучанняў – удосконаление зладжанности дзеянняў працаўнікоў мясцовых органов кіравання и организаций подчас формования территориальных войсков и отрядов народного ополчения. Падчас навучання адбудуцца тэарэтычныя і практычныя мерапрыемствы, на якіх асаблівую ўвагу накіруюць на індывідуальную і супольную падрыхтоўку адказных асобаў выканкамаў, вайсковых камісарыятаў, а таксама вайскова-абавязаных. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 22 годзе на тэрыторыі Беларусі ўлады, якой падтрымалі гэту агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзелаў. Лукашенко ж увесь час заявляе, што Беларусь не хоча вайны і адначасова ўвесь час робіць выгляд, што краіна рыхтуецца да вайны. Як патлумачыць гэтую супярэчнасць? Як можна патлумачыць все гэтыя вайсковыя падрыхтоўкі ў Беларусі і ўвесь той узровень мілітарызацыі, якая ахапіла краіну? Лукашенко разумее, што непасрэднае ўступленне беларускіх войскаў у вайну азначае для яго палітычнае самагубства. Не толькі таму, што большасць народу гэта не падтрымае, але і таму, што незразумела, якія будуць палітычныя наступствы, як павядзе сябе беларускае войска, як павядзе сябе Захад, наколькі жорсткімі могуць быць санкцыі ў такім выпадку. Але галоўнае, што стрымлівае Лукашэнку, гэта ваенныя магчымасці Украіны. Карціны выбухаў і пажараў на расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах і складах «Вайберыс». Вось што найперш яго стрымлівае. Сапраўды, в апошнія месяцы назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць відавочнай мілітарызацыяй всіх сфераў жыцця ў Беларусі. Працягваюцца правяранні баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. З 22 года неспынна змяняецца законадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і вайсковага ўліку, якія дазваляюць, напрыклад, забіраць войска ўсё больш людзей з тымі хваробамі, з якімі раней не бралі. Аднак падаецца, што стратэгічная мэта мілітарызацыі ўсё ж не падрыхтоўка да вайны, якую Лукашэнка будзе імкнуцца пазбягаць да апошняга. Пасля пачатку вайны ў 22 годзе галоўная задача афіцыйна Менску быць гатовым да любога развіцця падзеяў і дакладаць Маскве, што мы ўсё робім, мы рыхтуемся, мы гатовыя. Але па магчымасці не ўступаць у вайну наўпрост. Таму мэта мілітарызацыі заціскання грамадства, кіраванне ім праз вайсковы прымус, калі ўся краіна становіцца вайсковым лагерам. Гэта якраз тая мілітарызацыя, якая больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркаю знешніх пагрозаў лягчэй апраўдаць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, захаванне атмасферы абложанай крэпасці.
5: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: гость рації.
1: Працюється наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація», сустрашення БХД Віталій Ромашевський зараз разом з нами. Ну, є некоторі такі політичні новини, які варто обміркувати. Ну, по-перше, господар Віталій, ви зараз знаходитеся у Тулузі, там, де проходить такий альянс великий Європейський народний партії, між іншим, у рамках гэтых сустрэч у Тулузе прынялі резолюцію по Беларусі. Ад вас хочацца такія падрабязнасці, найважнейшае пачуць.
2: Доброго дня. Дня адбываецца палітычная асамблея Европейской народной партии, и мы падрыхтавалі резолюцію по Беларусі, которую разом с нашими европейскими партнерами пропонували для палітычнай асамблеї. Она была прынята адзінагалосна. С важнага в этой резолюции вітаецца вызваленне палітычных зняволеных, але фіксуецца тое, што новыя палітычныя зняволеныя прыходзяць на месца старых, і, на жаль, рэжым не спыняе рэпрэсіі. Таксама адзначаецца, што рэжым Лукашэнка мусіць спыніць вайсковую падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны, але апроч гэтага Еўрапейская народная партыя прапануе Еўрапейскаму звязу прызначыць спецпрадстаўніка па Беларусі. Гэта прапанова вельмі важная для нас, калі сёння з рэжымам Лукашэнка пачынаюць весці перамовы асобныя краіны, мы гэта бачым. Вельмі важна, каб у гэты час Еўрапейскі звяз меў агульны голас, агульную пазіцыю. Гэта дапаможа ў большых саступках дабіцца ад беларускага рэжыма. Для мяне гэта абсалютна відавочна, таму што і ў пытаннях правоў чалавека, і ў пытаннях неўдзелу ў гібрыдных агрэсіях супраць Еўрапейскага звяза, который працягвае сёння рэжым Лукашэнка, можна дасягнуць значна большых вынікаў, калі Еўрапейскі звяз будзе казаць адным голасам. Таму мы вельмі спадзяемся, вось мы ўжо пачалі працу па падрыхтоўцы резалюцыі Еўрапейскага парламента аналагічнай. Магчыма, у Страсбурзе неўзабаве на паседжанні Еўрапейскага парламента будзе прынята і резалюцыя па Беларусі адпаведная Еўрапейскім парламентам, аналагічная резалюцыя Еўрапейскай народнай партыі. Ну і будзем працягваць працу по прызначэнню спецпрадстаўніка, дакладней, па Беларусі Еўрапейскага звяза. Для гэтага таксама для ідэнтыфікацыі гэтай працы мы прапанавалі стварыць працоўную групу па Беларусі ў рамках Еўрапейскай народнай партыі. Ну, гэта таксама важна, таму што сёння Еўрапейская народная партыя уключае ў сябе, ну, вядучыя палітычныя сілы Еўропы і дагэтуль займае большасць у Еўрапейскім парламенце, ну і таксама ўплывае і фармуе па сутнасці Еўрапейскую камісію. Гэта вельмі істотна для палітычнай павесткі, што датычна беларусаў.
1: Вы кажаце пра адну краіну, якая імкнецца размаўляць зараз Александр Лукашэнка. Вы кажаце пра Польшу, так? Можа, таксама тут варта пракаментаваць гэтыя навіны, ці можа я памыляюся ўвогуле?
2: Не, ну гэта не толькі Польша, таму што перамовы з рэжымам Лукашэнка вядуць, і гэта не хаваюць, вядуць іншыя краіны толькі на розным узроўні. Што датычна апошняй сустрэчы міністра замежных справ Радаслава Сікорскага з міністрам замежных справ Беларусі, я лічу, што гэта станоўчая насамрэч з'ява, і наадварот, яна можа быць выкарыстана для таго, каб распачаць гэты дыялог з рэжымам Лукашэнка в такой інтэнцыі дыялога, который ёсць паміж злучанымі штатамі рэжымам Лукашэнкі, і патрабаваць большых саступак ад рэжыма, вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення, рэальнае спынення рэпрэсій, як мінімум, ну і таксама спынення суудзела Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны. Таму я расцэньваю гэтую большую увагу Польшы ў дачыненні да Беларусі як станоўчы знак, і пазіцыю сённяшняга польскага ўраду падтрымліваю. Але пытанне ў тым, што та пазіцыя павінна быць максімальна такой строгай, максімальна прынцыповай, скажам, максімальны ўплыў на тое, каб сітуацыя сапраўды мянялася ўнутры нашай краіны. Дзеля гэтага, уласна кажучы, мы і працуем, каб сёння за Польшай таксама стаялі іншыя краіны Еўрапейскага звяза, Еўрапейская камісія, а каб яны казалі адным голасам. А я нагадаю, што гэты голас дагэтуль, і мы вельмі рады гэтаму, ён застаецца прынцыповым, цвёрдым, заснаваным на патрабаванні безумоўнага выканання правоў чалавека ў нашай краіне, спынення рэпрэсій, таму рухаемся далей разам. Вось наша задача якраз, каб рэжым Лукашэнка і пуцінскі рэжым не ўбілі кліны між рознымі еўрапейскімі краінамі, таму што мы бачылі, як ось блакаваліся рашэнні па падтрымцы Украіны, Венгрії пры кіраўніцтве Віктара Орбана. Мы бачым, як ёсць краіны, каторыя, ну, іншыя краіны, таксама Еўрапейская звяза, каторыя часам блакуюць рашэнні нават па падтрымцы Украіны. Я ўжо не кажу пра тое, што такія ж самыя рэчы могуць адбывацца ў стасунках і ў палітыцы ў дачыненні да Беларусі.
1: Ну так, і тут хочацца сфармуляваць такім чынам пытанне, а якая пазіцыя па Беларусі ў Еўрапейскай Еўрапейскай народнай партыі, хаця тут трэба патлумачыць, што гэта еўрапейская такая буйная структура, у якую ўваходзяць самыя розныя партыі з розных краінаў. Як бы вы ахарактарызавалі, які вось агульны такі падыход, скажам так, тых партый, якія ўваходзяць у гэты альянс Еўрапейскай народнай партыі, якія вось звязаныя з гэтай менавіта партыяй, вось як бы вы ахарактарызавалі, гэта некі агульны падыход, ці можа там
2: Мы можам, зразумела, дзякуй за пытанне, мы сёння можам арыентавацца на тыя заявы, резалюцыі, которые паслядоўна прымала Еўрапейская народная партыя. Па-першае, гэта падтрымка безумоўная беларускага народу, і нават у 2020 годзе у траўні быў праведзены кангрэс Вестэйві з Украіны, Вестэйві з Беларусь. Нават пасля пачатку вайны супраць Украіны Еўрапейская народная партыя абсалютна адэкватна разумела, што рэжым Лукашэнка гэта не беларускі народ. Таму вось яны дзейсна стала стаяць на прынцыпах падтрымкі і дэмакратычных сілаў, і беларусаў, і адрозніваць беларусаў ад расіян. Гэта першая. Другая рэч, што Еўрапейская народная партыя заўсёды паслядоўна выступала за верховенства права і выканання правоў чалавека ўнутры Беларусі. Гэта значыць і спыненне рэпрэсій, і вызваленне палітвязняў, і адпаведна выканання базавых правоў чалавека, так як свабода СМІ, свабода сходаў, свабода ўрэшце ствараць палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі. Вось гэта пазіцыя паслядоўная, яна не мяняецца цягам 10 годзяў. І тут гэта нашы надзейныя партнёры, прынцыповыя, каштоўнасныя. Таму сёння вельмі важна, каб яны былі ў гэтым працэсе перамоўным, который, за іншага боку, для нас таксама вельмі важны для беларусаў, бо сёння пытанне выжывання нацыі стаіць на кану, калі Пуціна ўдасца ўцягнуць Беларусь у вайсковую агрэсію супраць еўрапейскага звяза, то гэта будзе катастрофа нацыянальнага маштабу, которая адаб'ецца на многіх будучых пакаленнях Беларусі, таму што ў гэтым выпадку будуць зачынены межы, канешне, з нашай краіны, і нават, я бы сказаў, і з дэмакратычнымі сіламі, і стаўленне да ўсіх грамадзян Рэспублікі Беларусь будзе радыкальна іншае і горшы бок з боку краін Еўрапейскага звяза і грамадзян, што будзе зразумелым. Таму вось наша, напэўна, галоўная задача гэта не дапусціць уцягвання Беларусі ў вайну, і тым больш вайну супраць Украіны, і тым больш супраць правакацыі, вайсковыя правакацыі супраць Еўрапейскага звяза. Вось гэта задача сёння нумар адзін. Таму вельмі важна, каб такія прынцыповыя партнёры, як Еўрапейская народная партыя, которые ведают ситуацию давно, которые сочат за ситуацию в Беларуси, как они были на вострии, так бы мовить, подеи, были заангажеваны у белорусскую политику.
1: Так, і тут вось вельмі важныя вось гэтыя кропкі над і, паколькі прадстаўнікі Еўрапейскай народнай партыі, яны прысутнічаюць і ва ўрадах многіх еўрапейскіх краінах, яны прысутнічаюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, яны прысутнічаюць у Еўрапарламенце, на ўзроўні Еўрасаюза ва ўсіх гэтых структурах. І, уласна кажучы, вось гэта мы зараз гаворам на прадзейнасць больш на ўзроўні Еўрапейскага парламенту. Ну вось, калі гаворыцца пра прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка ЕС па Беларусі, ну то гэта справа будзе працаваць на ўзроўні Еўрапейскага звязу, будзе працаваць гэты прадстаўнік. Я проста хачу, каб мы тут таксама расставілі гэтыя кропкі, што ініцыятывы Еўразвязу, Еўрасаюза, там парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, вось у якім гэта ключы ідзе. Бо там жа на палях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы таксама гаварылася пра стварэнне асобнага трыбуналу па Украіне, але таксама і Беларусь там недзе можа быць у гэтым кантэксце гучаць. Вось проста каб мы не заблыталіся, што гэта за функцыі, якія палітыкі будуць выконваць розныя функцыі.
2: Спецыяльны прадстаўнік па Беларусі, тое, што маецца на ўвазе, гэта не прадстаўніцтва ад імя Еўрапейскага парламента, але на ўзроўні вось міжнароднага прадстаўніцтва ўсяго Еўрапейскага саюза.
1: Такі каардынатар атрымліваецца, так? Такі каардынатар, які будзе
2: такі чалавек, да, который наўпрост працаваў, скажам, у аддзеле па знешнім міжнародным аддзеле там Еўрапейскага звяза і таксама супрацоўнічаў і не толькі з Еўрапейскім парламентам, але з Еўрапейскай камісіяй, з іншымі структурамі. Увогуле трэба зразумець, што для чалавека неабазнанага ў структуры Еўрапейскага звяза можа падацца склада нам вось эта сістэма прыняцця рашэнняў, таму што сапраўды ёсць вельмі шмат пляцовак, ёсць нацыянальныя ўрады.
1: Гаспадар Віталій, поэтому да, я заўсёды гэта нагадваю, бо мы размаўляем слухачамі, а не кожны слухач мае ведаць, як выглядаюць у гэтая структура. Часамі мы журналісты можам запытацца.
2: Я паспрабую патлумачыць, якім чынам Еўрапейскаму звязу, нягледзячы на тое, што там больш за два дзясятка краін, ёсць нацыянальныя ўрады, ёсць яшчэ Еўрапейская камісія, ёсць Еўрапейскі парламент, ёсць Еўрапейскі савет, дзе прадстаўнікі нацыянальных урадаў ўсё ж такі прымаюць рашэнне, ёсць яшчэ Рада міністраў замежных спраў, якім чынам пры вось усіх гэтай шматслойнасці структур еўрапейскі звяз ну, дастаткова хутка можа прымаць і эфектыўна рашэнне. Дзеля каардынацыі паміж сімі гэтымі структурамі насамрэч існуюць вот такія сем'і палітычных партый. Іх не так шмат, вось самая вялікая гэта сям'я это правацэнтрыйская еўрапейская народная партыя, хрысціянская дэмакратычная партыя, которая злучае партыі ўсіх розных краін, з Германіі, там са Швецыі, з Іспаніі. Ёсць сацыял-дэмакратычная партыя, которая таксама з'яўляецца такім альянсам партыя зелёных, ліберальная партыя, іх не так шмат, тут можна там 5, напэўна, асноўных. І калі рашэнне прымаецца ўнутры гэтых структур, то пасля яны адпаведна праводзяцца на ўсіх астатніх пляцоўках. І для нас гэта вельмі важна, што вось Еўрапейская народная партыя сёння вось заангажавана ў гэты працэс. Адпаведна, калі гэта рашэнне сёння прынята на палітычнай асамблеі, то на наступным тыдні фракцыя Еўрапейскай народнай партыі ў парламенце будзе лабіраваць такое ж самае рашэнне. І мы будзем заклікаць, каб і на іншых пляцоўках, і ў еўрапейскім Совете, и на пляцоўках АБСЕ и ПАСЕ аналогічныя рашэнні прымаліся. Праз такія структуры, як альянсы палітычных партый, можна праводзіць сапраўды стратэгічнае рашэнне, што датычна краін. І тады яны будуць адначасна адлюстроўвацца на ўсіх пляцоўках, якія б яны не былі ў еўрапейскім звязі. Вось менавіта сёння таму і так важна было рэзалюцыя, которая прымаецца менавіта Еўрапейскай народнай партыі ў дачыненні да Беларусі, бо далей яна будзе рэалізоўвацца і на іншых пляцоўках, і мы будзем за гэтым сачыць.
1: Дзякуй вялікі за гэта ўдакладненне. Я проста вось напрыканцы літаральна хацеў спытацца вашага такога палітычнага прагнозу, наколькі гэта рэальная перспектыва стварэння такога спецпрадстаўніка па пытаннях Беларусі, паколькі не скончыцца гэта проста размовамі. Мы ж ведаем, што ў еўрапейскім звязі ну таксама вельмі часта могуць проста размаўляць, дыскутаваць, а ў выніку ні да чаго гэта не прывядзе. На жаль, так таксама бывае.
2: Так бывае, і спроба прызначэння такога спецдакладчыка, ці там, скажам, размова пра гэта спецпрадстаўніка дакладней, яны вяліся ў мінулым годзе, але не завершыліся поспехам. Зараз шансаў нашмат больш, таму што пытанне Беларусі становіцца больш актуальным таксама з-за палітыкі Злучаных Штатаў. Еўрапейскі звяз, трэба сказаць шчыра, сёння застаецца ў баку ад гэтых працэсаў вызвалення палітвязняў, трохі не ўплывае і выпаў з гэтага працэса, і ну, ёсць матывацыя, канешне, у еўрапейскіх палітыкаў у сувязі

0: second hand.
1: Раніца з рацією. Так само, привітання вам передаю, де жадаю доброго дня. Наш ефір протягується, коли 30 день вересня, сьогодні середа. Така ось золота осінь у міжнародному регіоні на цьому тижні. На наступному тижні трошки гірше на двір'я. Ну, але, ну що ж, дочекаємося до наступного тижня. Сьогодні наперед у нас пірамідна облачність буде переважно сонячна, але трохи з центральної частини Білорусі хмари будуть розповсюджуватися і трошечки на наш поміжний регіон. Кіон прийдуть. Температура повітря зараз плюс 10 у Лідзі Гародні, в Бластоку, Буковиську плюс 9 зараз у Гайновці, де у Бірості 9 у Кубрині, де плюс 10 у Пінську. День плюс 17-19. Шакаєм повдньово-сходні, де слабе вітер, повишене атмосферне тиск. 1-2 кастрышніка будем знаходитися під впливом скандинавського антициклону, центр якого перемістяться з Фінського залива на територію Білорусі. Наперадзе таксама до конца гэтага тыдня. Пераменная воблачнасць заўтра 1 кастрычніка, пераважна без ападкаў. Ну і вядома справа, восень у нас на вуліцы, таму увечары ды раніцай месцамі будзе згушчацца туман. Температура паветра заўтра плюс 19, у пятніцу плюс 20, у суботу 20, 18, у нядзелю 17, у панядзелак. І так, наступны тыдзень. Між іншим, трошечки сонця, трошечки облаку на небі. Такая ось у нас зараз осінь. Доклад полгодини застається до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. На хвилі Радіо Рація. Наш ефір протягується зараз далі. Огляд спортових подій.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Футбольна зборна Білорусі згуляла в нічию 0-0 з Фінляндією у другім турі Ліги націй сезону 2026-27. На 37-й хвилині нападаючий Віталій Сакович під час розіграшу штрафного відправив м'яч у браму суперників. Однак рефери зустріч Никола Табанович зафіксував офсайд. У становищі поза гульнею знаходився оборонця Захар Волков. Та саме на 66-й хвилині докладним ударом означився правооборонця Олександр Селява. Однак бригада ВАР і тут зафіксувала офсайд. Для команди гэта 12-й офіційний матч запар без перемог. За гэты період команда 6 разів проіграла і 6 разів згуляла в нічию. А пошній раз Білорусь виграла офіційний матч 8 вересня 2024 года у Лізі нації. Зборная перемогла в гостях Люксембург з ліком 1-0. При гэтому товариські матчах весной і летом 2026 года команда Віктора Гончаренки не проігравала. Перемогла Кіпр 1-0, Арменію 2-1 і Сирію 4-1 і згуляла в нічию з Буркіна-Фасо 2-2. Не менш цікавыя падзеі разгортваліся на трыбунах алімпійскага стадыёна ў Хельсінкі. Спачатку мясцовыя фанаты асвісталі цяперашні гімн гасцей перад пачаткам матча. Таксама фіны вывесілі баннер з надпісам «Твой дзень настане», на якім Александр Лукашэнка намаляваны ў выглядзе таракана. Насякомае зверху хапае кіпцюрамі сава. Пры гэтым спявалі вядомую песенку пра Пуціна, за чаго некаторыя трансляцыі з расійскамоўным каментаром мяліся без інтэршума стадыёна. Акрамя таго, на фінскім сектары былі заўважныя беларускі нацыянальны чырвона-белы сцяг з гербам пагоня і ўкраінскія сцягі. А футбалісты зборнай Фінляндыі выйшлі на размінку перад пачаткам матча ў футболках з надпісам «We stand for peace» – «Мы выступаем за мір». Фёдор Лапавухаў у пяты раз у 13 афіцыйных матчах захаваў браму каманды «Сухой» і ўвайшоў у топ-4 брамнікаў зборнай па гэтым паказчыку. У рэйтынгу ўлічваецца матчы адборачных турніраў чэмпіянатаў свету і Еўропы, а таксама Лігі нацыі. Лідзіруе тут Юрый Жаўноў, у якога 10 сухароў у 33 афіцыйных сустрэчах. Учорашнія вынікі астатніх заключных матчаў другога тура Лігі націй УЄФА. Ліга А: Чэхія-Англія 0-2, Іспанія-Харватія 4-1. Ліга Б: Шатландія-Швейцарія 0-3, Славенія-Паўночна-Македонія 2-0. І Ліга С: Молдова-Фарерскія Виспы 1-1, Сан-Марына-Албанія 0-3, Славакія-Казахстан 2-1, Болгарія-Естонія 0-0 і Люксембург-Ісландія 0-3. Беларускі спецыяліст Віталь Паўлоў абвясціў пра сыход з пасады галоўнага трэнера моладзевай зборнай Беларусі па футболе. Спецыяліст напісаў заяву аб звальненні. Напярэдадні каманда пад яго кіраўніцтвам заступіла з лікам 0-2 у заключным матчы адборачнага раўнда чэмпіянату Еўропы сярод аднагодкаў з Даніі. Па выніках кваліфікацыі зборная Беларусі да 21 года заняла апошняе месца ў групе. У яе актыве 4 ачкі. Паўлоў узначаліў моладзевую зборную Беларусі 30 студзеня 2025 года. Пад кіраўніцтвам Паўлоў Паулу, а команда провела 16 матчаў. 7 перамог, 3 нічыі і 6 паразаў. Нагадаем, Паулу уваходзіць у трэнерскі штаб МЛ Віцебск. Учора былі згуляныя першыя матчы 8-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Брэст перамог гарадзенскі Нёман з лікам 4-2. Аршанскі лакаматыў па булітах перамог Ліду з лікам 5-4. Наваполаскі хімік перамог Гомель з лікам 3-1 і Дынама Маладэчна было мацнейшае за жлобінскі металург з лікам 3-0. Клубы НХЛ не забралі беларускага абаронцу Нью-Джерсі Владіслава Калячонка з драфта адмоваў. Такім чынам ён працягне кар'еру ў АХЛ у клубе Ютыка Комец. У трэніровачным лагеры Калячонак правёў два перадсезонныя матчы. У гульні супраць Нью-Йорк Айлендерс ён правёў на лёдзе 17 хвілін 23 секунды 22 змены, нанёс адзін кідок і выканаў адзін сілавы прыём. Таксама ён быў заяўлены на матч супраць Рэйнджэрс. Беларус правёў на лёдзе 22 хвіліны 48 секунд, з іх 7 секунд у большасці і 1 хвіліну 32 секунды у меншасці. Нанёс адзін кідок, заблакаваў адзін кідок суперніка і зарабіў паказчык карыснасці мінус адзін. Прэс-служба Пітсбурга апублікавала фінальны ростер на першы матч сезона НХЛ. У складзе беларускі абаронца Ілля Салаўёў. Усяго ў спісе 7 абаронцаў і 13 форвардаў. Першы матч Пітсбург правядзе супраць Філадэльфіі 1 кастрычніка. 24-гадовы беларускі галкіпер Філадэльфіі Алексей Коласаў накіраваны ў Ліхай Вэлі з АХЛ. Коласаў правёў два перадсезонныя матчы. Ён прапусціў 9 шайбаў з 42 кіткоў. Яго працэнт адбітых кіткоў склаў 78,6. У НХЛ Коласаў правёў 21 матч, мае 5 перамог, 11 паразаў і 1 паразу ў авертайме. У АХЛ ён правёў 52 матчы, 2 шатаўты, 21 перамога, 28 паразаў і 3 паразы ў авертайме. Нэшвіл апублікаваў заявку каманды на надыходзячы сезон у НХЛ. У яе не ўключаны беларускі форвард Віталь Пінчук. Прэзідэнт па хакейных аперацыях і генеральны менеджер Крыс Макфарланд паведаміў, што беларускі форвард накіраваны ў Мілуокі з АХЛ. Пінчук завершыў перадсезонку з 2 ачкамі ў 2 матчах супраць Караліны. Беларускі галкіпер Ванкувера Мікіта Талапіла пачынае сезон у АХЛ. Клубы НХЛ не забралі гульца з драфта адмоваў. У трэніровачным лагеры Ванкувера Талапіла правёў два перадсезонныя матчы супраць Сіэтла, у якім адбіў 26 з 30 кіткоў, а таксама супраць Эдмантона, дзе ён адбіў 12 кіткоў з 14 за 40 хвілін. У сезоне 2025-26 гадоў Талапіла правёў 21 матч у НХЛ за Ванкувер, атрымаў 6 перамог пры 11 паразах і 2 паразах у авертайме. Таксама ён правёў 19 матчаў у АХЛ за Абацфарт, дзе атрымаў 8 перамог пры 8 паразах і 3 паразах у авертайме. У сезоне 2024-25 гадоў Талапіла стаў уладальнікам Кубка Колдера ў складзе Абацфарда. Учора 121-я ракетка рэйтынгу WTA беларуская тэнісістка Алесандра Сасновіч у другім крузе кваліфікацыі турніру WTA 1000 у Пекіне перамагла 184-ю ракетку прадстаўніцу ЗША Варвару Лепчанку з лікам 2-0, 6-4, 6-1. У першым крузе асноўнага раўнду турніру беларуска сустрэнецца з прадстаўніцай Аўстраліі 37-й ракеткай Таліяй Гібсон. У Самаркандзе прайшла сусветная шахматная алімпіяда 2026. Перамагла зборная Узбекістана з 20 ачкамі. На другім месцы Індыя, тройку замкнула Германія. У тых па 18 ачкоў. Зборная Беларусі з 14 балами заняла выніковае 27 месца. Усяго было прадстаўлена 206 каманд. Зборную Беларусі прадстаўлялі Дзяніс Лазавік, Максім Царук, Арцём Стрыбук, Міхаіл Нікіценка, Вячаслаў Зарубіцкі. Капітанам каманды быў прызначаны 62-гадовы Сямён Мерыбанаў. А вось сярод жаночых камандаў перамагла зборная Кітая, таксама 20 ачкоў. Другое месца заняў Казахстан, тройку замкнулі спартоўкі з Індыі, у абодвух па 17 балаў. Зборная Беларусі з 12 балами заняла 63 месца. Усяго ўдзел прымалі 189 каманд. Жаночую зборную Беларусі прадстаўлялі Алесандра Тарасенка, Варвара Палякова, Вераніка Абрамкіна, Ніка Венская, Юлія Лявонова. Капітанам каманды быў прызначаны Юрый Ціханаў. Гулец мініфутбольнай Ягелоніі з Беластоку Пётр Скепка выкліканы ў зборную Польшчы на адборачны матч чэмпіянату свету супраць Боснії і Герцагавіны, які адбудзецца 21 кастрычніка ў горадзе Гожаў-Велікапольскі. Навучальна-трэніровачны збор перад гэтым пройдзе з 13 па 21 кастрычніка. Азначым, што Скепко пачынаў у вялікім футболе ў польскім міноры ў камандах ЛЗС Нарэвка, КС Васількаў і КС Міхалова. У міжнародную футбольную паузу Ягелонія ў Беластоку учора прымала ў таварыскім матчы літоўскую Судуву. Беластоцкая дружына перамагла Марыямпальскую з лікам 5-0. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве граюць канцэрт восеньскага джазу Філіп Печанка, Ігнат Мацюхоў і Канстанцін Гарачы. Так-так, будзе джаз. То ціхі і задуменны, то рытмічны, як дождж, то раптам зусім яркі. З імправізацыяй, нечаканымі паваротамі і тым самым адчуваннем, калі музыкі размаўляюць адзін з адным без слоў, а вы чамусьці ўсё разумееце. Прыглушаць святло, запаліць свечкі і на пару гадзін пакінуць кастрычнік за вакном. Хаця, хутчэй за ўсё, ён усё роўна прыбярэцца ўнутр разам з музыкай. У чацвер у Вільні літаратуразнаўца Александр Фядута выступае з лекцыі «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Сярод тэм Віленскі універсітэт і яго роля ў культурным жыцці былога Вялікага княства Літоўскага, кароткая гісторыя тайных моладзевых гурткоў у Вільні, а таксама мэты і лёс працы таварыства філаматаў. У чацвер у Варшаве салон «Банка ідэй. Беларуская культура. Будуем сусветны брэнд». Як прасоўваць беларускія культурныя праекты ў Еўропе? Дзе шукаць рэсурсы для развіцця? І як захоўваць устойлівую сувязь з аўдыторыяй за межамі краіны? Спачатку гасцей чакае серыя кароткіх выступаў пра сучаснасць і будучыню беларускай культуры. Ад візуальнага мастацтва і літаратуры да кіно і музыкі. Спікеры Вольга Мжэльская з тэмай «Беларускае мастацтва ў свеце. Асутнасць інстытуцый і новая інфраструктура». Тимур Куделіч і «Беллит ніхто не чытае. Ці можна нешта зрабіць». Алексей Палуян, «Беларускае кіно ў еўрапейскай кінаіндустрыі. Працэс інтэграцыі, выклікі і кампрамісы». А таксама Анастасія Радлеўская, «Супраць плыні. Як ствараць музыку без лейблаў і менеджараў». У пятніцу ў Амстэрдаме творчая сустрэча з пісьменніцай Тоні Лажден. Першую гадзіну Тоні будзе расказваць пра кніжкі свае чужыя, а другую прапануюць разам пісаць каротенькія гарадскія гісторыі. Можна прайсці толькі на першую альбо толькі на другую гадзіну. У чацвер ва Ўроцлаве адкрываецца выстава Андрэя Духоўнікава «Народзіны вятру». Андрэй Духоўнікаў – мастак, звязаны з Віцебскам, які ўглядаецца ў гарады, людзей, прадметы і тое, што адбываецца паміж імі. Яго працы поўныя энергіі і неадназначных форм. Тут жывапіс сустракаецца з малюнкам, акварэллю, тушу і графікай, а наступныя пласты вобраза адкрываюць новыя асацыяцыі і сэнсы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары.

0: таксама зараз дакладна 10 хвілінаў застаецца да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы. Мы таксама зараз у нашым эфіры распавядзем. Выстава калажаў пад назвай «Папяровы пірог» былой палізняволенай мастачкі ды керамісткі Наталлі Карнеевай адкрылася ў віленскай прасторы творчай «Золак». На ёй прадстаўлена 80 прац. Пра выставу і пра тое, як керамістка ператварылася ў мастачку-калажыстку, з Наталлі Карнеевай пагутрыла Таццяна Смоткіна.
1: Наталя, вось вы ў асноўным беларусам вядомая ўсё ж такі як керамістка. Вось распавядзіце, калі ласка, як вы прыйшлі да калажоў, якіх тут 80?
2: Так, калажы зараз 80, і гэта не ўсе. Нейкая частка засталася дома. Я зараз раблю яшчэ ілюстрацыі да твораў Усвячкі, эксперыментуем з ім. Да калажэй я прыйшла, калі шукала хобі сабе, каб неяк у новай сваёй рэчаіснасці за нешта трымацца, скажам так. Мы з маім псіхатэрапеўтам шукалі некалькі год тое, што мне вось будзе падабацца, будзе мне доўгі час трымаць і дапамагаць мне. І тут агулам вырашылася ўсё, таму што мне падабаецца ў калажах, як гэта гучыць у працэсе. Калі ты рэжаш і рвеш паперу, клееш яе, ўсё гэта такі вельмі прыемныя мерапрыемствы, асобная частка гэта прыдумаць што-небудзь і быць даволі смелым у сваіх марах там і сумясціць нешта зусім там несумяшчальнае, напрыклад.
1: Я тут паглядзела, тэматыка розная, канешне, і вандроп, і вось што мне напэўна больш за ўсё зачапіла, гэта пасыл да 20-го года. Вось.
2: Ну ёсць так адна адзіная так.
1: Усё ж такі там ёсць таксама амапаўцы, усё ж такі вось не забыліся, гэтая тэма ў творчасці ў вас пакінула нейкі след.
2: Падзеі 20-го года яны наогул пакінулі след, таму што менавіта вось зараз у 26-м годзе у мяне ўвесь час нейкія трыгеры здараюцца, нават калі мы ездзілі з мужам у адпачынак у Венецыю, і там мне было адчуванне, што я на валадарке, таму што пах Венецыі для мяне смярдзіць валадаркай як крэсціна.
1: Бачыце, працуеце з псіхолагам, усё
2: да, і ну так, гэты вопыт. Так, засталося, канешне, таму там вось калаж пра мапаўцаў ёсць, але ёсць і ўжо болі апошнія калажы, напрыклад, вось тут калаж, вось гэты пра Беларусь менавіта. Калі ты думаеш аб тым, што такое Беларусь, што гэта для цябе, што гэта ў першую чаргу твой дом, твая радзіма. І зараз там дрэнна, но падымаю вось менавіта гэтыя адчуванні. І на іх трэба акцэнтаваць увагу. Вось на добрым, каб не забыць, таму што дрэннае, як і мастаку, мне цяжка вось перажываць усе гэтыя годы.
1: Пра тэхніку і матэрыял. Вось здаецца, калаж гэта так проста, узяў там часопіс, вырызаў, сядзіш там. А вось якія тэхнікі, можа, ёсць спецыяльныя ўсё ж такі?
2: Да, няма ніякіх тэхнікаў насамрэч. Усё даволі проста. Бярэш, рэжаш і клееш. Не абавязкова гэта павінна быць нешта такое звышмастацкае. Таму пачынаць можна з нечага простага, напрыклад, з нейкіх паперак з вандровак. І рабіць сабе такі альбом пра вандроўкі. То бок, гэта таксама будзе калаж.
1: Вы кажаце, што ўсё ж такі праца за калажом мае такі трэп петычныя эфектнікі.
2: Так,
1: на вас гэта паўздзейнічала.
2: Да.
1: Што яшчэ можна параўнаць з калажом? І якія адчуванні вы адчулі, калі працавалі з ім?
2: Для мяне гэта ў першую чаргу адпачынак і зарад бадзёрасці. Нават калі я стомлена, мне потым добра сабе адчуваю, таму што ты робіш такое люстэрка твайго ўнутранага нейкага фантастычнага міру. І ты праз гэта люстэрка даеш гэтаму прыйсці сюды. То бок, гэта такое чараўніцтва трошкі.
1: Гэта больш тэрапеўтычна за кераміку, ці ўсё ж такі калаж?
2: Для мяне больш тэрапеўтычна, таму што кераміка для мяне ўжо праца, і там такога адпачынку нема. Там ўсё сур'ёзна. Гэта праца, як і для ўсіх. То бок, 20 год у керамікі, гэта дае сабе знаць.
1: Мне вельмі спадабалася, што ў вас шмат яркіх колераў. Усё ж такі, хоць вы хадзілі да тэрапеўта, я гляджу, пазітыву больш стала на.
2: Ну, канешне, хочацца пазітыва, я на гэтым акцэнтуюся, каб гэта не было такое сумрачнае нешта.
0: І наприкінці вечора Наталя провела майстер-клас по виробі колажів, а її виставу «Колажу – паперовий пірог» можна буде поглядіти у творчій просторі «Зулак» на протягу місяця. 5 хвилин зараз застається до нової години, до 10 Білорусі, до 9 Польщі. І напереді новини обов'язково у нашому ефірі. Не у забаві.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Трамп вылучыў Коула на пасаду спецпрадстаўніка ў справах закладнікаў. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі не зніжаецца. Экалогі заклікаюць беларусаў эканоміць цепло і ўсталёўваць лічыльнікі.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Дональд Трамп вылучыў Джона Коула на пасаду свайго спецыяльнага пасланніка ў справах закладніка ў рангу і статусе амбасадара. Зараз ягоную кандыдатуру мае разгледзець Сенат. З лістапада мінулага году Коул займае пасаду спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі, упершыню прыехаў на перамовы ў Мінск у чэрвені таго ж году. Тыдзень таму, 22 верасня, у эфіры незалежнага расійскага тэлеканалу «Дождж» Коул заявіў, што збіраецца таксама займацца вызваленнем расійскіх палітвязняў і ўкраінскіх палонных. Паводле Коула, спісы палітычных зняволеных у яго ёсць, але пакуль ён не будзе іх агучваць. Нагадаем, што па выніках перамоваў Коула і Лукашэнкі 16 верасня ў Мінску было вызвалена 25 палітвязняў. Усе яны былі вывезены ў Літву, 10 пасля перабраліся ў Польшчу. У адказ ЗША знялі санкцыі з канцэрну «Беллеспаперы Прам» і «Лакафарба». Працэс масавага вызвалення палітвязняў у выніку перамоваў Александра Лукашэнкі з адміністрацыі Трампа пачаўся з мінулага году. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі не зніжаецца. Так лічыць кіраўнік ініцыятывы «Белаэт» Андрэй Стрыжак. Як падкрэслівае праваабаронца, на месца вызваленых людзей прыходзяць іншыя, арыштаваныя паводле палітычных матываў. Паводле Андрэя Стрыжака, сярод іх ёсць як публічныя асобы, так і людзі, пра якіх мала што вядома.
4: Сітуацыя з гэтымі невядомымі людзьмі, яна самая небяспечная і самая складаная. Бо і дапамогі аказаць немагчыма, калі ты не ведаеш, што чалавек трапіў у бяду. І людзей запужваюць, каб яны не звярталіся па такую дапамогу. Ну і, канешне, фіксацыя самого факта пераследу таксама не адбываецца ў такім выпадку.
3: Праваабаронца Андрэй Стрыжак адзначае, што імёны палітызняволеных, памілаванні якіх разглядае адміністрацыя прэзідэнта, часта застаюцца невядомымі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 29 верасня да 2 кастрычніка пад кіраўніцтвам старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў правядуць штогадовыя заняткі па мабілізацыйнай гатоўнасці. Як адзначаецца ў паведамленні, мэта такіх навучанняў – удасканаленне зладжанасці дзеянняў працоўнікаў мясцовых органаў кіравання і арганізацій падчас фарміравання тэрытарыяльных войскаў і атрадаў народнага апалучэння. Падчас навучання адбудуцца тэарэтычныя і практычныя мерапрыемствы, на якіх асаблівую ўвагу накіруюць на індывідуальную і супольную падрыхтоўку адказных асобаў, выканкамаў, вайсковых камісарыятаў, арганізацый, а таксама вайскова-абавязаных. У Віцебскай і Гомельскай вобласцях такія навучанні правядуць 13-16 кастрычніка. Экалогі заклікаюць беларусаў эканоміць цепло і ўсталёўваць лічыльнікі. Менеджерка экалагічнай арганізацыі «Экадом» Карына Салавей падчас адмысловай онлайн-лекцыі звярнула ўвагу на важнасць разумнага спажывання энергіі ў жылым сектары Беларусі. Паводле яе слоў, у краіне дзеючае цэнтральнае ацяпленне і кампактнае жытло дазваляюць выкарыстоўваць менш энергіі на чалавека. Аднак жыхары пакуль аплачваюць толькі каля 1/5 ад рэальнага кошту ацяплення. Экспертка заклікае не чакаць глабальных рэформаў і пачынаць рэгуляваць спажыванне самастойна.
5: Вот в Беларусі у нас есть центральное отопление компактной квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Но опять-таки это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор или все же как бы как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Момент, который уже работает в Беларуси, это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что мы сейчас платим, по сути, 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потребляют тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и не выгодно.
3: Поводле Карины Салафеи, снижение температуры у помешканий усяго на 1 градус дозволяет сэкономить каля 5-7% у тепловой энергии. Сродками разумной достатковости у сферы житла так само сгадывается установка индивидуальных лічильнікаў з тэрмастатамі, ацяпленне вокнаў і зверка рэальных паказчыкаў замест аплаты па сярэдзіне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце radsia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ведаеце, што ва ўсходняй частцы зараз гарадзеншчыны, там на лічыне з тэрыторыі Літвы нават невялікі дожджык можа прыйсці. Там ёсць хмары, але пераважна ва ўсім нашым памежным рэгіёне зараз бясхмарнае неба. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліне павышаецца па крысе, плюс 12 у лідзе гарадня. Беластокуды ва ўкавыску, плюс 11 у Хайноўцы, 12 у Берасці ў Кубрыне, ды 12 у Пінску. У дзень чакаецца плюс 17-19. На Берасцішчыне да плюса 21. Паўднёва-ўсходні вецер ад 2 да 4 метраў за секунду, ну і таксама далей захоўваецца павышаны атмасферны ціск. У студыі беларускага радыё Рацыя, гэта новы дзень, з вамі сустракаў Улад Грыневскі. Добрага настрою і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 30 верасня. У такі ж дзень 1791-га у тэатры Auf der Wieden адбылася прэм'ера оперы «Чароўная флейта», апошняга твора аўстрыйскага кампазітара Вольфганга Амадея Моцарта. Опера мела велізарны поспех у гледачоў. «Чароўная флейта» – апошняя опера Моцарта і, як малодшае дзіця ў бацькоў, ягоны самы любімы твор. Легенда абвяшчае, што перад смерцю Моцарт пажадаў паслухаць менавіта яе.
0: Нагоднік!
2: 30 верасня 1882-га у амерыканскім мястэчку Эплтон, штат Вісконсін, на рацэ Фокс была запушчана першая ў свеце гідраэлектрастанцыя, якая раздавала электрычнасць мноству спажыўцоў па сістэме Эдысана. Станцыя была запушчаная ўладальнікам папяровай фабрыкі Роджерсам. Дынама-машына, якая прывадзілася ў рух вадзяным колам, выпрацоўвала 12,5 кіловатт. Гідраэлектрастанцыя магла асвятляць дом Роджерса, ягоную фабрыку і суседнія будынкі.
0: Нагоднік!
2: 30 верасня 1902-го было запатэнтавана віскознае валакно. Гэта штучнае валакно, якое атрымліваецца перапрацоўкай прыроднай цэлюлозы. Віскознае валакно з'яўляецца адным з першых штучных валокнаў, якія знайшлі практычнае прымяненне. Працэс вытворчасці віскознага валакна быў распрацаваны ў канцы 19-го стагоддзя і з мінімальнымі мадыфікацыямі ўжываецца па гэты дзень.
0: Нагоднік!
2: 30 верасня 1980-го у Ізраілі была ўведзена новая валюта – шекель. Ізраільскі шекель можна адначасова лічыць адной з самых старажытных і адной з самых маладых валют. Першыя згадкі пра яе датуюцца другім тысячагоддзям да нашай эры, аднак толькі ў 20-м стагоддзі шекель стаў паўнавартаснай грашовай адзінкай дзяржавы Ізраіль. Пасля абвяшчэння ў 1948 годзе Ізраіля, які да гэтага быў брытанскай падмандатнай тэрыторыі і ў якасці валюты меў палестынскую ліру, у незалежнай дзяржаве паўстала пытанне аб нацыянальнай валюце. Так, у 1952 годзе з'явілася ізраільская ліра, таксама званая ізраільскі фунт. Закон аб вяртанні да шекеля ізраільскі парламент прыняў яшчэ 4 чэрвеня 1969. Гэта значыць, ужо тады ад ізраільскай ліры планавалі адмовіцца, але адмовіліся толькі ў 1980.
0: Нагоднік!

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушынскі, «Прырода вакол нас». Пагутарым, сябры, пра клён. Калі лістота на дрэвах жаўцее ды чырванее, самы час. Навуковая назва дрэва паходзіць ад лацінскае «асер», што значыць «моцны», «войстры», а магчыма, гэта абумоўлена ўласцівасцямі драўніны. І тут ні да чога тайваньская назва канцэрна «асер», які вядзе ад гэтага слова. Клён – гэта вялікі род дрэваў і хмызнякоў сямейства сапіндавых. Пад агромністым, я маю на ўвеці каля 160 відаў, сямействам ёсць тысячы гатункаў, якія вывелі селекцыянеры, а пад сапіндавымі сямейства са 150 радоў ажно. Туды ўваходзяць лічы, гуарана ды і конскі каштан. Клён дэкаратыўнае, ды унікальнае па-свойму дрэва. Унікальнасці яму даюць нязвыклыя лісці, якія паводле формы не паўтараюць аніводную з іншых культураў. Клёны ў асноўным дрэвы высокія, якія растуць да вышыні ў 40 метраў. Радзей сустракаюцца хмызняковыя віды, а вышыня іх таксама немалая. Яна складае каля 10 метраў. Уявіце сабе. Расліны гэта шматгадовыя, вызначаюцца добрай трываласцю ў розных варунках абітання. За кошт гэтага яны вырошчваюцца па ўсіх абшарах умеркаванага клімату. І што дзіўна, растуць генныя расліны ў паўночнай паўгалі. У паўднёвай паўгалі адзіны від толькі ёсць, гэта клён лаўровы. Пасяліўся ён у тропіках. У асноўным гэта лістападныя расліны. І з іх толькі хіба колькі відаў, што ў паўдзённай Азіі ды міжземнамор'і з'яўляюцца вечназялёнымі. Дык што сабою уяўляе клён? Перш – эмацыйная ацэнка. Адзін з першых апублікаваных вершаў славутай паэткі Наталлі Арсеньевай згадывае клён у «Залатую восень». «Як не любіць мне восень залатую, калі праз вопратку асін густую тон прабіваецца чырвоны слаўны тон, і ў золаце стаіць маўклівы пышны клён», – піша яна. Але ён у яе паэзіі багата дзе яшчэ вяртаецца. А што да біялогіі? Караніскі разгалінаваныя. Цэнтральная частка ўваходзіць у глыб грунта, бакавыя карані светлыя, пакрытыя пластом карычневай абалонкі. Распаўсюджваюцца пад павярхоўным пластом глебы. Такая будова караніскаў дазваляе клёнам атрымоўваць дастаткова рэчываў, а таксама утрымлівацца на моцным вятру ды іншых варунках непагадзі. Камель ды ралы дрэва шчыльныя, пакрытыя тоўстым пластом кары. А вось кара маладых галінак ды сцяблінаў светла-карычневай афарбоўкі. З узростам пакрываюцца трэшчынамі ды шэрым налётам. Кара хмызняковых відаў культуры застаецца тонкай, бурай на ўвесь перыяд вегетацыі. Гэта перыяд, калі расліна актыўна расце. Дарэчы, асаблівасць клёна ў яго борздам росце ды развіцці галінак, якія за год могуць узняцца на 1,5 ці нават 2 метры. Са з'яўленнем бакавых сцяблінаў на клёне пачынае ўтварацца лістота. Лісцё хвосцікавае размяшчаецца на сцяблінах, бакавых галінках па ўсёй паверхні дрэва. Багацце галінак ды лістоты і ўтварае пышныя шаты дрэва. Лісты адзінкавыя, у адрозненні ад ліставых пласцінаў, заключаюцца ў нязвыклай форме. Яны не паўтараюць аніводнае дрэва. Большасць відаў мае супраціўныя лісці. А хто не ведаў, супраціўнае лістапалажэнне – гэта такое размяшчэнне лісця, калі ад кожнага вузла адыходзіць два лістка, якія сядзяць насупраць адно аднаго. Таксама большасць відаў маюць пальчатую форму ліствы ці далоневую. Прытым адна палова ліставой пласціны цалкам сіметрычна іншай. Кожны ліст мае ад 3 да 9 жылак. Асобныя віды прадстаўленыя складана пальчыкавым лісцямі з наяўнымі пёрыстымі жылкамі. колькі разнавіднасцяў клёнаў пакрыты траістымі лісцямі. А вось у вёсну, калі з пупышак пачнуць праразацца тонкія лісткі, клён ужо ва ўсю моц квітнее. Здалёку такое цвіценне можа падацца, што нейкая невядомая нам рука

0: клёны цвятуць напрыканцы зімы ці ранняй вясной. Кветкі ў залежнасці ад гатунку ці віду могуць быць розных колераў: чырвоны, жоўты, памаранчавы, зялёны. Пры цвіценні некаторых відаў у чалавека пры ўзіранні здалёк складваецца ўражанне, што гэтае дрэва цалкам цвіце. А як падыдзеце ў той час да дрэва, то адчуеце вельмі далікатны водар. Камусьці ён падасца водарам канюшыны, а іншаму свежай суніцы. Пасля пройдзе зусім мала часу, і на клёне разгарнуцца разная лістота. У народзе дык існавала прыкмета: калі бяроза перш распушыцца, то чакай сухога лета, а калі клён, то мокрага. І прыкмета такая звязана з тым, што цвітуць яны прыкладна ў адзін час. Пасля кветення на клёне з'яўляюцца плады – двукрылкі, якія ўяўляюць сабою невялікія сямянкі з доўгім крылом. Пры падзенні на зямлю яны ўтвараюць кручэнне ды лунанне па вятру. Ва ўсе пары году клён прыгожы, але асабліва цяпер увосень, калі яго лістота насычаецца ўсімі адценнямі бурштыну. Пасля зыркага лета, калі кветкі ўжо можна сустрэць толькі на сваіх лецішчах, у зацішку, у цёплым месцы, то ў дварах шмат павярхавікоў іх месца заступае кляновае лісцё. У прысадах паркаў ці лесі, ці калі дрэвы стрымгалоў лысеюць, доўга яшчэ цешыць вока зыркая мазайка апалага лісця, асабліва рубінавыя і залатыя, якія падаюць ад клёну. Некаторыя плады клёнаў застаюцца вісець на дрэве ўсю зіму, і тады на яго можна стрэць паўночных гасцёў – гілёў. Яны спрытна выгрызаюць з плода салодкую семку. Апрача гілёў лясныя жыхары ўзімку паядаюць кляновую кару. І гэта датычыць траваядных жывёлаў – ласі, алені, зайцы, бабры. Але больш за ўсіх кляновыя галінкі любяць есці козы. У нашым краі кляновыя растуць у больш як 20 відах, а як дэкаратыўнае дрэва яго любяць саджаць у парках і садах. Клён гастралісны, палявы, татарскі, белы ці псеўдаплятанавы, японскі, ясеналісты, клён прырэчны, ён жа клён генала, клён зеленакоры, клён чырвоны, маньчжурскі, срабрысты, барадаты, клён бяроза ці клён жоўты, ды багата іншых. Клён добра пераносіць хваробы і нападзенне шкоднікаў. Ён лёгка адаптуецца да кожных зменаў, лёгка аднаўляецца, таму практычна не змяняе свае структуры. Але ж напасці ўсё адно ёсць. Сярод шкоднікаў грыбкі і казуркі, мучыністая раса, чорная плямістасць, даўганосік, кляновы чарвец, вусені, ясеневая шпанка. Багаты хімічны склад клёна абумоўлены яго выкарыстаннем у народнай медыцыне. У музычнай прамысловасці ўжываюць клён явар ці белы клён. Ён мае высокія акустычныя і механічныя ўласцівасці. З явару вырабляюць ніжнія дэкі, абячаткі, шыйкі і падстаўкі для смычковых інструментаў: скрыпак, віяланчэляў, кантрабасаў і гэтак далей. Але больш за ўсіх клён любяць канадыйцы, бо там і герб, і сцяг, і грошы пазначаны лістком цукровага клёну. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: Лаўрэаты нагароды Нобеля рэдка прыязджаюць на Беластоцчыну.
3: Гэта візіт доўгачаканы. Калі выйшаў на волю пры канцы мінулага года, ён быў ва ўсіх раз'ездах, ва ўсіх візітах.
4: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі высока ацаніў сустрэчу з навучэнцамі Гайнаўскага ліцэя, якая прайшла сёння падчас ягонага візіту на Беластоцчыну. Паводле праваабаронцы, уражанне зрабілі як установа, так і размовы з маладымі людзьмі.
1: Лаўрэат наведаў нас.
5: Рэпартаж Вольгі Сямашкі і Юркі Ляшчынскага.

0: я не першы раз на Беласточчыне, і я ведаю, што якія намаганні прыкладаюць тутэйшыя беларусы для захавання сваёй культуры, інтэлігенцыя, якая тут ёсць беларуская, вось таму. Мне было просто вельмі прыемна, я быў рэальна сярод сваіх людзей.
1: Вельмі добра. Я гэта так на спатканні, гэта гонар для школы і ў гісторыі. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, już tu może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, już to inszeha laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
2: Może ranej nie sustrakali się w tej postaci, tak że ja sam staram się im nieco rozlumaczyć, rozpowieści, pokazać filmik krótki, prasa moje tam w ten fakt, że on stał laureatem Nobelskiej premii. Ta postać wydatna, można powiedzieć. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz.
0: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна, цікава і паслухаць, што цікавіць моладзі, дзяцей. Там вот такія дзеці, як вы, такія ж там. Яны не горшыя, яны такія ж самыя, што ў Мінску, што ў Гомелі, што ў Магілёве, паўсюль. І яны хочуць жыць так, як вы. Гэта прэмія не мая, яна не асабіста мне дадзена. Она дадзена ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, за правы чалавека все гэтыя гады, вось пакуль у нас існуе дыктатура. Всім удзячны за сукцэс, всім, хто хоча змяніць вось жыццё ў Беларусі да лепшага.
3: Гэта ліст караля і вялікага князя літоўскіх Жыгмунта Аўгуста. Гэта яго ўласны ручны подпіс. Гэта з 1570 года па заканчэнні Лівонскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага княства літоўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
4: шышка пячатка. Літарамі ўсё
3: зробіць. Ну, старабеларуская мова.
4: Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Гэта новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пажадаў працаўнікам Цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
5: Гость рацыі.
6: Ігра Беларуская радыорация, наш эфір працягваецца. Лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий сегодня у нашей студии. Ну и так само, когда мы днями на Белостучине. Добрый день, щиро вас вітаю так само у нашей студии.
7: Добрый день.
6: На пару заноса пачнем. Так само сегодня у Белостоку отбудется и презентация фильма про вас, який здымался, в яких варунках он в уголе здымался. Про что это кино так?
7: Я на сам реч не ведал про то, что этот фильм здымался уже 3 года, как вышел с турмы, то литерально в первый день з'явились люди, якія працавалі над гэтым фільмам. Вось яны прыехалі там з розных краінаў. Рэжысёр сам літовец з Літвы, прадусерка з Літвы, але там як бы заканчэнне гэтага фільма рабілася ў першы дзень майго вызвалення.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукывай, читай, Ян Мордань.
4: Нива с 21 снежня 1975 года. Их прозвища Сизневские. Мати Рамуальда, дочка Раймунда. Живут они в вёсце Понятовичи на Сокольщине. Калі з Саколкі ехаць у кузніцу, дык трэба павярнуць ад шашы направа і палявой разбітай дарогай дабярэмся ў Панятовічы. Вёска сярэдняй велічыні, 70 з лішнім гаспадароў. Знаходзіцца яна ў этнічнай зоне, дзе цэлымі стагоддзямі крыжаваліся польска-беларускія культурныя ўплывы. А мясцовыя жыхары сваю нацыянальнасць атаясамлівалі з веравызнаннем. У Панятовічах жывуць выключна католікі, дык пані Рамуальда рашуча заяўляе: «Мы ўсе тут католікі, палякі, рускі, у нас няма». І гаворыць яна гэта сакавітай сакольскай гаворкай, якая вельмі блізкая да літаратурнай беларускай мовы. Толькі яе дачка Раймунда у гутарцы са мной карыстаецца мовай польскіх інтэлігентаў. Звяртаючыся, аднак, да маці, яна адразу пераходзіць на мясцовую беларускую гаворку. Атрымліваецца такім чынам у нас поўная моўная мешаніна. Раймунда яшчэ маладая, 2 гады таму назад закончыла сельска-гаспадарчы тэхнікум у беластоцкіх дайлідах і вярнулася на бацькоўскую гаспадарку. Сама цяпер водзіць трактар, сама сее і арэ, а пры ўсім гэтым знаходзіць яшчэ час і на грамадскую дзейнасць. Мы разгаварыліся, я ўвесь час карыстаўся беларускай мовай, дык і Раймунда перайшла на сваю родную мясцовую гаворку. Чаму вярнулася ў вёску? Бо шкада было гаспадаркі, без мяне яна зусім заняпала б, бо я адна ў бацькоў. Ці не шкадую столькіх гадоў, прысвечаных вучобе? Не, не шкадую. Вучоба цяпер патрэбная гаспадарку, а я люблю гаспадарку і люблю вёску. Мне прыемна працаваць на сваім і для сябе. Тут уключылася маці. З суседзямі па полі заснавалі мы цяпер сельска-гаспадарчую суполку, разам купілі поўны камплект сельска-гаспадарчых машын, уключна з трактарам. Паглядзіце, дачка паказвае прыгожы вялікі крыштальны кубак. Гэта адваяводы за першае месца ў конкурсе «Малады майстар ураджаю». А яшчэ атрымала я тады 3000 злотых узнагароды ў Беластоку і 4000 злотых у Варшаве ў час агульнадзяржаўнага падсумавання вынікаў гэтага конкурсу. А пасля запрасілі мяне на цікавую і павучальную экскурсію в Голландию. Калі мы ўжо супольна меркавалі найважнейшыя справы гаспадарчага характару, дык ізноў вярнуліся да грамадскіх праблем вёскі Панятовічы і ўсяго гэтага наваколля. «З моваю у нас сапраўды нейкая дзіўная блытаніна», гаворыць маці. «Між сабою мы заўсёды гаворым па-простаму». «Во, па-простаму», дадае дачка, «найлягчэй нам дагаварыцца». «А я і сама не ведаю, якая гэта мова», гаворыць далей пані Рамуальда. «Толькі памятаю, што ў нашай вёсцы заўсёды так гаварылі і мая маці, і мая бабуля, але мы палякі». Яшчэ раз рашуча дадае яна. «І па-польску заўсёды гаворым з чужымі, што да нас прыязджаюць. Па-польску гаворым таксама ў касцёле, калі збярэмся на малебень, і ў горадзе, калі паедзем за справункамі». І маладыя, папаўняе яе дачка Раймунда, калі паканчаюць школы, ўжо саромяцца сваёй простай гаворкі, ды ўсё часцей карыстаюцца польскай мовай, якую ўсе мы добра ведаем. Ад нашай сустрэчы ў Панятовічах прайшло ўжо некалькі тыдняў, аднак я вельмі часта думаю пра жыхароў гэтай вёскі. Сапраўды, яны ў сваім глыбокім перакананні з'яўляюцца палякамі па нацыянальнасці. Аднак гэтыя палякі ўсё яшчэ штодзённа карыстаюцца беларускай мовай. Праблема цікавая, і не журналісту яе вырашаць. Тут патрэбны сацыёлаг. Напісаў Віктар Рудчык.
3: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Ранак, Валік, беларускага радыё РАЦЕ. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Пра рылсы пагаворым. Рылсы. Цікавае слова. Рылсы. Рылсы, шорцы і гэтак далей. Брытанская журналістка і рэдактарка Ханна Юэнс апублікавала матэрыял у The Guardian. То бок, сур'ёзная гісторыя, у якім адкрыта распавяла пра асабістую праблему. Захапленне вось гэтымі кароткімі

падчас прафесійных інтэрв'ю ёй патрабаваліся тытанічныя намаганні, каб утрымліваць канцэнтрацыю, калі размова губляла нейкую дынаміку. Галоўным чыннікам узнікнення праблемы аўтарка лічыць пераход на фрыланс і дыстанцыйную працу, з-за чаго вольны час запоўніўся бясконцым скролінгам стужкі ў сацыяльных сетках. Платформы на кшталт Instagram ды TikTok агрэсіўна навязваюць карыстальнікам вертыкальныя відэа, вось тыя самыя рылсы, якія займаюць гадзіны працоўнага дня. Алгарытмы, настроеныя на ўтрыманне ўвагі, прывялі да таго, што мозг падсвядома пачаў пераносіць лічбавыя звычкі ў рэальны свет. У чалавека фармуецца падсвядомае чаканне, што жывыя зносіны павінны развівацца з такой жа хуткасцю, быць такімі ж дынамічнымі і дапускаць магчымасць у любы момант перамотаць ці прапусціць сумны ці некі там марудны фрагмент. Апісаная з'ява знаходзіць пацвярджэнне ў навуковых даследаваннях. Згодна з вынікамі працы 2023 года, рэгулярны прагляд кароткіх відэафарматаў істотна аслабляе здольнасць чалавека ўтрымліваць увагу і сачыць за ходам гутаркі. Адзін з аўтараў даследавання тлумачыць, што лішак кароткага вось гэтага кантэнту спараджае крайняе нецярпенне. Спрабуючы кампенсаваць інфармацыйную нагрузку, людзі пачынаюць перабіваць суразмоўцаў, мяняць тэмы або штучна фарсіраваць тэмп размовы, памылкова мяркуючы, што сутнасць уже схоплена. Па кансультацыю наконт згасаючай увагі журналістка звярнулася да прафесара сацыялінгвістыкі Джорджтаунскага універсітэта Марыся Фонт. Эксперт парэкамендавала ў моманты раздражнення рабіць паузу, глыбока ўдыхаць, дыхаць глыбока, усведамляць тое, што адбываецца, і свядома абуджаць у сабе шчырую цікаўнасць да размовы. Як гэта? Ну, неяк можа магчыма. У якасці меры барацьбы аўтарка артыкула прапануе выдаляць забаўляльныя прыкладанні, ну, хаця б на выходных, хаця б. Трэба пачаць штагосьці маленькага. Як падкрэслівае спадарэнне UN's, сапраўдныя чалавечыя размовы прынцыпова адрозніваюцца ад дынамічнага медыяконтэнту. Яны патрабуюць цярпення, дазваляюць людзям пятляць у развагах, перажываць эмоцыі, не арыентуючыся на хуткі вынік. Вось бачыце, жанчыну... Ну, сапраўды праблема. Гэта ж не толькі праблема вось гэтай журналісткі і рэдактаркі Ханны Юэнс, так? Гэта праблема такая планетарнага маштабу. Вось, я упэўнены, што іншыя праблемы таксама ёсць. Але гэта як? Гэта не праблема. Да гэтага трэба так неяк ставіцца, ну, адэкватна, як мне падаецца. Калісьці, ну, гэта было там, можа, год назад, два, тры, не памятаю. Я разглядаў некія сямейныя там фотаздымкі, быў недзе ў гасцях, мне паказвалі вось гэтыя фотаздымкі. Яны былі на паперы фатаграфічныя, то бок звычайныя здымкі, а не тое, што ў тэлефонах мы маем. Так? Вось. І я глядзеў на нейкі фотаздымак, і мне я хацелася паглядзець бліжэй. І я вось пачаў вось пальцамі па здымку вадзіць. Ну, потым зразумела, потым зарагаталіўся, і я таксама. Ну, але звычка ёсць звычка, шаноўнае спадарства, і калі гэтыя звычкі, ну, сапраўды неяк не даюць жыць нармальна, так, то бок вы заўважылі, што ёсць некія праблемы, ну, трэба тады з гэтым штосьці рабіць. І чым раней, тым і чым раней, і чым глыбей, тым лепш. Ну, як мне падаецца.

0: Радио Рацэ.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацэ.

Вядома ж, палац на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве, да чакайцеся.

Том Петти і, як ми чуємо, жанчыны на хвалях беларускага радыёрацыі. Я абяцаў пра надвор'е расказаць, што нас чакае Беларусь, што чакае бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра ў чацвер 1 кастрычніка, а заўтра акурат чацвер 1 кастрычніка, шаноўны. Надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон. Зменлівая хмарнасць чакаецца, пераважна без ападкаў. У начны і ранішні час месцамі туман, вецер неўстойлівы слабы. Температура паветра мінімальная ноччу ад 1 па поўдні да 11 цяпла па поўначы краіны, ну а максімальная тэмпература паветра днём плюс 16, плюс 21. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. 2-3 кастрычніка ўмовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць скандынаўскі антыцыклон, які ідзе праз Беларусь на Карпаты. Зменлівая хмарнасць у пятніцу 2 кастрычніка без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6 цяпла, на глебе ў многіх раёнах замаразкі 0-4, максімальная тэмпература паветра днём 15-21 цяпла. У суботу 3 кастрычніка без ападкаў, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7, месцамі замаразкі 0-3, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 14 до 21 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Узровень рэпрэсій у Беларусі не зніжаецца. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: месяц.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: У Еўрасвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі не зніжаецца. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Еўрапейская народная партія, найбуйнейшая партія ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. У рэзалюцыі Еўрапейская народная партія заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення рэпрэсіяў, спынення ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны і гібрыдных атаках супраць краінаў Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партія заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Самой Еўрапейскай народнай партіі прапанавалі ідэю стварыць спецыяльную працоўную групу па Беларусі, магчыма, ужо на наступнай палітычнай асамблеі партыі. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі не зніжаецца, так лічыць кіраўнік ініцыятывы «Белаэт» Андрэй Стрыжак. Як падкрэслівае праваабаронца, на месца вызваленых людзей прыходзяць іншыя, арыштаваныя паводле палітычных матываў. Паводле Андрэя Стрыжака, сярод іх ёсць як публічныя асобы, так і людзі, пра якіх мала што вядома.
4: Сітуацыя з гэтымі невядомымі людзьмі, яна самая небяспечная і самая складаная. І дапамогі аказаць немагчыма, калі ты не ведаеш, што чалавек трапіў у бяду. І людзей запужваюць, каб яны не звярталіся па такую дапамогу. Ну і, канешне ж, фіксацыя самого факта пераследу таксама не адбываецца ў такім выпадку.
3: Праваабаронца Андрэй Стрыжак адзначае, што імёны палітызняволеных, памілаванні якіх разглядае адміністрацыя прэзідэнта, часта застаюцца невядомымі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 29 верасня да 2 кастрычніка пад кіраўніцтвам старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў правядуць штогадовыя заняткі па мабілізацыйнай гатоўнасці. Як адзначаецца ў паведамленні, мэта такіх навучанняў – удасканаленне зладжанасці дзеянняў працоўнікаў мясцовых органаў кіравання і арганізацій падчас фарміравання тэрытарыяльных войскаў і атрадаў народнага апалчэння. Падчас навучання адбудуцца тэарэтычныя і практычныя мерапрыемствы, на якіх асаблівую ўвагу накіруюць на індывідуальную і супольную падрыхтоўку адказных асобаў, выканкамаў, вайсковых камісарыятаў, арганізацый, а таксама вайскова-абавязаных. У Віцебскай і Гомельскай вобласцях такія навучанні правядуць 13-16 кастрычніка. Экологі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі. Менеджерка экалагічнай арганізацыі «Экадом» Карына Салавей падчас адмысловай онлайн-лекцыі звярнула ўвагу на важнасць разумнага спажывання энергіі ў жылым сектары Беларусі. Паводле яе слоў, у краіне дзеючае цэнтральнае ацяпленне і кампактнае жытло дазваляюць выкарыстоўваць менш энергіі на чалавека. Аднак жыхары пакуль аплачваюць толькі каля 1/5 ад рэальнага кошту ацяплення. Экспертка заклікае не чакаць глобальных рэформаў і пачынаць рэгуляваць спажыванне самастойна.
5: Вот в Беларуси у нас есть центральное отопление компактной квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Но опять-таки это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор или все же как бы как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Момент, который уже работает в Беларуси, это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что мы сейчас платим по сути 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потреблять тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и не выгодно.
3: Паводле Карыны Салавей, зніжэнне температуры ў памяшканні ўсяго на 1 градус дазваляе зэканоміць каля 5-7% цеплавай энергіі. Сродкамі разумнай дастатковасці ў сферы жытла таксама згадваецца ўстаноўка індывідуальных лічыльнікаў з тэрмастатамі, ацяпленне вокнаў і зверка рэальных паказчыкаў замест аплаты па сярэдзіне. Наші новини доступні так само на сайті radsia.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес-гадзіни.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

вясна, зразумела, прыйдзе. Хто з гэтым будзе спрачацца? Воблі відаплясава на хвалях беларускага радыё рацыі. Упэўнены, што нават падпявалі часамі. Чаму не? Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 30 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зачувам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ Род Стюарт, таксама Терминикс, Алекс Хэбберн, Спадар Памідоров ды іншыя. Не буду сіх пералічаць, хай будзе сюрприз, можа, музычны. Хаця б такі, ну. Хвілінак там, не ведаю, праз 12-13, зноў цікавінка з майго боку, вы даведаецеся пра самае-самае няшчаснае пакаленне людзей. Іх шукалі-шукалі, шукалі-шукалі, і ўрэшце навукоўцы іх знайшлі.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

зрушэння эпіцэнтра псіхалагічнага дыскамфорту ў бок падрастаючага пакалення. Атрыманыя дадзеныя дэманструюць трывожныя маштабы ментальнага крызісу сярод моладзі. Каля 48% рэспандэнтаў ва ўзросце да 25 гадоў атрымалі адмоўныя балы па спецыяльным каэфіцыенце ментальнага здароўя, апынуўшыся ў катэгорыі клінічнай рызыкі. Нешта на страшнай мове. Пры гэтым сярод дзяўчат і маладых жанчын гэты паказчык дасягае крытычных 53%, тады як сярод юнакоў складае 41%. Больш за 13% апытаных зумераў знаходзяцца ў стане найцяжэйшага псіхалагічнага дэструктыва, што шматкроць перавышае сярэднія паказчыкі па іншых узроставых групах. Аўтары навуковай працы падкрэсліваюць, што такая трывожная карціна склалася не з прычыны паляпшэння самаадчування людзей сярэдняга ўзросту, а праз імклівае пагаршэнне псіхічнага здароўя моладзі. Татальнага універсальнага тлумачэння феномену пакуль не існуе, аднак эксперты вылучаюць некалькі ключавых фактараў. Сярод іх каласальны сацыяльна-эканамічны ціск, складанасць інтэграцыі на рынак працы, доўгатэрміновыя наступствы пандэміі ды ізаляцыі, а таксама разбуральны ўплыў лічбавых тэхналогій і сацыяльных сетак. Тут нават так не падаецца і няма што каментаваць, шаноўныя, куды коціцца свет.

Беларускае радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцё Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, дзе б вы нас не чулі, але раскажу вам пра надвор'е толькі тут, на беларуска-польскім памежжы. Вось такая вось гісторыя. А тут у нас сёння ў дзень зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўміранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Дзясі Нямеччыны прагназуе перамовы аб спыненні вайны ва Украіне. У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. У Беларусі не спыняецца пераслед па палітычных матывах.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Перамовы аб спыненні расійскай вайны супраць Украіны адбудуцца ў бліжэйшы час. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йоханн Вадэволь, паведамляе Deutsche Welle. У нас няма прэтэнзій ні да самой Расіі, ні да расійскага народа. У нас ёсць сур'ёзная праблема з цяперашнім расійскім рэжымам, які развязаў і вядзе гэтую незаконную агрэсіўную вайну. У цяперашні час і, верагодна, ў бліжэйшай будучыні еўрапейская бяспека павінна будавацца не з Расіяй, а супраць Расіі, сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Адначасова ён заявіў, што любыя пагадненні аб спыненні вайны павінны спачатку быць ухваленыя Украінай. Еўрапейцы цяпер павінны вызначыць будучы фармат сваіх адносінаў з Расійскай Федэрацыяй, а для гэтага ім трэба сесці за столу перамоваў. І цяпер ёсць прыкметы таго, што такія перамовы могуць хутка пачацца. Мы павінны прыняць у іх удзел, бо вайна ідзе на еўрапейскай тэрыторыі, падкрэсліў Вадэфол. Еўрапейская народная партія, найбуйнейшая партія ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. Як адзначыў у нашым эфіры сустаршыня партыі БХД Віталь Рымашэўскі, рэзалюцыя была прынятая адзінагалосна.
4: З важнага ў гэтай рэзалюцыі вітаецца вызваленне палітычных зняволеных, але фіксуецца тое, што новыя палітычныя зняволеныя прыходзяць на место старых, и, на жаль, режим не спыняе репрессии, так само означается, что режим Лукашенко мусит спынить войсковую подтримку агрессии России супраць Украины.
3: У резолюции Европейская народная партия пропонує Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси, кажа Віталь Рымашэўскі.
4: Это пропонова вельми важная для нас. Калі сёння с режимом Лукашенко починають вести перемовы особные країни, мы это бачим. Вельми важно, каб у гэты час Европейский связ мел агульны голас, агульную пазіцыю. Гэта дапаможа ў большых саступках дабіцца ад беларускага рэжыма. Для мяне гэта абсалютна відавочна, таму што і ў пытаннях правоў чалавека, і ў пытаннях неўдзелу ў гібрыдных агрэсіях супраць еўрапейскага звяза, который працягвае сёння рэжым Лукашэнка, можна дасягнуць значна большых вынікаў, калі еўрапейскі звяз будзе казаць адным голасам.
3: Паводле слоў Віталя Рымашэўскага, неўзабаве ў Страсбурзе на пасяджэнні еўрапейскага парламенту будзе таксама прынятая рэзалюцыя, аналагічна рэзалюцыі Еўрапейскай народнай партыі. Як паведамляе праваабарончы цэнтр, вясна 39-гадовага палітвязня Вадзіма Здаравіннава 29 верасня судзілі па новай крымінальнай справе і прызначылі 4 гады і 7 месяцаў калоніі, а таксама штраф у памеры 500 базавых велічэнняў. Палітвязня вінавацілі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, распальванні варожасці і незаконных дзеяннях у дачыненні да інфармацыі аб прыватнасці, жыцці і персанальных дадзеных. Вядома, што справа тычыцца каментарыяў і фотаздымкаў, якія былі знойдзеныя пазней у ягоным ноутбуку. Раней мужчыну асудзілі да 2 гадоў калоніі за абразу Лукашэнкі. Ён адбываў пакаранне ў шклоўскай калоніі нумар 17. Першы тэрмін палітвязня мусіў скончыцца ў лістападзе гэтага года. Эстонія вінаваціла Расію ў падпале заводу, які дапамагае тэхнікай Украіне. Улады Эстоніі заявілі, што за падпалам вытворчасці абароннай кампаніі Millerem Robotics стаяць расійскія спецслужбы. Пажар адбыўся ў Таліне 15 жніўня. Падазраваных у падпале ўжо затрымалі. У Крамлі абвінавачванні назвалі беспадстаўнымі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 30 верасня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі. Я Алесь Дубавец запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Арсен Мерзаян, The Killers, таксама Navi Band, Pink, Юрый Нестеренко, The І іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 30 верасня. У такі ж дзень 1791-га у тэатры Аўфдэрвіден адбылася прэм'ера оперы «Чароўная флейта» апошняга твора аўстрыйскага кампазітара Вольфганга Амадэя Моцарта. Опера мела велізарны поспех у гледачоў. «Чароўная флейта» – апошняя опера Моцарта і, як малодшае дзіця ў бацькоў, ягоны самы любімы твор. Легенда абвяшчае, што перад смерцю Моцарт пажадаў паслухаць менавіта яе.
1: Нагоднік!
3: 30 верасня 1882-га у амерыканскім мястэчку Эплтон, штат Вісконсін, на рацэ Фокс была запушчана першая ў свеце гідраэлектрастанцыя, якая раздавала электрычнасць мноству спажыўцоў па сістэме Эдысана. Станцыя была запушчаная ўладальнікам папяровай фабрыкі Роджэрсам. Дынама-машына, якая прывадзілася ў рух вадзяным колам, выпрацоўвала 12,5 кіловатт. Гідраэлектрастанцыя магла асвятляць дом Роджэрса, ягоную фабрыку і суседнія будынкі.
1: Нагоднік!
3: 30 верасня 1902-го было запатэнтавана віскознае валакно. Гэта штучнае валакно, якое атрымліваецца перапрацоўкай прыроднай цэлюлозы. Віскознае валакно з'яўляецца адным з першых штучных валокнаў, якія знайшлі практычнае прымяненне. Працэс вытворчасці віскознага валакна быў распрацаваны ў канцы 19-го стагоддзя і з мінімальнымі мадыфікацыямі ўжываецца па гэты дзень.
1: Нагоднік!
3: 30 верасня 1980-го у Ізраілі была ўведзена новая валюта – шекель. Ізраільскі шекель можна адначасова лічыць адной з самых старажытных і адной з самых маладых валют. Першыя згадкі пра яе датуюцца другім тысячагоддзям да нашай эры, аднак толькі ў 20-м стагоддзі шекель стаў паўнавартаснай грашовай адзінкай дзяржавы Ізраіль. Пасля абвяшчэння ў 1948 годзе Ізраіля, які да гэтага быў брытанскай падмандатнай тэрыторыі і ў якасці валюты меў палестынскую ліру, у незалежнай дзяржаве паўстала пытанне аб нацыянальнай валюце. Лютя. Так, у 1952 годзе з'явілася ізраільская ліра, таксама званая ізраільскі фунт. Закон аб вяртанні да шекеля ізраільскі парламент прыняў яшчэ 4 чэрвеня 1969. Гэта значыць, ужо тады ад ізраільскай ліры планавалі адмовіцца, але адмовіліся толькі ў 1980.
1: Нагоднік!

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Беларускае радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Эрык Клэптон на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Бадзі Рыч, Удо Юрьенс, Джонні Мэтіс, Боб Дылан, а таксама гурты The Teenagers, T-Rex, Budgie, Metallica, Goo Goo Dolls, The Licia альбо Licia. Розныя ёсць варыянты. Далучайцеся, будзе цікава музычна-разнастайна. 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Узровень рэпрэсій у Беларусі не зніжаецца. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польщі.
3: У развязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі не зніжаецца. Эколагі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і ўсталёўваць лічыльнікі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Еўрапейская народная партія, найбуйнейшая партія ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. У рэзалюцыі Еўрапейская народная партія заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення рэпрэсіяў, спынення ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны і гібрыдных атаках супраць краінаў Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партія заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. Самой Еўрапейскай народнай партіі прапанавалі ідэю стварыць спецыяльную працоўную групу па Беларусі, магчыма, ужо на наступнай палітычнай асамблеі партыі. Узровень рэпрэсіяў у Беларусі не зніжаецца, так лічыць кіраўнік ініцыятывы «Белаэт» Андрэй Стрыжак. Як падкрэслівае праваабаронца, на месца вызваленых людзей прыходзяць іншыя, арыштаваныя паводле палітычных матываў. Паводле Андрэя Стрыжака, сярод іх ёсць як публічныя асобы, так і людзі, пра якіх мала што вядома.
4: Сітуацыя з гэтымі невядомымі людзьмі, яна самая небяспечная і самая складаная. І дапамогі аказаць немагчыма, калі ты не ведаеш, што чалавек трапіў у бяду. І людзей запужваюць, каб яны не звярталіся па такую дапамогу. Ну і, канешне ж, фіксацыя самого факта пераследу таксама не адбываецца ў такім выпадку.
3: Праваабаронца Андрэй Стрыжак адзначае, што імёны палітзняволеных, памілаванні якіх разглядае адміністрацыя прэзідэнта, часта застаюцца невядомымі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 29 верасня да 2 кастрычніка пад кіраўніцтвам старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў правядуць штогадовыя заняткі па мабілізацыйнай гатоўнасці. Як адзначаецца ў паведамленні, мэта такіх навучанняў – удасканаленне зладжанасці дзеянняў працоўнікаў мясцовых органаў кіравання і арганізацій падчас фарміравання тэрытарыяльных войскаў і атрадаў народнага апалчэння. Падчас навучання адбудуцца тэарэтычныя і практычныя мерапрыемствы, на якіх асаблівую ўвагу накіруюць на індывідуальную і супольную падрыхтоўку адказных асобаў, выканкамаў, вайсковых камісарыятаў, арганізацый, а таксама вайскова-абавязаных. У Віцебскай і Гомельскай вобласцях такія навучанні правядуць 13-16 кастрычніка. Экологі заклікаюць беларусаў эканоміць цяпло і усталёўваць лічыльнікі. Менеджерка экалагічнай арганізацыі «Экадом» Карына Салавей падчас адмысловай онлайн-лекцыі звярнула ўвагу на важнасць разумнага спажывання энергіі ў жылым сектары Беларусі. Паводле яе слоў, у краіне дзеючае цэнтральнае ацяпленне і кампактнае жытло дазваляюць выкарыстоўваць менш энергіі на чалавека. Аднак жыхары пакуль аплачваюць толькі каля 1/5 ад рэальнага кошту ацяплення. Экспертка заклікае не чакаць глобальных рэформаў і пачынаць рэгуляваць спажыванне самастойна.
5: Вот в Беларусь у нас есть центральное отопление компактной квартиры, то есть это меньше энергии на человека. Но опять-таки это вот вопрос про то, что насколько это осознанный выбор или все же как-то вынужденная такая достаточность получается у нас. Момент, который уже работает в Беларуси, это привычка не перегревать жилье, утеплять окна. Я думаю, что мы сейчас платим по сути 1/5 только реальной стоимости отопления, и это, конечно, никак не стимулирует потребляют тут меньше, потому что нет ценового такого сигнала, экономить пока и не выгодно.
3: Паводле Карыны Салавей, зніжэнне температуры ў памяшканні ўсяго на 1 градус дазваляе зэканоміць каля 5-7% цеплавай энергіі. Сродкамі разумнай дастатковасці ў сферы жытла таксама згадваецца ўстаноўка індывідуальных лічыльнікаў з тэрмастатамі, ацяпленне вокнаў і зверка рэальных паказчыкаў замест аплаты па сярэдніму. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес-гадзіни.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 до 20 цяпла, вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння, сонечная, вось у Беластоку серада, на календары 30 верасня, хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 з паловай хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 30 верасня, серада. Акно ў свет. Археалогія Тыкоцінскага замку. Падляскі музей у Беластоку запрашае на лекцыю, арганізаваную з нагоды 70-годзя археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Доктар Войцех Біс з Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук, даследчык гэтага месца і аўтар манаграфіі па выніках даследавання, раскажа пра гісторыю Тыкоцінскага замку, праведзеныя там даследаванні і найважнейшыя археалагічныя знаходкі. Сустрэча адбудзецца ў Падляскім музеі ратуша ў Беластоку. Пачатак о 18 гадзіне. Падляская ксёжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку 30 верасня запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». На гэты раз ганаровым гостем будзе Юліан Казбарук, падляскі паэт, бібліятэкар і юрыст, аўтар дэбютнага зборніка «Прагісторія мёту». Пачатак о 18 гадзіне. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Выстава працуе да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іконапісання. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае на «Гоцкі клёцкі» танцавальны спектакль, прысвечаны дзіцям ад 3 гадоў. Гэта ініцыятыва беластоцкіх танцавальных і тэатральных мастакоў Катажыны і Пятра Вікторко, якія разам з танцоркай Зузанай Кнышэўскай запросяць дзяцей на танцавальную гісторыю пра свавольстве, супрацоўніцтва і сяброўства. Спектакль распавядае гісторыю двух сяброў, якія захопленыя віхурай дзіцячых гульняў, трапляюць у незвычайны свет, дзе ключавую ролю адыгрывае гоблін і яго разнакаляровыя канструктары. Дынамічная сцэна, поўная руху і колеру, у спалучэнні з разнастайнымі танцавальнымі формамі пераносіць юных гледачоў у казачную рэальнасць іх уласнай фантазіі. Пастаноўка з'яўляецца часткай праграмы «Прастора мастацтва. Танец. Беласток», а яе стваральнікі з'яўляюцца пераможцамі адкрытага конкурсу на камерную прэм'еру. Спектаклі «Гоцкі клёцкі» ў Беластоцкім лялечным тэатры пакажуць двойчы – а 9 і 11 гадзінах.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток.

0: 93.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99.2 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 30 верасня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Бадзі Рыч, Удо Юргенс, Джоні Мэтіс, Боб Дылан, а таксама гурты The Teenagers, T-Rex, Баджі, Металіка, Goo Goo Dolls ды Ліша. Далучайцеся. 30 верасня 1917-го нарадзіўся Бернард Рыч, ці Бадзі Рыч, выбітны амерыканскі джазавы бубнач. Ён узначальвае спіс самых уплывовых барабаншчыкаў усіх часоў, складзены часопісам Rhythm Magazine і аказаў уплыў на большасць сучасных барабаншчыкаў. Ягоная кар'ера пачалася ў 37-м годзе. Рыч прыцягнуў да сябе ўвагу, працуючы ў знакамітых біг-бэндах Арці Шоу і Томі Дорсі, сфармаваўшы шмат у чым спецыфічны шафл-рытм. Некаторы час Бадзі Рыч граў разам з музыкамі Френка Сінатры, аднак у 44-м годзе ён пакінуў гурт Сінатры з мэтай стварыць уласны калектыў. Гэта атрымалася зрабіць толькі ў 66-м годзе.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 30 верасня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Уда Юргенс, сапраўднае імя Уда Юрген Бокельман, аўстрыйскі спявак і кампазітар, адна са знакавых фігур нямецкамоўнай эстрады другой паловы 20-го стагоддзя. У 64-м спявак упершыню прадстаўляў Аўстрыю на конкурсе песні «Еўрабачанне», на якім заняў 6-е месца, на наступным конкурсе падняўся на 2 прыступкі вышэй. Трэцяя спроба Уда Юргенса аказалася самай удалай, і ён стаў пераможцам «Еўрабачання» 66-го года, пасля чаго з паспяховымі канцэртнымі турамі аб'ездзіў увесь свет. Слухаем песню-пераможцу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1935-го нарадзіўся Джоні Мэтіс, амерыканскі крунер і аўтар песень, вядомы таксама сваёй працай у кіно і на тэлебачанні. Адзін з апошніх у плеядзе эстрадных вакалістаў рамантычнага склада, якія з'явіліся на поп-сцэне да прыходу рок-н-ролу. Першыя эстрадныя выступы Джоні Мэтіса былі звязаныя з аркестрам Мерла Сондерса. Пачаўшы кар'еру з серыі хіт-сінглаў, Мэтіс змяніў стратэгію і з інтэрпрэтацыямі джазавых і эстрадных стандартаў паспяхова выйшаў у 60-х на альбомны рынак. У 70-е ён стаў выконваць музыку, блізкую да софт-року таго часу, і заставаўся папулярным канцэртным выканаўцам аж да канца 90-х. У 2003 годзе Джоні Мэтіс атрымаў Грэмі за асаблівыя дасягненні. Па некаторых падліках у свеце разышлося звыш 350 мільёнаў плытак з ягонымі запісамі.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 30 вересня 1942-го нарадзіўся Франклін Джозеф Лайман, ці просто Френкі Лайман, амерыканскі спявак, найбольш вядомы ў якасці асноўнага вакаліста хлапечага вакальнага гурта The Teenagers, якія яшчэ таксама называліся Френкі Лайман and The Teenagers. Гэтыя яркія прадстаўнікі музычнага стылю дувоп былі вельмі папулярныя ў другой палове 50-х гадоў. У 93-м яны былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м у залу славы вакальных калектываў.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 30 верасня 1947-га нарадзіўся Марк Болан, сапраўднае імя Марк Фелт, брытанскі спявак, аўтар песень і гітарыст, лідар гурта Ті-рэкс. Гэты калектыў быў заснаваны ў 67-м годзе ў Лондоне і з цягам часу стаў адным з самых яскравых прадстаўнікоў брытанскага андэграўнда. Дабіўшыся вялікага поспеху ў брытанскіх чартах у пачатку 70-х, Ті-рэкс сталі аднымі з вядучых у глэм-рок-руху і праіснавалі да смерці Болана ў 77-м годзе. Марк Болан аказаў вялікі ўплыў на мноства музыкаў і на цэлыя напрамкі, такія як панк-рок і брыт-поп.

Беларускае радыё Рацыя, а мы ў праграме Кола дзён з барадой вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. Узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Піт Бут, валійскі музыка, вядомы тым, што ў 74-м годзе быў бубначом гурта «Баджі». Паспеў запісаць толькі адзін альбом «Info the Kill», які дабраўся да 29-й пазіцыі ў брытанскіх чартах, а гэта найлепшы паказчык з усёй дыскаграфіі калектыву. У гэты альбом быў уключаны перазапіс песні «Crash Crossing Brain Surgery», першапачаткова выпушчаны ў 71-м годзе ў якасці сінгла. Некаторыя з вас добра ведаюць гэтую песню, дзякую кавер-версіі ад гурта «Металіка». Вось я і прапаную паслухаць і арыгінал, і кавер.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 30 верасня 1964-го нарадзіўся Роберт Карл Такац-малодшы, ці проста Робі Такац, амерыканскі басіст і вакаліст, адзін з заснавальнікаў і сталых удзельнікаў гурта Goo Goo Dolls. Гэты класічны альт-рок калектыў быў утвораны ў 86-м годзе. Лічыцца, што першапачаткова яны называліся The Sex Maggots, аднак музыкі сцвярджаюць, што гэтае меркаванне пайшло ад жарту, сказанага аднойчы на сцэне. Назва Goo Goo Dolls была ўзятая з рэкламы цацкі.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Дэвід Галас, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і прадзюсар, які атрымаў найбольшую вядомасць па працы з гуртом Ліша, а калі прасцей, дык Лікія. Гэты дарквейв готык калектыў быў утвораны ў 88-м годзе. Можа, дасягненні гэтага гурта і нязначныя, асабліва камерцыйныя, але яго можна назваць у некаторай ступені наватарскім, асабліва для амерыканскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1967-га ўпершыню на хвалях BBC выйшла музычная праграма «Radio One». У такі ж дзень 1984-га лондонская камерцыйная радыёстанцыя Capital упершыню запустила ў эфір хіт-парад Network Chart, які склаў канкурэнцыю іншым хіт-парадам. І ў той самы дзень распачаліся першыя гастролі гурта Bon Jovi ў Вялікабрытаніі. 30 верасня 1997-га Боб Дылан пасля доўгага маўчання выпусціў новы 41-й па ліку альбом «Time Out of Mind». Песню «Атуль» мы слухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларусі, 14-е у Польшчы. Зайсі Нямеччыны прагназуе перамовы аб спыненні вайны ва Украіне. У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. У Беларусі не спыняецца пераследу па палітычных матывах. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Перамовы аб спыненні расійскай вайны супраць Украіны адбудуцца ў бліжэйшы час. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йоханн Вадэфоль, паведамляе Deutsche Welle. У нас няма прэтэнзій ні да самой Расіі, ні да расійскага народа. У нас ёсць сур'ёзная праблема з цяперашнім расійскім рэжымам, які развязаў і вядзе гэтую незаконную агрэсіўную вайну. У цяперашні час і, верагодна, ў бліжэйшай будучыні еўрапейская бяспека павінна будавацца не з Расіяй, а супраць Расіі, сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Адначасова ён заявіў, што любыя пагадненні аб спыненні вайны павінны спачатку быць ухваленыя Украінай. Еўрапейцы цяпер павінны вызначыць будучы фармат сваіх адносінаў з Расійскай Федэрацыяй, а для гэтага ім трэба сесці за столу перамоваў. І цяпер ёсць прыкметы таго, што такія перамовы могуць хутка пачацца. Мы павінны прыняць у іх удзел, бо вайна ідзе на еўрапейскай тэрыторыі, падкрэсліў Вадэфол. Еўрапейская народная партія, найбуйнейшая партія ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. Як адзначыў у нашым эфіры со старшыня партыі БХД Віталь Рымашэўскі, рэзалюцыя была прынятая адзінагалосна.
3: З важнага ў гэтай рэзалюцыі вітаецца вызваленне палітычных зняволеных, але фіксуецца тое, што новыя палітычныя зняволеныя прыходзяць на место старых, и, на жаль, режим не спиняет репрессии, так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супраць Украины.
2: У резолюции Европейская народная партия пропонує Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси, кажа Віталь Рымашэўскі.
3: Это пропонова вельми важная для нас. Коли сегодня с режимом Лукашенко починают вести перемовы особные краины, мы это бачим. Вельми важно, как бы в этот час Европейский связ имел агульны голас, агульную пазіцыю. Гэта дапаможа ў большых саступках дабіцца ад беларускага рэжыма. Для мяне гэта абсалютна відавочна, таму што і ў пытаннях правоў чалавека, і ў пытаннях неўдзелу ў гібрыдных агрэсіях супраць еўрапейскага звяза, который працягвае сёння рэжым Лукашэнка, можна дасягнуць значна большых вынікаў, калі еўрапейскі звяз будзе казаць адным голасам.
2: Паводле слоў Віталя Рымашэўскага, неўзабаве ў Страсбурзе на паседжанні еўрапейскага парламенту будзе таксама прынятая рэзалюцыя, аналагічна рэзалюцыі Еўрапейскай народнай партыі. Як паведамляе праваабарончы цэнтр, вясна 39-гадовага палітвязня Вадзіма Здаравіннава 29 верасня судзілі па новай крымінальнай справе і прызначылі 4 гады і 7 месяцаў калоніі, а таксама штраф у памеры 500 базавых велічэнняў. Палітвязня вінавацілі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, распальванні варожасці і незаконных дзеяннях у дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і персанальных дадзеных. Вядома, што справа тычыцца каментарыяў і фотаздымкаў, якія былі знойдзеныя пазней у ягоным ноутбуку. Раней мужчыну асудзілі да 2 гадоў калоніі за абразу Лукашэнкі. Ён адбываў пакаранне ў шклоўскай калоніі нумар 17. Першы тэрмін палітвязня мусіў скончыцца ў лістападзе гэтага года. Эстонія вінаваціла Расію ў падпале заводу, які дапамагае тэхнікай Украіне. Улады Эстоніі заявілі, што за падпалам вытворчасці абароннай кампаніі Millerem Robotics стаяць расійскія спецслужбы. Пажар адбыўся ў Таліне 15 жніўня. Падазраваных у падпале ўжо затрымалі. У Крамлі вінавачванні назвалі беспадстаўнымі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжа зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 да 20 градусаў са знакам плюс. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё

0: Сэнсы. Мы разум.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановних слухачів. У ефірі Білоруська Радіо Рація, передача «Ми бачим». І я її ведуча Ольга Семашко. Сьогодні поговоримо про виніки 4-го форуму культурницьких організацій у Любліні про призму Подляща. У центрі уваги – удільники форуму, представники нашого регіону, фонд «Тутока» і Центр білоруської культури у Білостоку. У особах Павла Санкевича та Ілони Карпюк відповідно. Як набити на Подляші досвід становиться орієнтиром для всю незалежної культурницької супольності у вигнанні? Чим кейс «Тутоки» вилучався для колег з інших інституцій? Про що особливо розповіді редакторка видавництва «Гутенберг Паблиша» Валентина Андреєва? Як Ілона Карпюк пересенсувала супрацовництво центру з форумом? І як бачить далішу супольну працю, у тому ліку і на території Білорусі, сам Павел Санкевич? Про все це поговоримо навпрост зараз. Заставайтеся з нами.
3: Ви повернулися з такого візиту у Люблін, де була зустріча організації культурницьких менавіта. З якими чаканнями їхали і ці справдилися вони?
4: Це вже моя друга зустріча у рамках цього форуму. Форум – це вельми важлива і потрібна ініціатива. Це форум незалежних культурницьких організацій, які працюють не тільки у Польщі, бо на цих форумах з'являються організації, які займаються білоруською культурою у Польщі, але так само і у Литві. Значить, це якби ширей, уже ширейший обсяг організацій, які подключаються до ідеї форуму. Вельми необхідно сказати, що форум з'явився тому, щоб просто синхронізуватися з тими організаціями, які працюють у заміжжі, щоб обмірковувати бігучі питання, проблеми, щоб ділитися своїм досвідом, щоб показувати, де можна виправляти ситуації, щоб полепшити справність організацію, але щоб так само розуміти агульну ситуацію, там, скажімо, громадсько-політичну, бо це так само вельми важливе, у якої приходить дзейнічаць. Удзел Центра білоруської культури у тым сэнсі важны, бо гэта не НДА, ўсё ж такі, так? Але каб таксама іншым арганізацыям лёгш было зразумець, як працуюць установы культуры у рамках польскага законадаўства, у якой сістэме, як рыхтавацца да супрацы з такімі партнёрамі.
5: Тут вогуле ёсць такая вельмі добра, здорова сінергія, таму што ось, ми як тут з Білосточини маємо досвід польської держави, польського самокерування. Тут ще у форумі присутнічала ще Ілона Карпюк ад ім'я інституції самокерування. Це так само доволі цікавий ракурс, як тут розвивати культуру, тут у гэтым випадку у Польщі. Але з другого боку, принаймні я особисто отримую так само шмат такого цікавого досвіду від боку білоруських організацій, які не веду там загладжені мігрантами, тому що люди вельми часто з супередукацією, люди, які у Білорусі займаються реально великими справами, тепер гэты свой такі досвід переносять так само на польську землю. У нас тут на Білосточині вельми часто гэта выключна на грамадскім уздыме. А калі ты бачыш, што грамадскі уздым можна яшчэ пакласці ў рамкі добра зарганізаванай арганізацыі, гэта па шчырасці тое, што мне марылася перад 20-м годам, калі я ўжо там думаў яшчэ перад падзеямі жніўня 20-го года, я ўжо ведаў, што не ведаў, хачу ствараць арганізацыю, хачу ствараць фэст. Мы ўжо яшчэ з часоў басовіша і разумелі, што нам патрэбна прафесійная арганізацыя, якая можа ствараць прафесійны фэст, таму што фестываль не можа пастаянна існуваць проста на студэнцкіх толькі умовах. Гэтая справа паддымалася шмат гадоў па шчырасці. То я думаю, што вось якраз гэты досвід, які я паназіраў па арганізацыях, якія тут ствараліся, прыехалі беларусамі з Беларусі, мне асабіста вельмі дапамог дасягнуць дзесьці такі кропкі, што я так хачу весці тут, каб гэта была арганізацыя, канешне, безумоўна, дзе грамадскі уздым абавязковы і без яго нічога, але аднак ж такі ісці ў гэтым ліку ў напрамак прафесіналізацыі.
2: І добра, што да такой высновы прыйшлі акурат такія ўлюбленні, які стаў месцам правядзення такога форуму.
4: Люблін стаў гэтым месцам сустрэчы гэтага форума, у тым сэнсе таксама важным, што гэта горад, які рыхтуецца да рэалізацыі шматлікіх, абсалютна шматлікіх розных праектаў і ідэяў. Таму што горад Люблін у 2029 годзе будзе еўрапейскай сталіцай культуры. Некалькі гарадоў адначасова атрымлівае гэтае званне, і ў 29 годзе якраз Люблін будзе гэтым горадам, на які паводле прынамсі гэтага наратыву лубельскага, але як бы разумеем гэта з перспектывы шматгадовай існавання ідэі еўрапейскай сталіцы культуры, будуць глядзець агульнаеўрапейскія вочы. І калі Люблін рыхтаваў сваю аплікацыю ў гэты конкурс, каб атрымаць гэтае званне, яны базаваліся і на сваім досведзе, і на гэтым распалажэнні горада, на яго моцных баках. І каб лепш зразумець культурную сітуацыю, таксама часткай вялікай гэтай аплікацыі была сітуацыя адносінаў горада Люблін і ўвогуле польскай культуры з культурай і ўкраінскай, і беларускай. Улічвання гэтага патэнцыялу беларускага і ўкраінскага ў стваранні супольна Любліна як горада культурнага, як прасторы да ўзаемаразумення, супольнай працы, пераношэння розных ідэяў, якія абмяркоўваюцца супольным чынам на гэтай культурніцкай тэрыторыі. Ёсць у гэтай праграме прысвечана беларускім праектам і прысутнасці беларусаў у Польшчы. Так, гістарычна ў Любліне як частцы, якая вельмі блізка самой Беларусі, так? Пад тым ухілам, што вядома, ў Польшчы заўсёды была беларуская меншасць.
5: Хачу нагадаць, што беларуская культура ў Польшчы гэта не чужая культура у гэтым ліку. І паглядзім, ну зараз таксама адразу могу парэкламаваць, што ў снежню будзе наступны выпуск тэатральнага фестывалю ў Любліне. Тут вельмі важная рэч, гэта беларускі тэатральны фестываль, твараны так з тут пры ўдзеле польскага рэжысора Павла Пасінега, таксама цудоўнай арганізацыі «Досвід», якую кіруе Ірына Лаппо, якая шмат гадоў ўжо жыве ў Любліне. Тема украинская так само была поднятой тягом форума, потому что вот нам тут треба разуметь, як коммуниковать, як коммуниковаться за корінцями. Не было этого постоянного греху за белорусскую державу. Недавно такие сказы прогучали радиорация у одном из интервью, что варта может стварыць прыпас словаў, які мог бы адрозніваць вось нас, беларусаў, ад рэжымнай улады. Трэба казаць не беларускую дыктатуру, а пра лукашэнаўскую дыктатуру. І тут гэта падаецца, што вельмі важна прыказаць перада ўсім пра вонкавую камунікацыю, у гэтым ліку з украінскім бокам.
4: Форум культурніцкай, пра якой гаворым, гэта ініцыятыва для беларускіх арганізацыяў. Якбы тут не ўлічваем якбы сітуацыі супрацоўніцтва, але вядома, што яна таксама ёсць вельмі важна. Вельмі важна па розных прычынах. І пасля, вядома, пачатку гэтай поўнамаштабнай вайны гэтай адносіны паміж украінскім і беларускім бокам ёсць розныя, былі розныя, і гэта цяжкая праца, каб украінскі бок таксама разумеў, што беларусы, якія жывуць зараз у свабодных краінах, што яны падымаюць вялікую працу дзеля таго, каб гэты каштоўнасці еўрапейскія в контексте столицы культуры, это вельми важно, европейские, демократичные, являются часткой просто штодённой працы культурницких дзеячоў.
2: Организаторы форума позначили слово «прожарка». Саправды там было горача, ці гучала некая критика, и что может быть важно зараз означать с критичного пункту влечения организаций, якія працуют зараз у Польши на корысть беларускай культуры?
4: Прожарка является часткой, и это добра, что оно есть, бо калі живем кожны дзень якбы на гэтым полі культуры назіраем розныя з'явы, назіраем розныя працэсы. Ну, часта ставіцца пытанне, і яно вельмі важнае, чаму культурніцкія дзеячы вельмі рэдка праявляюць сваю прысутнасць на мерапрыемствах іншых культурніцкіх дзеячаў, напрыклад, так? Было такое сцвярджэнне ў час форума, каб такі культурніцкі дзеяч мог працаваць у сваёй арганізацыі, там, скажам, 4 дні ў тыдзень, а адзін дзень прызначаць, напрыклад, на тое, каб таксама і натхняцца тым, што адбываецца ў грамадскай прасторы, быць прысутным, актыўным на іншых мерапрыемствах ці прымаць удзел у іншых праектах. Вядома, што па практыцы гэта вельмі цяжка. Форум гэта такая безпечная простора, где можем послухать этой конструктивной критики, отнестись до ее, просто а не выйти, закрыть за собой двери.
6: Можно разглядеть у фестиваля Тутака у бок спробы, ну, не коммерциализовать, але разделить отказность за финансование мероприемства с гостями и долучить их до этой працы про продаж билетов. И на уже новом форуме подчас вот этой у темлику кресла правды мы обмерковывали выники, рефлексовали разом с организатором фестиваля, что пошло не так, что можно было сделать лепей, как в наступном годе варто поводиться. Але коллеги и я подтримали Павла Станкевича на этом шляху, бо все мы ведаем, как складано финансовать и как важно, что менавіта той, кто робить унесок финансовый у некое мероприемство, он отчувает себе уже часткой самого мероприемства и больше отказно ставится до его.
5: Я люблю сядать на этих креслах, это просто такая практика, где ты сядаешь посередку людей, и эти люди имеют право там спытаться тебе про любые речи, чи выказать претензии, часом подяки. І мені як культурніцькому менеджеру, який у гэтым годзе задумав, придумав і зреалізовував збурить святое і увесці на фестиваль квітки, як вось громадський уділ, мені було цікаво почути, як інші культурніцькі менеджери про гэта будуть виказуватися. Я чекав, що безумовно, коли казати про дійність фонда, тема квітков, гэта самая гарача тема гэтого года, мені було... Може, не те, що приємно, але добре почути, що ось наш крок – це щось таке, про що думають інші діячі культури. Ми розуміємо, що як у сучасних умовах створити фестиваль, потрібно так само розуміти, що цей фестиваль не реалізується тільки для того, щоб, не ведаю, відсправоздачитися з грантом і постійно ще не зрозуміло, для кого це робиться. А однак ж таки квіток є легітимним твердженням того, чи людям ця подія, по-перше, цікава, і чи вона має шанець в ogóle розвивати нашу культуру в такому ширейшому розумінні. Більшого усі діячі культури, які зібралися ось на цей форум, підтримали ідею, сказали, що ось я не зацікавленням сочить, що там у нас відбувається, коли навіть я не часом там не веду по нюансах, може не згодні, але їм цікаво, ось чи ми це переможемо.
3: Мы уже привыкли, что культурнический менеджер скажется на сутность финансования, ці его гучало гэта, ці актуальна зараз такая проблема.
4: Гэта гучыць постоянно, як бы вядома, што пасля 22 году таксама абмежаваныя сродкі падтрымкі ў розных праектах і конкурсах грантавых з боку і польскай дзяржавы, як бы гэта адбылося, гэта факт. Зараз калі глянуць на гэта падвядзенне прысутнасці беларусаў у польскай прасторы ад цэнтра Мірашэўскага, дзе ёсць указано, что как бы зараз такий момент, коли треба переходить с подтримки до сопрацовництва. Все ясно, так? Але коли у тебя нема стабильности, нема środков, яких просто взять на то, как стабильность забезпечить, тяжко тогда просто уже займаться только виключно таким партнерством, отказным стабильным и так далее. Так что есть это питание, поднимается постоянно это питание. И это, напевно, такая болючая частка этой працы, бо вядома, што калі не жывеш у сваёй дзяржаве і стараешся працаваць у карысць свайго грамадства, якое рассеяна проста па розных месцах, гэта выклік, як без стабільнай працы, без стабільных заробкаў працаваць, займацца толькі выключна культурай. Гэта пытанне і гэта справа і важнае пытанне і для менеджараў, а таксама для самых творцаў культуры, так? Бо важна з'ява ёсць факт, што творцы стаюцца менеджарамі. У гэтых умовах, перадусім міграцыі, трэба узяць на сябе другую наступную чарговую ролю, ролю свайго менеджера, чи менеджера гэтых ідэяў, за якімі стаіш. Поле творчай працы абмяжоўваецца ў разнасці час на гэту менеджерскую працу. І гэта таксама вялікі выклік у гэтай сітуацыі, пра якую гаворым.
3: Сярод іншага Цмого Кудовіш прапанаваў заснаваць гільдыю культурніцкіх менеджераў, заснаваць прэмію. Як вам такая ідэя, ці хто б долучыцца?
4: Мы на певно готовы доучиться такой идеи. Менеджер культуры в огле это вельми важная роль и не только недооцененная сярод белорусов, але так само у Польши, коли глядим на и на працу культурницких менеджеров, и на працу установ культуры, и на то, як оплачивается праца дзеячаў культуры. Гэта ёсць вялікая тэма, якую трэба асвятляць і польскаму грамадству, калі глянем на польскай культурнай поле ў сэнсе польскіх установаў і працаўнікоў, і ў тым ніку якбы гэта ўсё ўзаемна спалучаць, так? Калі культурніцкі менеджер, які переехаў з Беларусі, жыве зараз у Польшчы, ён з'яўляецца таксама ў тым сэнсе польскім менеджарам культуры, культуры, якая ствараецца ў Польшчы, якая прасоўваецца ў Польшчы, прысутнасці такой ідэі, як аб'ядноўванне тых менеджараў, каб таксама раджаць энергіяй чарговыя асобы, людзей, якія у якіх ёсць патэнцыял, каб працаваць у галіне культуры. Рэмі за працу, за час прысвечаны і за мае думкі і ўсё, што гаварыла, каб таксама вылучаць такія асобы, якія блішчаць сярод нас, паказваюць, што якбы варта гэтым займацца. Думаю, што гэта ідэя будзе распрацоўвацца і гэта вельмі важна, каб бачыць сябе, бачыць адзін аднаго.
5: Думаю, што гэта цікавая ідэя, такая асацыяцыя, гільдія, якая таксама мае сваю прэмію і можа вось там паказаць сваім удзельнікам, ці не толькі сваім удзельнікам, што наша праца ёсць аднак ж такі важная. Я ўвогуле вельмі здзівіўся, калі я пачуў ад шмат якіх культурніцкіх дзеячаў, што яны таму, што, напрыклад, не ведаю, жывуць у Польшчы, і яны з чужой краіны, то гэта ўжо ідзе для іх у мінус, а калі яшчэ дадаткова яны камусьці кажуць, што яны не толькі з Беларусі, але яшчэ займаюцца культурай, ну гэта з іх пункту гляджання гэта вельмі панізае іх статус. Я гэта крыху адчуваю па-іншаму, але калі патрэбна ёсць, каб у людзях падтрымаць разуменне, што іх праца каштоўна і варта. Ёсць такая праблема сярод культурніцкіх дзеячаў, што, ну слухайце, ну вы як менеджер, то ж вы не зорка сцэны, не выступаеце, так, да вас так ніхто там не падыходзіць, не просіць, там не ведаю слова, аўтографу, там перадаць прывітанне, там не ведаю і гэтак далей. І мы гэта ўсё робім дзеля

0: удзельнічаць і, можа быць, якую ідэю зараз ужо гатовы рэалізаваць па выніках гэтага форума у сваіх сценах?
1: Цэнтры пры гэтай якраз... Пры гэтым форум цэнтр стаў партнёрам, якраз, і гэта для нас таксама вельмі важна, што можам падтрымліваць такую аб'ядноўваючую думку. Наступным чарговым разам спадзяюся, што будзе прастора, каб таксама удзельнічаць як удзельнік і далей абмяркоўваць бягучыя пытанні. Ужо рыхтуецца, але думаю, што месца раскрыцца ў адпаведны момант.
0: Як вам удзел падальскіх калегаў, ці ёсць у вас імі сувязі, які могуць быць перспектывы бачыць? Як вагулам ацэньваеце такую брыгаду падляжскую?
2: Маю вельмі добрае супрацоўніцтва з цэнтрам беларускай культуры з Беластоку. Мы памятаем, маем на ўвазе вялікі сумесны праект, напэўна, які зможа быць рэалізаваны ў наступным годзе. Гэта было некалі здзіўленнем для мяне, што на Беласточчыне ўсё ж такі з аднаго боку жыве вельмі шмат беларусаў этнічных, а з іншага боку гэта ніяк не адлюстроўваецца на чытанні беларускіх кніжак. Але калегі настроеныя вельмі рашуча і гатовыя працаваць на карысць беларускай культуры, гэта падтрымлівае.
0: Сапраўды, можа, калі-небудзь Беласток стане месцам прыёму такога форума? Ці спаецца ў Вільню?
3: Беласток ўжо быў месцам прыёму, таму што другі форум сарганізаваўся фондам Тутака, і гэта было год таму якраз у Беластоку. Я лічу, што гэта прымаць форум, гэта таксама гонар і для арганізацій горада. Я думаю, што ідучы кругом форумовскім, безумоўна, форум у некі момант вернецца ў Беласток, гэта непазбежна. Таму што вось Беласточына нарэшце хіба ўдалося патлумачыць беларусам з Беларусі, што Беласточына гэта вельмі важная кропка на беларускі культур. Болей і болей беларусаў звяртае свае вочы вось тут менавіта у наш бок і бачыць у Беласточыне такі шанец бяспечнага развіцця гэтай культуры, але таксама таго, што тут адна ж такі беларускі дух не памёр, надалей яшчэ жыве па вёсках, па мястэчках, ці нават у самым горадзе Беласток гэта адчуваецца, тым болей, што вось цяпер і ў Беластоку перша ў Польшчы з'явілася інстытуцыя, якая займаецца вось непасрэдня беларускай культурай і ўвогуле культурай, ну, тут нацыянальнай меншасці.
0: Можа, калі-небудзь форум прыйдзе ў Беларусь і замкне гэтае кола?
3: Магчыма, але я таксама лічу на гэта, што калі вось мы зможам сустракацца форумам і ў Мінску, і ў горадні, і ў іншых беларускіх горадах, надалей будзе патрэба. Я б хацеў моцна ў гэта верыць праз гэты, можа, і цяжкі досвід. Калі нават шмат хто вернецца ствараць культуру ў Беларусі, то будзе разумець, што ў гэту агульную нашу беларушчыну абавязкова трэба ўключыць Беласточчыну з Беластокем, з Бельскім, з гарадком, і што варта і тут час да часу надалей арганізоўваць форум, таму што мы размаўляем пра нашую супольную справу.
0: У перадачы «Мы бачым», прысвечаны вынікам 4-го форуму культурніцкіх арганізацій у Любліне, прагучалі галасы галоўнай рэдактаркі выдавецтва «Гутенберг Паблішер» Валентыны Андрэевай, кіраўніка фонда Тутака Паўла Санкевіча і намесніцы дырэктара Цэнтра міжнароднай культуры ў Беластоку Ілоны Карпюк. Дзякуй, што былі з намі. Для вас працавала вядоўца Вольга Сямашка. Слухайце нас на хвалях беларускага радыё «Рацыя» і да сустрэчы ў наступных.
4: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
5: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Злучаныя штаты выходзяць з еўрапейскай антыкарупцыйнай арганізацыі. Дэлегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі ПАРЭ. Звольнілі адказнага за ідэалогію на беларускай чыгунцы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Рада Еўропы атрымала паведамленне адміністрацыі Злучаных Штатаў аб выхадзе краіны з групы дзяржаў супраць карупцыі ГРЭКО, якая з'яўляецца вядучай еўрапейскай антыкарупцыйнай арганізацыяй. Як паведаміла агенцтва Associated Press, у дзяржаўным дэпартаменце Злучаных Штатаў пацвердзілі гэты крок і патлумачылі, што ўдзел у ГРЭКО, які прадугледжвае штогадовы фінансавы ўнёсак, не прыносіць адчувальнай карысці для нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў. Адзначалася, што ГРЭКО застаецца адкрытай для аднаўлення супрацы са Злучанымі Штатамі. Раней з арганізацыі выйшлі Беларусь і Расія. Злучаныя Штаты ўжо выйшлі з шэрагу міжнародных арганізацый і структур, у тым ліку з Усесветнай арганізацыі аховы здароўя і Рады ООН у правах чалавека, і разглядаюць магчымасць далейшага скарачэння свайго ўдзелу ў міжнародных арганізацыях. Сёння 29 верасня ў Штрасбуры на восеньскай сесіі Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы новастворанае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, складзеная з сябраў каардынацыйнай рады, прадставіла сваю стратэгію прэзідэнцы ПАРЭ Пётры Баер і распачала працу над ключавымі рэзалюцыямі. Вынікі першых сустрэч і прыярытэты дэлегацыі падвёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
4: Рабіў брыфінг, дзе казаў пра асвабаджэнне палітзняволеных, як рэжым дэпартуе людзей без дакументаў, без магчымасці легалізацыі, бяспеку рэгіёна, ізаляцыю Беларусі, ну і таксама еўрапейскі трэк для перамоваў. Быў на паседжанні працоўнай групы па медыі і культуры з дапамогай нашых калег, была ўключана таксама Беларусь.
3: Асобна Яўген Андрэйчык спыніўся на сустрэчах з польскімі дэпутатамі. Паводле яго, нягледзячы на іх прыхільнасць да беларускіх дэмакратаў, на фоне апошніх заяў Радаслава Сікорскага, парламентарыі пакуль не бачаць істотных зрухаў у палітыцы Варшавы адносна Мінску.
4: Сустрэча з польскай дэлегацыяй, мы падымалі пытанне сустрэчы з Сікорскім, з міністрам замежных справ Беларусі. Зараз ніхто не гаворыць аб тым, што ў Беларусі нешта паляпшаецца ці нешта змяняе. Некаторыя дэлегаты ў парламенцкай асамблеі я згодныя з тым, што ізаляцыя Беларусі, вось санкцыі рухаюць Беларусь у бок Расіі.
3: Паводле Яўгена Андрэйчыка, праца ў Штрасбуры да 3 кастрычніка дазволіць узгадніць далейшыя крокі па падрыхтоўцы спецдакладаў ПАРЭ і захаваць пытанне палітвязняў ды правоў беларусаў у прыярытэтах еўрапейскай супольнасці. Асноўны акцэнт у працы робіцца на прасоўванні люксембургскіх рашэнняў, спецыяльнага комплексу мер для спрашчэння легалізацыі, атрымання ВНЖ і разблякавання рахункаў для беларусаў у краінах Рады Еўропы. Урад Беларусі звольніў Пётру Стоцкага з пасады намесніка начальніка дзяржаўнага аб'яднання «Беларуская чыгунка», які адказваў за арганізацыю на гэтым прадпрыемстве ідэалагічнай і кадравай работы, а таксама за эксплуатацыю і развіццё гаспадаркі цывільных збудаванняў. Як адзначаецца ў пастанове Савета міністраў, ад 28 верасня яго звольнілі ў сувязі з заканчэннем тэрміну дзеяння кантракту. Замест Стоцкага на пасаду прызначылі Александра Хомчанку, які дагэтуль кіраваў віцебскім аддзяленнем беларускай чыгункі. Пётр Стоцкі працаваў на пасадзе намесніка начальніка беларускай чыгункі з 2010 году. Праваабаронцы лічаць яго адказным за звальненні чыгуначнікаў, якія падтрымалі пратэсты ў 2020 годзе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Сёння у нас апошні дзень верасня, 30-го, 2026 год, серада. Мяне зовут Стась Дадарка, вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Дзякую, што вы з намі. Цягам бліжэйшых 3 гадзінаў будзем слухаць матэрыялы, падрыхтаваныя нашымі карэспандэнтамі, сустрэнем двух гасцей. У нас будзе ў прыватнасці прадстаўнік прафсаюзу «Еднасць». Гэта незалежны беларускі прафсаюз, які дзейнічае у Польшчы з нядаўняга часу. Будзе яшчэ адзін госць, палітзняволены музыка, былы палітзняволены, які нядаўна выйшаў на волю, маю на ўвазе Алеся Чумакова. І багатая яшчэ каго таксама чакаем, так што заставайцеся на нашай хвалі. Пачнём з прафсаюзнай тэмы.
5: Ён быў натхнёны і малады, іх незлічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Раз!

сабе, глядзеў, як шчыльны я рады з ягонай песняю. Ідуць, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растуць, растуць, глядзеў, як шчыльны.

0: Багата навінаў і ў стужцы бягучай. Вось высветлілася, спачатку паведамлялася, што гэта фейк, потым аказалася, што праўда, але праўда больш дакладная. На рэйсе ў Тель-Авіў усё ж былі пілёты з Украіны і Расіі, але яны між сабой не біліся, а менавіта дапамаглі пасадзіць самалёт у Саудаўскай Арабіі. Канфлікт адбыўся між іншымі двума пілётамі штатнымі. А гэтыя двое былі проста ў салёне, не ўваходзілі ў склад экіпажа. То бок, весь час з'яўляюцца новыя падрабязнасці пра тое, што адбылося ў небе на рэйсе ў Тель-Авіў. І таксама прыйшла навіна, на жаль, трагічная з Хайфы. Там забілі 31-гадовую беларуску Яніну, у якой застаўся двухмесячны сын. Гэта адбылося ў Ізраілі, ў Хайфе. Таксама дэталі яшчэ высвятляюцца. Вядома, што маці Яніны жыве у Беларусі. Але пераключымся на тэму прафсаюзаў, што вельмі актуальна для беларусаў Польшчы. Паўстаў незалежны прафсаюз беларусаў Польшчы «Еднасць». Ён імкнецца аб'яднаць рэлікантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных сацыяльных правоў. Прадстаўнікі прафсаюзу заклікаюць долучацца да іх шэрагаў, бо бараніць свае правы значна эфектыўней калектыўнай з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Сёння госць рацыі старшыня прафсаюзу «Еднасць» Мікалай Мінкоў. З ім паразмаўляў мой калега Васіль Кроква.
1: Гость рации.
2: Вогуле, як нарадзілася гэтая ідэя? Ну, как бы прафсаюзы для Польшы – это такая тэма вельмі важная. Тут згадаем і салідарнасць. Прафсаюзы вырашылі шмат якіх дзяржаўных нават пытанняў. А ваша ідэя, яна паўставала адкуль? Былі далучаны раней да прафсаюзнага руху ў Беларусі?
3: Так, у Беларуси я являлся членом профсоюза радиоэлектронной промысловости РЭП по Гомельской области. И тому эта тема для меня знакомая. Знакомая проблемы працовных, проблемы людей. И так само так, то, что у Польши профсоюзная деятельность вельми развита, и в свой час она вельми добре сделала справу для вогуле для державы, то это натолкнуло на такую идею, что беларусам тут у замежи есть все махчимы, і, ну, толькі жаданне патрэбна, каб мы стварылі сваю арганізацыю моцную, якая магла бы і вырашаць праблемы беларусаў, і дапамагаць сваім членам і беларусам у замежжы.
2: А на якім этапе ўжо праца? Вы ўжо зарэгістраваліся, у вас ўжо ёсць сябры прафсаюза?
3: Так, мы зараз зарэгістраваліся, але мы, ну, не маем такой асобнай юрыдычнай асобы польскай, бо, ну, гэта насамрэч вельмі цяжка сваё асабістую. Мы з'яўляемся часткай прафсаюза Канфедэрацыя працы польскага. І як, ну, філія такая, у іх такая сістэма, Канфедэрацыя прафсаюзаў, то есть у гэтым прафсаюзе у складзе шмат розных прафсаюзаў, ну, меншых. І мы з'яўляемся часткай гэтага прафсаюза, але маем таксама сваю, ну, незалежнасць і асабовасць. Ну, такі падобны прафсаюз ёсць і ў украінцаў тут у Польшчы.
2: А ваши сябры, это кто и у каких городах у вас уже некие ячейки есть?
3: Ну так, у нас уже есть сябры нашего профсоюза, которые являются членами профсоюза. Это у Варшаве, у Белостоку и у Познани. И у Гданьску еще один человек. Ну, по колькости не шмат, але, ну, разумеете ситуацию, у Беларуси профсоюзы это были, на самом деле, такие державные организации, которые не допомагали людям, а на дворот, как бы, больше, ну, больше бутафорские, то есть от них не было никакого...
2: Вы маете на увазе державные профсоюзы?
3: Державные, державные, конечно. Я кажу про державные, бо амаль усе беларусы были, кто працавал, все были у профсоюзах. И как бы у человека отклалось у голове, что профсоюз – это такая организация, якая, ну, амаль никакой функции не выконывает, ну, тих, які повинны. Так что у нас, как бы, ну, колькость невеликая, але уже есть те, кто уже и дейничают, и удельничают.
2: А як вы бачыце сваю працу? Ось, якім чынам вы будзеце абараняць правы беларусаў, якія тут працуюць? Это юрыдычна? Як это?
3: Ну, глядзіце, мы аказваем кансультацыі па справах, звязаныя з працадаўцамі, взаємадносіны з працадаўцамі. Таксама, калі ёсць уже такія патрэбна дапамога больш юрыдычная, у нас ёсць юрысты ў прафсаюзе, якія могуць падгатовіць скаргу ў той жа ПІП ці напісаць у ЗУС і таксама скласці пазоў у суд працоўны. То есть такая может быть допомога. Так само мы пишем от организации, петицию отправили у Сейм по проблемам беларусов, узнали эту проблему. Так само писали листы у разные установы с банковскими службами, связывались на конт этой дискриминации в банковском секторе, там где, ну, ведаете, что проблему беларусов с отриманием рахунков. Эту поднимали тему. Ну і таксама гэтую тэму доўгіх тэрмінаў па легалізацыі. Мы таксама пісалі і ў жонт іншаземцаў, і да рэчніка праў абывацельскіх польскага. Вось, то есть такая вось дзейнасць пакуль ідзе ў нас у гэтым кірунку па падняццю пытанняў, праблемаў беларусаў у інстанцыях. Ну і вось кансультацыі ў працоўным заканадаўстве, ну, з праблемамі з працадаўцамі ў людзей.
2: А ці ёсць у вас пераемнасць вось тым незалежнымі прафсаюзамі, якія былі ў Беларусі? Вось вы кажаце, што вы былі прафсаюзе РЭП, гэта Рада электроннай прамысловасці прафсаюз. Ці вот гэты ранейшыя сябры з тых прафсаюзаў, якія апынуліся тут, ці яны з'яўляюцца вашымі актывістамі?
3: Так, ёсць некалькі чалавек, якія былі ў прафсаюзе РЭП, яны зараз з'яўляюцца таксама нашымі членамі прафсаюза. Таксама падтрымліваем сувязь з Геннадзем Федынішам, выходзіць з ім на сувязь, пакуль ён у Вільнюсі, ён, ну, не можа удзельнічаць тут больш як-то актыўна, але мы з ім кантактуем, раімся па якім-то пытанням, ну.
2: А тое, што вы з'яўляецеся структурнай часткаю польскага прафсаюза, гэта што вас абавязвае, ці ўдзельнічаеце вы ў нейкіх там польскіх праектах, там планах, там нейкіх акцыях, можа быць?
3: Ну так, але гэта ўсё, ну, на такіх, на пажаданні, то есть мы можам удзельнічаць у мерапрыемствах, якія арганізуе гэты прафсаюз. Таксама гэты прафсаюз уходзіць у агульнапольскую паразуменне прафсаюзаў. Гэта такая другая па велічыні ўвогуле прафсаюзная арганізацыя у Польшчы. І пад эгідай шмат праходзіць шкалення. Вось таксама недаўна былі і бескаштоўныя языкавыя курсы польскага для членаў прафсаюзаў, іншаземцаў, для тых, хто хоча. Тобто гэта пажаданне. Абавязкова. І з абавязковага мы там з нашых складак ідзе таксама адсотак у цэнтральны прафсаюз, адсотак ад нашых складак.
2: А свой бюджэт ёсць у вас нейкі?
3: Так, так, у нас ёсць свой рахунак, і мы можам выкарыстоўваць гэтыя грошы на свае, ну, ўсё, што па статутнай дзейнасці, звязана са статутнай дзейнасцю.
2: А ці ведаеце вы, што ў нейкіх іншых краінах паўстала падобная ініцыятыва? Ну, мы разумеем, што ў Польшы найбольш беларусаў пераехала пасля 20-го года, але там іх шмат і ў Літве, і ў Німеччыне. Там не ведаеце пра ініцыятыву тых іншых краінах?
3: Ну, я ведаю дакладна, што ў Германіі ёсць дзейнічая Конфедерация профсоюза у Беларуси Solidarity, сдается. Ну, такая уже больше... Ну, это те переемники из Беларуси, незалежного профсоюза у Беларуси, что были. Ну, у Германии есть, у Литве особенно беларусского я не шу. То есть такая инициатива, как у нас тут, миновито, я в инших краинах не шу. Я веду, что удельничают профсоюзные деятельности. И там у Литве люди, которые в Беларуси были профсоюзными деятелями, дзесьці яшчэ, але гэта яны ўдзельнічаюць, ну, як нема асабовай ісці ў іх такой, як у нас. Ну, мы ўвогуле была ідэя стварыць, каб ён быў асобны прафсаюз, але ж кажу, ёсць такія цяжкасці, бюракратыя польская, ну, такая.
2: Ну, я ведаю, што і таварыства беларускай мовы прыкладна так зарэгістраваны.
3: Ну, гэта ўвогуле, так, так, гэта складана. То есть менавіта такое нешта нацыянальнае, але ў Польшы тут адчыніць, яны гэта, ну, просто сваімі бюракратычнымі метадамі не дазваляюць. Бо мы амаль больш, ну, паўгады мы спрабавалі зарэгістраваць у У суде гэта свой прафсаюз, еднасць менавіта з такой назвай, і вось у нас не атрымалася, прыйшлося як бы ісці трохі з іншага боку, але ну ўсё ж такі арганізацыя зарэгістравана, і гэта дазваляе афіцыйна працаваць ад яе імя, з тымі ж супрацоўнічаць з польскімі інстанцыямі. Бо ў нас ужо былі такія спробы пісаць лісты не ад арганізацыі, а проста ад людзей, як бы, ці ад якіх-то таких незарегистрованных организаций, то просто нават не отказывают инстанции, никаких отказов мы не имели. На сегодня мы вот писали ось по этих проблемах в бюросах у 9 инстанций, были 8 отказов, нам пришло, как там в течение месяца все отказали, все официально. То есть они, ось польские, они добра працуюць са сваімі арганізацыямі. Ну, не са сваімі, а з арганізацыямі, якія зарегістраваны. Так вось з людзьмі, ну, просто чуў шмат, што таксама, ну, людзі пішуць, але адказаў не заўсёды атрымоўваюць.
2: А што вы плануеце стварыць у Беластоку? Беластоку сапраўды вялікая дыаспара, і што тут будзе, ячэйка нейкая, ці што можа быць?
3: Ну, глядзіце, на сёння мы просто запрашаем людзей далучацца да наш ячэйкі і асобныя нейкія структурныя аддзяленні. Можна рабіць будзе, калі будзе вялікая колькасць, будзе гэта мець сэнс. На сёння пакуль просто запрашаем людзей, каб яны таксама прымалі ўдзел, далучаліся, становіся чальцамі прафсаюза. Таксама, калі ў каго ёсць праблемы, пускай звяртаюцца, пішуць нам. Нашы кантакты будуць тут у хабе застануцца. Ну, будзем працаваць з людзьмі, дапамагаць. І ну, такая ж тэма, ўсё ж такі нам тут трэба кансалідавацца беларусам, дыяспору рабіць, каб яна была не такія вось проста суполкі, дзе спытацца, мне спытацца, а больш дружная, больш такая, сувязі былі гарызантальныя, бо гэта важна, бо бываюць такія сітуацыі, калі, ну, ёсць людзі, каторыя могуць 10 раз папрасіць аб дапамозе, ёсць людзі, якія змагаюцца да апошняга і не заўсёды ў іх атрымоўваецца. І проста, калі ў чалавека асабіста нейкая праблема, нема каму дапамагчы блізкіх, а тут у замежжы гэта вельмі часта бывае такое, то вельмі вось трэба, каб былі такія кантакты людзей, каб не кідаць сваіх беларусаў дзесьці у цяжкіх становішчах, так сказаць. Поэтому трэба менавіта структуры такія гарызантальныя, каб была сувязь, каб былі ўсе на сувязі паміж сабой, каб нешта у кагосьці там нешта здарылася, каб маглі там дапамагчы тым ці іншым способом, так.
0: Гость рации. Нагадаю, што са старшынём незалежнага прафсаюзу беларусаў Польшчы «Еднасць» Мікалаем Мінковым паразмаўляў Васіль Кроква. Праз 7 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я на сёння і заўтра і адразу па ім эканамічныя навіны.

ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali, ocali.

0: 16:29 беларускі час, у Польшчы 15:29. Адпаведна, пачнем з мэты рэкордаў, якія былі зафіксаваныя цягам назіранняў за надвор'ем у Беларусі за ўвесь час. Цяплей за ўсё было ў Берасці ў 1991, плюс 27,3 градусы. Халадней за ўсё было ў Сяно ў 1976 годзе, мінус 6,3, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Брагіне ў 1995, вышэй за 64 міліметры. Сёння на беларуска-польскім памежжы ў апошні дзень верасня пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19. Прыкладна тое самае чакаецца і ў першы дзень кастрычніка. Заўтра ў чацвер пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, у дзень 18-20 тепла.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко думае прапанаваць штатам будаўніцтва азотнага камбіната. Александр Лукашенко расказаў пра дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным наконт будаўніцтва азотнага камбіната ў Беларусі і прапанаваў падключыць да праекта ЗША. Лукашенко гаварыў пра гэта на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці. Паводле Лукашэнкі, яны з Пуціным дамовіліся, што расійскі Газпром далучыцца да праекту па будаўніцтве азотнага камбіната і што варта прапанаваць далучыцца таксама амерыканцам. Яны хочуць угнаенне азотнае ў тым ліку. Калі ласка, давайце разам пабудуем паводле вашай тэхналогіі, заявіў ён. Расія абмежавала вываз наяўных расійскіх рублёў у Беларусь. Фізічным асобам забаронена вывозіць больш за 1 мільён рублёў. Гэта каля 12 тысяч даляраў, акрамя асобных выпадкаў. Кампаніям ды і індывідуальным прадпрымальнікам забаронена вывозіць наяўныя рублі ў любой суме. Адпаведны ўказ прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў 29 верасня, і дакумент адразу ўступіў у сілу. Абмежаванне распаўсюджвае на вываз наяўных рублёў з Расіі ў краіны Еўразійскага эканамічнага саюза, Беларусь, Арменію, Казахстан і Кыргызстан, а таксама ў Азербайджан, Таджыкістан і Узбекістан. За парушэнне правілаў грошы падлягаюць канфіскацыі. У Расіі нацыяналізавалі нямецкую сетку метро. Усе расійскія актывы нямецкай гандлёвай сеткі Metro Cash and Carry па ўказе Пуціна перадалі ў часовае кіраванне расійскай кампаніі. Як прыгадвае выданне «Беларусы і рынак», раней у верасні ў часовае кіраванне перадалі расійскія датчынныя кампаніі «Аушон» і «Нестле». Яшчэ ў красавіку 23-го года

0: Пуцін падпісаў указ, які дапускае перавод у часовае кіраванне маёмасці, звязанай з краінамі, якія канфіскуюць маёмасць Расія, расейцаў і расійскіх кампаній. З таго часу ў Расіі нацыяналізавалі актывы 27 замежных кампаній і груп. Урад Польшчы прыняў найважнейшы дакумент, які забяспечыць функцыянаванне дзяржавы ў 2027 годзе. Гэта бюджэтны законапраект, які прадугледжвае даходы крыху менш за 700 мільярдаў злотых і значна большыя выдаткі, амаль 978 мільярдаў злотых. Значная частка выдаткаў запланавана на нацыянальную абарону. У праекце бюджэту на гэтыя мэты выдзелена прыблізна 198 мільярдаў злотых, што складае больш за 4,5% ВУП. Урад плануе выдзеліць яшчэ больш грошай на ахову здароўя – 274 мільярды злотых. Згодна з бюджэтным прагнозам, сярэднегадавая інфляцыя ў наступным годзе складзе 2,8%. У сваю чаргу чакаецца павелічэнне ВУП на 3%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 86 грошаў, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Навіны каардынацыйнай рады знаемся больш з таго, што мы пачулі коротка ў выпуску навінаў. Да 3 кастрычніка ў Страсбуры працягваецца восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Новастворная дэлегацыя сяброў каардынацыйнай рады Беларусі таксама там і ўжо прадставіла сваю стратэгію прэзідэнцыі пары Пятры Баер і распачала падрыхтоўку трох важных дакладаў. Галоўны практычны акцэнт працы прасоўванне люксембургскіх рашэнняў, закліканых спрасціць легалізацыю атрымання ВНЖ і разблікаванне рахункаў для беларусаў у Еўропе. Кажа віце-спікер даруйце каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
1: Зараз у ПАРЕ у нас ёсць дэлегацыя, тут нас зараз 5 чалавек. Проходзяць і сустрэчы, а таксама праца ў камітэтах і палітычных групах. Працуем на такім пратаколе, як ПАРЕ заўсёды працуе. То бок гэта такая парламенцкая праца, гэта не проста сустрэча, гэта таксама праца ў камітэтах і палітычных групах, дзе мы можам рабіць брыфінгі, дзе мы можам рабіць так званы exchange views, гаворыць пра сітуацыю ў Беларусі, таксама прапанаваць нейкія правкі, напрыклад, нейкіх рэзалюцый.
2: З таго, што мы чытаем, у ПАРЕ рыхтуюцца адразу тры даклады па палітычнай ацэнцы з Эмануэлісам Зінгерасам, па культуры і рэпрэсіях супраць медыя. І вось гэтыя даклады рэзалюцыі, ці можам сказаць, што сапраўды гэта будзе не проста дакументы, а ператворыцца ў канкрэтную дапамогу рэдакцыям, журналістам у выгнанні, мажліва, дзеячам. Як гэта выглядае на практыцы?
1: Спадзяюся, што гэта сапраўды дапаможа, але тут важна сказаць, што гэта моя першая сесія ў ПАРЕ, таму я таксама ўхожу ў курс цела. Вось у першы дзень я рабіў брыфінг для палітычнай групы, дзе казаў пра асвобаждзенне палітзняволеных, як рэжым дэпартуе людзей без дакументаў, без магчымасці легалізацыі, таксама пра бяспеку рэгіёна, ізаляцыю Беларусі, ну і таксама еўрапейскі трэк для перамоваў. Учора я быў на паседжанні працоўнай групы па медыі культуры. Там прымаліся нейкія праўкі, якія датычацца рэзалюцый, таксама датычацца прапаганды, і ў гэтай праўкі з дапамогай нашых калег была ўключана таксама Беларусь.
2: Адзін з годных прыоритэтаў дэлегацыі прасоўванне люксембургскіх рашэнняў для спрашэння легалізацыі беларусаў, і мы бачым на практыцы і ў Польшы, і ў Літве беларусы па-ранейшаму сутыкаюцца з блакаваннем рахунка, праблемамі ВНЖ.
1: Так.
2: Зараз на фоне заяў Сікорскага і вяртання пачобыту ў Беларусь гучаць насцярогі, што, можа быць, міжнародная абарона будзе вельмі моцна абмежавана для беларусаў. І гучыць знаёмыя словы. Пытанне з бюракратыі развяза. Потым сітуацыю маем ва Ўкраіне, там таксама зараз на высокім узроўні прымаюцца сродкі, каб бюракратыю перакрочыць. А што можна зрабіць у Страсбургу? Які можа імпульс быць дадзены на ноў? Дзе ж спыняецца на нізах усе гэтыя ініцыятывы? Можа быць, МУС, еўрапейскія банкі? Хто ж перашкаджае?
1: Так, вось у нас была сустрэча з польскай дэлегацыяй у панядзелак, дзе таксама мы падымалі гэтае пытанне сустрэчы з Сікорскім, з міністрам замежных справ Беларусі. Але польская дэлегацыя, яны як бы казалі, што зараз ніхто не гаворыць аб тым, што ў Беларусі нешта паляпшаецца ці нешта змяняе. У нас была сустрэча з прэзідэнцкай парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Пятрай Баер, дзе я таксама казаў пра тое, што санкцыі трэба ўводзіць з умом, таму што яны таксама досыць шырокі інструмент. І яна таксама падзялілася такім меркаваннем, што і некаторыя дэлегаты ў парламенцкай асамблеі, яны якраз такі згодныя з тым, што ізаляцыя Беларусі, вось некаторыя санкцыі, яны рухаюць Беларусь у бок Расіі. І таму гэта таксама важна тут як бы рабіць нейкі баланс. Ніхто зараз не гаворыць, што Беларусь як паляпшаецца сітуацыя і там трэба нешта змяняць. Але таксама трэба і думаць, ось, напрыклад, і про моладзь, пра магчымасці абразавання, і пра легалізацыю, і пра банкаўскія рахункі, і пра ўсё гэта. Там вось была выступ Марыі Калеснікавай у Радзе Еўропы. Таксама вельмі быў здаволены і рэакцыя на яе выступ, і таму як парламентарыі падыходзілі, выказвалі падтрымку.
2: А ў агульным, як да вас ставяцца самі еўрапейскія дэпутаты, як да назіральнікаў, як да дэлегацыі з правам ініцыятывы? может быть, реального голоса? И что вы чекаете на выходе после 3 кастрычника? Что это могут быть за выники и эффекты?
1: У нас статус representative delegation. Тут працуем як делегація, але у нас нема права голосу. Але у нас ёсць магчымасць, як у делегатов, працаваць у палітычных групах і таксама у працоўных камітэтах. Які дакладна вынікі мы можам чакаць пасля 3 кастрычніка? Праца, яна сістэмная. Будуць яшчэ. Але мы таксама абмяркоўвалі вось прэзідэнткай Парэ, што дэмакратычным сілам трэба якбы больш удзелу ў парламенцкай працы.
2: Такое пытанне больш нават арганізацыйнае, бо учора было паседжанне каардынацыйнай рады, дзе абмяркоўваліся прыоритэты працы міжнароднай камісіі акурат. З таго, што мы цікавага пачулі пра сам панятак Беларусі ў сваёй працы, якую бачыць камісія, што Беларусь была ўдзельнікам планавання рэгіянальнай бяспекі, каб яна была, а не толькі аб'ектам ці тэмы абмеркавання, і прызнанне залежнасці ад Расіі, такой комплекснай ваеннай, палітычнай, эканамічнай. Наколькі у Парэ, як праходзіць сама Беларусь? Ну, мы не можам казаць, напэўна, рэжыму Лукашэнкі, але як гэта абмяркоўваецца, хоць як-небудзь, можа быць?
1: Але стаўленне да Беларусі ў розных парламентарыяў як бы рознае. Але агулам ёсць разуменне таго, што Беларусь зараз вельмі залежная ад Расіі. Задачаны тым, што ў Беларусі зараз ёсць ядерная зброя. І еўрапейскія партнёры, яны не могуць забыць пра Беларусь. І таму яны будуць аказваць ёй падтрымку заўсёды. Ставіцца да Беларусі як да краіны, якая ў будучыні, якая ўжо ментальна з'яўляецца часткай Европы, але ў будучыні таксама плануецца больш інтэграцыя.
0: Гэта кажа віцэ-спікер Каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык. Паводле яго, актыўны ўдзел у працы камітэтаў і сустрэчы з еўрадэпутатамі дазваляюць трымаць праблему палітвязня ў Беларусі, рэпрэсіяў і прававога статусу беларусу ў цэнтры ўвагі еўрапейскай палітыкі. А наперадзе пагаворым пра беларусаў у Грузіі. Як гэтая краіна робіцца пасткай для беларускіх эмігрантаў, распавядзе мой калега Мікола Бянько ў сваім каментары праз 4 хвіліны.

0: Грузія доўгі час здавалася для беларускіх уцекачоў адным з найбольш даступных месцаў. Без візаў, з магчымасцю жыць цэлы год, з адносна простым побытам і з больш-менш прымальнымі коштамі. Але сёння гэтая краіна ўсё менш нагадвае бяспечны прытулак. Выпадак палітэмігранта з Беларусі Льва Міхеева паказвае, што нават 5 гадоў жыцця у Грузіі спроба легалізавацца і відавочная рызыка пераследу ў Беларусі не гарантуюць абароны ад прымусовага выезду. 25 верасня Міхеев прыйшоў у міграцыйную службу па рашэнне аб новай ID-карце, а замест гэтага быў затрыманы. Як ён расказаў Радыё Свабода, яму паведамілі пра адмову ў міжнароднай абароне, вынесеную судом без ягонага ведама, і прапанавалі выбраць краіну высылкі – Беларусь, Расею, Турэччыну або Арменію. Для чалавека, якога ўлады Беларусі і РФ абвясцілі ў вышук, гэта быў выбар без бяспечнага варыянту. Міхеев выбраў відавочна Арменію, але сама магчымасць высылкі ў Беларусь ці Расею павінна была б стаць чырвонай лініяй для грузінскай дзяржавы. Зрэшты, выпадак Міхеева не адзінкавая памылка сістэмы. З 2019-га грузінскія органы разглядзелі 80 заяў грамадзян Беларусі на міжнародную абарону, але не задаволілі ніводнай. Усяго за гэты час было зарэгістравана 91 заява. У 2024 годзе адмовілі 50 беларусам, у 2025 яшчэ 22. Пры гэтым у першым квартале 2026-га Грузія выслала 8 грамадзян Беларусі, больш чым за ўвесь папярэдні год. Паводле афіцыйнай статыстыкі, на пачатак 2025-га у Сакартвэла знаходзіліся больш за 12 тысяч эмігрантаў з беларускім грамадзянствам. Праваабаронцы і прадстаўнікі дыяспары ацэньваюць супольнасць прыкладна ў 11-12 тысяч чалавек. Гэта пераважна новая эміграцыя пасля 2020-га. Людзі, якія пакінулі Беларусь праз рэпрэсіі, а не дзеля больш высокіх заробкаў і лепшага жыцця. Грузія не была для іх эканамічнай альтэрнатывай. Яна была даступным месцам ратавання. Аднак цяпер гэтыя людзі апынуліся ў прававым вакууме. Пасля забароны Лукашэнкі мяняць пашпарты за мяжой, тысячы беларусаў рызыкуюць застацца без дзейных дакументаў. Без іх амаль немагчыма працягнуць легалізацыю, атрымаць від на жыхарства, адкрыць банкаўскі рахунак, аформіць медыцынскую дапамогу, нармальна ўладкавацца на працу або атрымаць візу для пераезду ў трэцюю краіну. Раней многія вырашалі пытанне выездам і новым уездам у Грузію, але цяпер на мяжы могуць проста не ўпусціць назад. Так, у 2024-м без тлумачэння прычын уезд забаранілі журналісту Андрэю Мелешку і ягонай дачцэ. Да гэтага падобныя выпадкі закраналі і іншых актывістаў дыяспары. Пакуль няма публічна пацверджаных выпадкаў прымусовай перадачы беларусаў з Грузіі рэжыму Лукашэнкі, але гэта не падстава супакойвацца. Чалавека без пашпарта і легальнага статуса значна лягчэй затрымаць, прызнаць нелегальным мігрантам і пазбавіць магчымасці абараняць сябе. Выпадак Льва Міхеева паказаў таксама, як хутка 5-гадовая працэдура можа скончыцца вывазам з краіны за адзін дзень.
1: Прананансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Заява з нагоды ціску на незалежныя медыя. Бітва за ўвагу Брусэля, распавядзе Анатоль Лябецька пра гэта. На мяжы Беларусі, Польшы, Літовы з'явілася брама ў РЦ для барацьбы з міграцыяй. Пра гэта да іншыя падрабязней праз 7 хвілінаў.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Заява з нагоды ціску на незалежныя беларускія медыя. Бітва за ўвагу Бруселя, Анатоль Лябедзька. Пра першыя вынікі форуму ў Еўрапарламенце. На межы Беларусі, Польшчы і Літвы з'явілася брама ў рацэ да барацьбы з міграцыяй.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Апошнім часам з боку некалькіх беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагучалі жорсткія заўвагі на адрас беларускіх незалежных медыя і прапановы фактычна ўзяць іх пад кантроль. Незалежныя медыя не могуць быць вызвалены ад крытыкі, адказнасці за памылкі або ад патрабаванняў да якасці і фінансавай празрыстасці. Аднак ніякая крытыка не можа служыць апраўданнем для палітычнага ціску, пагроз, дынамізацыі журналістаў, дыскрэдытацыі ўсяго незалежнага медыя-сектара або спробай падпарадкаваць яго палітычнаму кантролю. Беларускія незалежныя медыя імкнуцца прытрымлівацца міжнародных прафесійных стандартаў, нягледзячы на пагрозы і пераслед. Выказваем падтрымку беларускім незалежным медыя і журналістам і заклікаем дэмакратычных палітыкаў і актывістаў з павагай ставіцца да іх дзейнасці, накіраванай на ўстанаўленне свабоды меркаванняў і іх выказвання ў Беларусі. Пад заявай падпісаліся Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб, фонд «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы» і беларускі ПЭН. 29 верасня ў Брусілі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі ў развязу дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі правяла серыю перамоў. Дарадца Святланы Ціхановскай Анатоль Лябедзька падвёў вынікі першага дня працы ў Еўрапарламенце, адзначыўшы ключавы выступ лідаркі дэмакратычных сіл і яе сустрэчу з прэзідэнткай Еўрапарламента Робертай Меціолай, кажа Анатоль Лябедзька.
4: Выступ Святланы як вялікі поспех гучыць голас Беларусі, альтэрнатыўнай дэмакратычнай Беларусі. Меціола ўзялася апікаваць форум высокага ўзроўня, які пройдзе ў Еўрапейскім парламенце ў снежні і будзе прымаць сама ўдзел. А таксама спадзяёмся, што далучыцца і кіраўнічка службы знешніх зносінаў Калас, еўракамісарка Кос, і гэта таксама вельмі важна.
3: Значная ўвага падчас візіту была нададзена гістарычнай спадчыне і стратэгічнаму партнёрству на канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю падзей 1976 году ў Польшчы, якую арганізавала еўрадэпутатка Малгожата Гусевска, кажа Анатоль Лябедзька.
4: Малгожата Гусевска прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшы. Сярод іх былі удзельнікі падзеі 76 года. У нечым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, гэтыя дваравыя чаты, такое было ў 76 годзе ў Польшы. Там быў выступ Святланы Ціхановскай, і віталі, вельмі цёпла віталі, паралелі паміж Польшай і Беларусію, што многае паўтарае.
3: 30 верасня праца беларускай дэлегацыі ў Брусэлі працягваецца ў межах другога дня форуму. У цэнтры ўвагі працоўныя секцыі па ўмацаванні парламентарызму, супрацьстаянні дэзінфармацыі, захаванні санкцыйнага ціску на рэжымы ў Мінску і ў Маскве. На рацэ Марыха на стыку межаў Беларусі, Літвы і Польшчы завершанае будаўніцтва брамы, краты якой апускаюцца ў раку, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Гэта месца, праз якое нерэгулярныя мігранты часта спрабуюць прайсці з Беларусі ў краіны Еўразвязу. У паведамленні адзначаецца, што гэта польскі інфраструктурны праект для памежнага знака «Мара». На рацэ Марыха праходзіць межа Польшчы і Беларусі. Затым ля пункту стыку трох межаў Марыха паварочвае на тэрыторыю Літвы і тады па ёй пачынае праходзіць межа Літвы і Беларусі. У пункце стыку трох межаў новая брама з аднаго боку злучаецца з фізычным бар'ерам, усталяваным у Літве, а з другога ў аналагічным бар'ерам, пабудаваным на польскім баку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер 1 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98.1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні ў прыватнасці, 99.2 у Берасці ды Белай пад Ляскай, між іншым. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com. Далучайцеся, калі для вас гэта зручна, выбірайце ўвогуле бяспечны варыянт. У соцсетках, месенджерах мы таксама прадстаўлены асноўных. Наперадзе праз дзве хвіліны у нас будзе яшчэ адзін госць, былы палітвязень, музыкант. Музыка, асабліва вядомы свайму дзелам у гурце медыявальным стары Ольса, але таксама як сольны выканаўца, гусляр і спявак. Я кажу пра Леся Чумакова.
5: Незламаныя, нестрымныя.

0: Час ляціць. Ужо два тыдні мінула з таго дня, з 16 верасня, як у Беларусі вызвалілі і адразу ж дэпартавалі ў Літуву 25 палітвязняў. Пасля 10 з іх з'ехалі ў Польшчу. Сярод іх і музыка, гусляр Алесь Чумакоў. Нягледзячы на такі яшчэ невялікі адрэзак пасля вызвалення, ён ужо поўны плянаў, ужо будуе іх і датычна гастроляў, датычна выдання альбома. Жыве зараз у шэлтэры для творцаў у Варшаве. Пра тое, як сябе адчувае, што прыгадвае пра зняволенне, пра што марыць, Алесь распавёў гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Пасля вызвалення, як ты наогул сябе адчуваеш і наколькі ты ў рэсурсе ўжо?
3: Так, в ресурсе все жыццё. Я музыкой займаюся у любым стане, готов все паглынуцца цалкам з головой. Пакуль нормалізаваць сон не атрымалася, але тут сябры, якія таксама прайшлі праз все гэта, у каго яшчэ можа і больше тут досвід в калоніі быць. Яны такі кажуць спакойна, гэта першы перыяд, цябе не атрымаецца паспаць. Стаўся да гэтага нармальна. Калі там о 6, калі 4 ранку здымаешся, як па гімне. Гімна нема, у цябе все роўна вочы такі па пятаках стаецца, хацеў паспаць бы і даўжэй, а арганізм адмаўляецца, кажа, што ім гэта не трэба пакуль.
2: Некія псіхолагі ў вас зараз ёсць?
3: З псіхолагам размаўлялі, стаецца, я так адчуваю, што мне зараз псіхалагічная падтрымка не патрэбна. Можа, што нахлыне там пазней, але зараз стаецца окей. Псіхалагічная падтрымка патрэбная людзям, якія засталіся там, бо там у Беларусі на іх ціск агроменны, яны паралізаваныя, нічога не могуць рабіць, не могуць нават большасць з іх прыняць, нават калі ім нешта пагражае, яны па сабе ведаю, не здольныя прыняць рашэнне аб тым, што трэба з'ехаць з краіны. До мяне ж прыходзілі ў 23-м годзе нешта там хі-хі-ха-ха. Хочаш грошы, сказал ваш грошы, пакіньце сабе. Гэта быў званочак, напэўна, каб з краіны трэба было хуценька валіць. У мяне не было ресурса прыняць рашэнне, каб з'ехаць з краіны. Не было неразумення. Вось в гэтым ціску, калі псіхалагічны ціск, ты з усіх бакоў там, ты не можаш зразумець прычыны, так, следства, што, за чым, што да чаго. Трэба было ўсё там прадаваць, кідаць, валіць тэрмінова.
2: Чым яны аргументавалі свой прыход у 23-м годзе? Праз што прыходзілі да цябе?
3: Мне так сказалі, што адмазаліся. Ты ведаеш, это стандартная працэдура. Мы прыходзім так для выбарных там групы людзей, не да ўсіх там цікавімся. Можа, там сказаў неяк дзіўную лічбу, 30%, ці што, усіх людзей, якія ездзяць по размяжу туды-сюды, іх праходзяць такую профілактычную праверку. 30%, нешта, это вельмі шмат, я зараз сабе думаю. Вось, а тады ўвогуле не ў ресурсе быў, каб разумець гэтыя ні лічбы, ні пагрозы, нічога. Галава была занята толькі сваімі гуслямі. Не было магчымасці аналізаваць сітуацыю. Дзе, што і што мне пагражае ўзважыць усё.
2: У цябе ў Беларусі таксама была майстэрня. Яна згарала ў пэўны час. І тады музыкі, я думаю, што не толькі музыкі, згуртаваліся і зрабілі збор у падтрымку цябе і твайго памяшкання. Гэта хваля салідарнасці. Яна, на твой погляд, захоўвалася і, магчыма, нават захоўваецца цяпер.
3: Так, лічу, што так. Шмат людзей мяне павіншавала з вызваленнем. Телефон просто быў чырвоны, раскалённы, улічваючы, што это нова зарэгістраваная сімка, і это праз сяброў, там праз сяброў людзі даведаваліся гэты кантакт. Неверагодна. Я сапраўды вельмі ўдзячны ўсім, хто сочыць за гэтым. Прыемна, што тое, што я лічу справай свайго жыцця, адраджэнне гусляў беларускіх, якія былі ў нас папулярныя, каб проста зразумелі нас усе, хто слухае, 700 гадоў таму апошні раз рэальна папулярны быў інструмент у сярэднявеччы, вось яшчэ ў перыяд там полацкага княства. Таму гэта такая вельмі цікавая праца ўвогуле аднавіць гэты інструмент, як ён быў. Мне вельмі прыемна, што людзі мне гэтую важную працу давяраюць, вераць, што я сапраўды тое, што я і кажу, я паклаў усё жыццё на аднаўленне гэтага інструменту. Мне было 18 гадоў, напэўна, калі мне на калені трапілі першыя гуслі, я зразумеў, што вось яно дзеля чаго гэта жыццё варта пражыць. Зараз пад гук гусляў і пад навуковыя працы, пад працы супрацы з даследчыкамі, з музеямі праходзіць усё маё жыццё. Запіс альбому, вучу людзей іграць на гуслях. Рабіў гуслі ў сваёй майстэрні і спадзяюся, што чарговы раз, як фенікс з попелу, майстэрня адрадзіцца, але ўжо ў Польшчы. Але шкадаваць, напэўна, аб тым, што яна па-за межамі Беларусі не варта, бо ў раннім сярэднявеччы гэтых межаў такім ключы, як мы іх ведаем сёння, не існавала. Не існавала тых дзяржаваў, былі іншыя ўвогуле стасункі паміж людзьмі навокал. Межаў не было, гуслі былі, для гусляў уся ўсходняя Еўропа, ад Польшы да краінаў Балтыі, да Фінляндыі, ва Ўкраіну, ўсё праз Беларусь шляхамі. Не было гэтых межаў, і таму я лічу, што я як быў у гусельным рэгіёне, там у Мінску, так у гусельным рэгіёне і застаўся, пераехаўшы зараз у Варшаву.
2: Але да ўсяго іншага даведамы не толькі як гусляр, але ж яшчэ і спявак, і праз у тым ліку каверы, на мой погляд, вельмі значныя ў 2020 годзе, сярод якіх і цуеўская перамен, канешне ж, на беларускай мове. Ці атрымлівалася табе спяваць у зняволенні?
3: Перамен я в зняволенні не спяваў, але Цоя узгадывалі, канешне, бо Цой, напэўна, вельмі такая цікавая тэма для перакладаў, і не толькі на беларускую мову. Я вучыў розныя мовы там у СІЗА. Як да мяне у камеру трапіў грузін, то мы з ім вучылі грузінскую, з узбекам узбекскую, вучылі польскую мову са Змітром Бабіцкім, фантастычным культурным дзеячам беларускім, як ён выйдзе з-за кратаў. Гэта будзе свята велічэзнае для ўсіх. Польскую ён выпускнік Варшаўскага універсітэта. Ім было карысна займацца польскай, вельмі. Шкада, што разам в адной камеры мы правілі не так шмат часу. Але апошнія месяцы я сядзеў разам з малдаванінам. Ён сярод іншых моваў розных, на якіх ён добра вельмі размаўляў. Канешне ж, валодаў сваёй роднай румынскай. І я вучыў румынскую. У мяне было 7 сшыткаў румынскай. Сшытак з тэмамі, слоўнік, 3 сшыткі з граматыкай, 2 сшыткі з перакладамі песень. Урэшце рэшт мы дайшлі да перакладаў песень, калі мы размаўлялі пра музыку малдаўскую. Я яму кажу, слухай, чаму Здобшы Здуб, вядомы культавы гурт, спявае Цоя не на сваёй роднай румынскай, так, а расейску, так? Ён такі мне кажа, а давай спрабуем перакласці, ну давай. Вырашым, можа калісьці зробім калабарацыю са Здобшы Здубам і заспяваем іх перапеўку Цоя, гэту хітовую. «Ведзямноапця» называецца яна ў перакладзе. Цудоўна, вельмі цудоўна атрымалася. Так, у Цоя мы зазірнулі глыбока, там ёсць некалькі перакладаў. Таксама пераклалі з рэпертуару старога Ольса «Ружу-кветку» на румынскую. Гэта фантастычна, цудоўна гучыць. Вучылі румынскія песні. Не ўсё памятаю, бо сшыткі ў мяне, канешне, забралі. Але самае галоўнае «Ружу-кветку» і Цоя я памятаю вельмі добра, ўсё ж вучыў.
2: Дарэчы, пры затрыманні збіццё было, але калі ты знаходзіўся за самімі кратамі, то наколькі там жорсткае абыходжанне было?
3: Пра збіццё гэта быў толькі адзін эпізод у бусіку, калі везлі, калі пачалася крымінальная справа пасля адміністратыўнай. На адміністратыўную везлі досыць ветліва, але там хапіла здзекаў, у сэнсе гэты адміністратыўны прысуд, суд гэты, фарс, гэты міліцыянцік, які даваў паказанні супраць мяне, які мяне бачыў упершыню ў жыцці. Лыбіцца, звярзе нейкую лухту, што я там нешта не падпарадкоўваўся. Там у СІЗА закручваюцца гайкі. Кожны там тыдзень пачынаецца з нейкіх навінаў, што наступнае стала нельга. Таму, калі нехта нехта вам раскажа, што ой, там усе за курорт, той, хто там сидзеў там як ад яго стварэння там 2 гады таму, так там зараз не курорт, там пастаянна нешта забараняюць, то забараняюць гэта, забаранілі кранацца ложка ў дзень. Адно з самых першых забаронаў лагодных такіх, тэлевізар забаранілі глядзець не па раскладзе. Потым уже як я з'язджаў, зрабілі тэлевізар аўтаматычна па раскладзе, толькі што ён працуе, антэна проста выключаецца прымусова, да ўсё. Забараняць дробныя рэчы, там трымаць там мыльніцы, там сродкі для мыцця посуду ў вобласці гэтага умывальніка. Тое нельга ставіць там, гэтае нельга ставіць там тут. Нельга сушыць вопратку. Вопратка ўся мала таго, што пракураная, так яшчэ і згнілая, таму што яе нельга сушыць. Усё, што я прывёз, адтуль гэтую торбу спрабаваў папраць, але гляджу я на гэтыя рэчы, гэта ўсё пойдзе ў сметнік. Гэта неаднаўляльныя рэчы, проста зніклі. Смех. Калі ў мяне быў перыяд, што некі кавід там падчапіў і зніклі адчуванне пахаў, з аднаго боку гэта была добрая навіна, ось, што я гэта ўсё перастаў адчуваць. Гэта ж жорстка вот такім знаходзіцца, калі проста вэнджаны і смердзючы, гэта ж жах.
2: Існуе такое меркаванне, што раней, падчас складаных там сусветных умоў, выжывалі ў зняволенні ў першую чаргу тыя людзі, якія не ставілі сабе мэту кшталту. Вось там праз тыдзень гэты рэжым рухне і ўсё ў нас будзе добра ў краіне. А выжывалі акурат тыя людзі, якія сказалі: «Окей, сёння мы прыжывем», заўтра яны на наступны дзень казалі: «Сёння мы прыжывем», і вось так асцярожненька, крок за крокам, у іх атрымлівалася ўсё гэта перажываць. Наколькі ты згодны, што вось менавіта такая філасофія будзе выратоўваць за кратамі?
3: Со мной сидели люди с такой философией, якія адлічывалі кожны дзень, імкнуліся пражыць гэты дзень, потом заўтра быў наступны. Так, былі такія, ім было цяжка. У мяне іншае ўвогуле было стаўленне да таго, як там псіхіку проста не згубіць. Я прыдумляў сабе заняткі, розныя вельмі цікавыя справы, якія мне б былі цікавыя і ў звычайным вольным жыцці, такія як вучэнне моваў, чытанне кніжак. Я вельмі шмат прачытаў мастацкай літаратуры, там ўсё, што да нас трапляла, гэта ўсё на адсоткаў там 60 было вельмі добра кніг, з якіх я большасць ці не чытаў, ці вельмі хацеў перачытаць. Трымаў неверагодную асалоду ад чытання, бо в звычайным вольным жыцці ты бегаеш, там справы, туды бегчы, там канцэрт, тут рэпетыцыі, там некія гастролі, тут некая студыйная праца, тут сустрэчы з людзьмі, там нешта там пачытаў 15 хвілін, гэтая кніжка на год расцягнута, ну не паспяваеш гэта ўсё прачытаць звычайна. Тут весь час свету перад табой. Сідзі, чытай, чытай, чытай, чытай.
2: Але гэта галоўным чынам менавіта на рускай мове?
3: Кніжкі на беларускай мове там былі, але выключныя. Там быў гэты збор Караткевіча, вось беленькі гэты васьмітомнік вядомы. Да нас трапляў Васіль Быкаў, не вершы, адпаведна. Здаецца, больш па-беларуску нічога не патрапіла. Караткевіча розныя тамы патрапілі. Прычым, калі сядзелі разам з Бабіцкім, да нас нават каласы пад сярпом патрапілі. Было такое свята. Бабіцкі адразу выхапіў. О, гэта я чытаю. По-беларуску размаўлялі між сабой, шмат было замежнікаў, з якімі па-расейску размаўлялі. З молдаванамі ўжо патихеньку пераходзілі ўжо на румынскую. Як мінімум віталіся, жадалі пофтібуна, там смачна есці, там што-небудзь такога, там вось простыя сказы. У дворыках на прагулцы, пра дворыкі, ўвогуле, хто каго гэта слова дворыкі настройвае на то, што там людзі гуляюць на нейкай вуліцы, ў нейкіх дворыках. Не, это такія ж самыя бетонныя камеры, такая ж самая клетка, неба нема, там толькі больш праветрываецца і паліць нельга, ну, там трошкі аддыхацца можна. Але на гэтым падабенства з дворыкам скончваецца, такая ж самая камера. кватэры. Так што не думайце, што там гуляюць, гэта ўсё вельмі рэдка. Там раз на тыдзень, раз на 10 дзён бывае, яшчэ радзей бывае. І вось у дворыках, да, мы займаліся румынскай ўвогуле вельмі шчыльна, бо там іншых заняткаў, адпаведна, не было ў майго настаўніка, ён на мяне насядаў, іспыты па-румынскай мне рабіў, нешта мы я яму на пытанні па-румынску адказываў, сам нешта запытываў. Карацей, было чым займацца такім, што вось мне было б цікава вось нават зараз свой час прысвяціць.
2: Распавядзі, калі ласка, пра шчаслівыя моманты, калі ты апынуўся ўжо на волі, як цябе сустракалі ў Літве, ў Варшаве, Польшчы?
3: Ой, ўвогуле абняцца са сваімі сябрамі, са старымі знаёмымі, гэта такое шчасце неверагоднае, не вытлумачыць, як гэта супер. Я дагэтуль па ўражанні ад таго, што мае сябры, мае блізкія людзі тут побач. Жыццё пачынаецца нанова, вольнае. Тут будзе ўсё тое, ад чаго я адмаўляўся там, што думаў, а гэта там заўтра зробім, гэта паслязаўтра зробім. Гэтую песню, ну добра, там зараз буду каверы на Цоя альбом рабіць, ну добра, толькі змен не буду ўжо запісываць, каб нікога не палохаць. Зараз запішу. Усё будзе, усё выйдзе без цэнзуры. Так што ёсць. Не то, што там велізарная колькасць плюсаў. Адныя плюсы ёсць. То, што я апынуўся тут, я магу займацца творчасцю. У мяне для гэтага ўсё ёсць.
2: Дзякуй вялікія гаспадарства. А я нагадаю, што сёння госцем разы быў музыка, гусляр Алесь Чмакоў.
1: Госць рацыі.
0: З гостем нашым камунікавала Марына Савіцкая. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я. І зноў пачуем Марыю ў рубрыцы «Культура беларускай дыяспары». А зараз акурат трэк старога «Ольсы», адзін з апошніх, запісаных гэтым гуртом. Як кажа Алесь Чумакоў, у якім ён і спявае, гурт афіцыйна не аб'яўляў пра свой роспуск, так што ён па-ранейшаму жывы, хоць і пакуль не выступае, ды не запісваецца.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: 17:30 беларускі час, у Польшчы 16:30 адпаведна. Які прагноз маем на заўтра, на 1 кастрычніка? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы ад 6 до 8 цяпла, удзень плюс 18-20. Такое надвор'е будзе вызначаць антыцыклён, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Сіноптыкі таксама даюць штармавое папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ў начны і ранішні час месцамі па Беларусі чакаецца туман. Папярэджанне ўжо не з жоўтым, а з зялёным, меншым узроўнем даюць на 2 кастрычніка, на пятніцу, бо месцамі ў паветры на глебе ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца замаразкі да 0-4 нават градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве граюць канцэрт восеньскага джазу Філіп Печанка, Ігнат Матюхоў і Канстанцін Гарачы. Так-так, будзе джаз. То ціхі і задуменны, то рытмічны, як дождж, то раптам зусім яркі. З імправізацыяй, нечаканымі паваротамі і тым самым адчуваннем, калі музыкі размаўляюць адзін з адным без слоў, а вы чамусьці ўсё разумееце. Прыглушаць святлом, запаліць свечкі і на парог гадзін пакінуць кастрычнік за вакном. Хаця, хутчэй за ўсё, ён усё роўна прыбярэцца ўнутр разам з музыкай. У чацвер у Вільні літаратуразнаўца Александр Фядута выступае з лекцыі «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Сярод тэм віленскі універсітэт і яго роля ў культурным жыцці былога Вялікага княства Літоўскага, кароткая гісторыя тайных моладзевых гурткоў у Вільні, а таксама мэты і лёс працы таварыства філаматаў. У чацвер у Варшаве салон банка ідэй «Беларуская культура. Будуем сусветны бренд». Як прасоўваць беларускія культурныя праекты ў Еўропе? Дзе шукаць рэсурсы для развіцця? І як захоўваць устойлівую сувязь з аўдыторыяй за межамі краіны? Спачатку гасцей чакае серыя кароткіх выступаў пра сучаснасць і будучыню беларускай культуры ад візуальнага мастацтва і літаратуры.

0: да кіно і музыкі. Спікеры Вольга Мжэльская з тэмай «Беларускае мастацтва ў свеце, асутнасць інстытуцый і новая інфраструктура», Тимур Куделіш і «Беллит ніхто не чытае, ці можна нешта зрабіць», Алексей Палуян, «Беларускае кіно ў еўрапейскай кінаіндустрыі, працэс інтэграцыі, выклікі і кампрамісы», а таксама Анастасія Рыдлеўская, «Супраць плыні, як ствараць музыку без лейблаў і менеджераў». У пятніцу ў Амстэрдаме творчая сустрэча з пісьменніцай Тоні Лажден. Першую гадзіну Тоні будзе расказваць пра кніжкі свае чужыя, а другую прапануюць разам пісаць кароценькія гарадскія гісторыі. Можна прайсці толькі на першую альбо толькі на другую гадзіну. У чацвер ва Ўроцлаве адкрываецца выстава Андрэя Духоўнікава «Народзіны вятру». Андрэй Духоўнікаў – мастак, звязаны з Віцебскам, які ўглядаецца ў гарады, людзей, прадметы і тое, што адбываецца паміж імі. Яго працы поўныя энергіі і неадназначных форм. Тут жывапіс сустракаецца з малюнкам, акварэллю, тушу і графікай, а наступныя пласты вобраза адкрываюць новыя асацыяцыі і сэнсы. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: А за гаспадарства ізноў завітаем у Брусэлі, дазнаемся падрабязнасці, што там робяць і наколькі плённа прадстаўнікі беларускіх дэм-сілаў. За кожнай прамовай в Еўрапарламенце фотасесіі з першымі асобамі Еўропы стаіць тытанічная кулюарная праца і месяцы перамоваў. У Брусэлі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі Еўразвяза 29-30 верасня дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі змагаецца за кожную хвіліну увагі еўрапейскіх палітыкаў. Пра гэта распавядае дарадца Святлана Ціхановская, Анатоль Лябецька.
1: Зараз моцна ўзрасла канкурэнцыя за увагу, за прысутнасць у павестцы дня. І на гэта трацяцца велічэзныя рэсурсы і фінансавыя, і чалавечыя. Для нас гэта, ну, вялікі поспех, калі Светлану Ціхановскую запрашаюць вось на такую новую пляцоўку, як еўрапейскі форум парламенцкай дэмакратыі. Ён збіраецца толькі другі раз, але глядзіце, якая аўдыторыя. Вось у мінулым годзе яны сабралі недзе каля 600 чалавек, а зараз недзе каля 700 удзельнікаў. Гэта дэпутаты Еўрапейскага парламента, гэта дэпутаты нацыянальных парламентаў, гэта экспертная супольнасць, прадстаўнікі грамадзянскіх ініцыятыў, гэта медыя. І канцэнтрацыя ў адным месцы. Калі табе даюць мікрафон, ты можаш данесці беларускую павестку дня да вялікай колькасці людзей, якая мае палітычныя і іншыя рашэнні, у тым ліку і па Беларусі. Таму безумоўна я ацэньваю гэта і сам факт запрашэння, і ўчарашні выступ Светланы як вялікі поспех. І гэта вельмі важна, што гучыць голас Беларусі, альтэрнатыўнай дэмакратычнай Беларусі. Таму гэта, ну, галоўнае, што было з учарашняга дня. Недзе каля дзясятка медыя бралі інтэрв'ю Светланы Ціхановскай, і гэта зноў жа выхад на велічэзную аўдыторыю, ну, як мінімум там сотні тысяч людзей па ўсёй Еўропе, якія чуюць пра Беларусь, які, што палітыкі пры прыняцці рашэння яны арыентуюцца на грамадскую думку. А для гэтага трэба проста зайсці да тых жа немцаў, французаў, палякаў, літоўцаў. Але вось сустрэча з той жа Міцолай. Ангажаванасць у беларускую справу Міцолы, што яны выпільваюць час для гэтай сустрэчы. Міцола ўзялася апікаваць форум высокага ўзроўня, які пройдзе ў Еўрапейскім парламенце ў снежні і будзе прымаць сама удзел. А таксама спадзяёмся, што далучыцца і кіраўнічка службы знешніх зносінаў Калас, еўракамісарка Кос. І гэта таксама вельмі важна. І другі гэта абмеркавалі ініцыятыву запусціць такую праграму Міцола Ціхановская па стажыроўцы беларусаў у наступным годзе ў Еўрапейскім парламенце. Перашкаджае гэтаму беларускі пашпарт, таму што гэта звязана з рэгламентамі бяспекі. Але, ну, калі ёсць палітычная воля, а яна ёсць, то будзе і рашэнне. Спадзяюся, што ў наступным годзе там некалькі дзясяткаў беларусаў атрымаюць парламенцкую школу, прайшоўшы стажыроўку ў Еўрапейскім парламенце. Тое сама было падчас іншых сустрэчаў з дэпутатамі з розных фракцый, з супрэзідэнтам асамблеі Еўранэс Сергеем Лагадзінскім. Там мы вельмі моцна прадзвінуліся, каб дэлегацыя дэмакратычных сілаў атрымала статус наглядальніка ў гэтай арганізацыі. Спікерка Ірландыі, адкрытая з такім пазітывам да Беларусі, прамаўлялі, як палепшыць працу групы за дэмакратычную Беларусь у парламенце Ірландыі, таксама як распаўсюдзіць досвед дэпутатаў, якія ірландскія дэпутаты, адны з самых такіх шматлікіх, хто ўзяў апякунства над палітычнымі вязнямі ў Беларусі.
2: І вы трапна заўважылі, што ў Брусэлі вядзецца сапраўдная канкурэнцыя за ўвагу і ресурсы Еўрапарламента. І мы бачым на сваім прыкладзе Падляшы, што ў гэтыя ж дні маршал Падляшскага яго таксама туды выехаў, Лукаш Пракорам, а дамя каліцца са 49 рэгіёнаў Еўразвяза, сустракаўся таксама з Міцолай, адстойваючы фінансаванне памежных рэгіёнаў, якія ж называюцца прафрантавымі наўпрост у афіцыйных заявах. Можа быць, вы перасякаліся з падляшскай дэлегацыяй і ці бачыце, можа быць, у будучыні перспектывы супрацы з такімі прадстаўнікамі, каб утрымліваць беларускае пытанне сярод прыоритэтаў Еўрапарламента і такім шляхам? Праз Падляшы, напрыклад.
1: Не, такой сустрэчы не адбылося, але супраца тут вядзецца па кірунку кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў. Вось там ёсць супраца. Для нас так вельмі важна вось рэгіёны, а што будзе, калі адкрыецца акно магчымасці для Беларусі. І тут досвед, у тым ліку і Польшы, вось праца мясцовага самакіравання, гэта ну надзвычай важна. Ну і сюда тычыць Падляшша, натуральна, там пражывае беларуская меншасць, там якраз выспа вот беларускасці, і вельмі важна, каб і на ўзроўні цэнтральных уладаў і мясцовых гэта меншасць атрымовала падтрымку. І калі дрэнна развіваецца беларуская мова, там праблемы адукацыі ў самой Беларусі, то тое ж самае Падляшша можа быць якраз такім узорам, як гэта трэба рабіць. Нават калі беларусы жывуць за межамі сваёй краіны. Таму пытанне ў магчымасці аб'ёмы супрацы яны велічэзныя, падкрэсліваю тое, што можна рабіць было учора і сёння мы робім. Ну і вось гэты голас сапраўды зараз свет думае не толькі пра светлую будучыню, але рыхтуецца да такіх песімістычных сцэнараў.
2: Так, апеду на Падляшшы таксама глядзяць навіны, як дзейнічае офіс, які сыч праходзіць у Еўрапарламенце, і першае пытанне, якое гучыць да нас, што ж за партрэт жанчыны быў на тэшцы ў Ціхановскай у гэты раз? Ну, мы разумеем, што гэта прызняволеная Вольга Брыцікава. Як рэагуюць заходнія палітыкі на такія персаналізаваныя нагадванні?
1: О, гэта добрае пытанне, таму што ў палітыцы, калі час прэсаваны, калі яго мала, многа вырашаюць дэталі. І я не першы раз чую, калі палітыкі і вчора таксама яны звяртаюць увагу на папку, якую трымае Светлана Ціхановска, і пытаюць, а хто гэта? Гэта чапляе. І з дэталяў і робіцца сапраўдная палітыка. І таму учора таксама размаўлялі якраз пра палітвязняў, зыходзячы вось з партрэта, які трымала ў руках Светлана Ціхановская.
2: І таксама учора прайшла канферэнцыя, прысвечаная чэрвень 76 года і польскаму досведу супраціва, якую ладзіла даўні спікерка нашага рады Малгорзата Гасеўская. Это прычым спадарніца Светлана таксама прысутнічала. На жаль, не было тэхнічных праблем прамой трансляцыі. Пару слоў ад вас, можа быць, як відавочца, як атмасфера панавала на гэтай сачыненай часы і ці адчувалася сярод еўрадэпутатаў разуменне сувязі паміж бяспекай Еўропы і вольнай Беларусі у выніку?
1: На гэты івент Малгажата Гасеўская прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшы. І сярод іх былі удзельнікі падзеі 76 года. Той рух, які ў нечым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, гэты дваравыя чаты, такое было ў 76 годзе ў Польшы. Там не было такіх нейкіх відавочных лідараў, але вось сам рух, ён быў, ён пайшоў знізу. І самі палякі кажуць, што без 76 года, без гэтай грамадскай, грамадзянскай актыўнасці не было потым і салідарнасці. Там быў выступ Светланы Ціхановскай, і віталі, вельмі цёпла віталі. Вона праводзіла якраз паралелі паміж Польшай і Беларусі, што многае паўтараецца.
0: Гэта кажа Анатоль Лябецька. Праца ў Брусэлі працягваецца і сёння. Паводле Анатолія, галоўная мэта такіх інтэнсіўных візітаў пераканаць Захад, што без вольнай Беларусі немагчымая бяспека ва ўсім рэгіёне, а падтрымка палітвязняў, незалежных медыя і грамадзянскай супольнасці мусіць заставацца безвыплатным стратэгічным прыярытэтам для краінаў еўрапейскага звязу. Працягнем тэму праз 6-7 хвілінаў.

0: Зараз спадарства працягнем дазнавацца пра прыгоды беларускіх дэмсілаў, так бы мовіць, у Брусэлі. Пераемнасць вызвольнай барацьбы і важнасць падтрымкі сучасных палітвязняў абмеркавалі у сталіцы Еўразвязу. У Еўрапарламенце прайшла міжнародная канферэнцыя «Польшча. Чэрвень 1976. Шлях да свабоды ў Еўропі». Гэтая сустрэча была арганізаваная дэпутаткай Еўрапарламенту Малгажатай Гасеўскай. Адкрываючы падзею, Гасеўская падкрэсліла, што пратэсты працоўных ва Урсусе радамі Плоцку заклалі падмурак еўрапейскай свабоды, цяперашняе змаганне беларусаў за дэмакратыю – гэта прамы працяг такога шляху.
1: Dlaczego ta historia ma znaczenie europejskie, a nie tylko polskie? Historia czerwca 76 nie jest zamkniętym rozdziałem. Kilkaset kilometrów od Ursusa, tuż za naszą wschodnią granicą, ludzie płacą dziś tą samą cenę, którą płacili robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku. W sierpniu 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszły na ulicę, by upomnieć się o uczciwe wybory. Nie żądali rewolucji. Chcieli tylko, by ich głos został policzony. Odpowiedzią reżimu Łukaszenki były pałki, masowe aresztowania, bicie i tortury w aresztach. Ścieżki zdrowia XXI wieku w środku Europy. Ludzie, którzy pamiętają czerwiec 76, widząc te obrazy, nie mogli ich nie rozpoznać. Do dziś w łukaszenkowskich więzieniach siedzą ludzie, których jedyną winą było to, że chcieli żyć w wolnym kraju. Tysiące więźniów politycznych, ich rodziny, bez informacji, bez kontaktu, często bez nadziei. Dokładnie tak jak po czerwcu 76. Zwolnienia z pracy, wyroki, strach jako narzędzie rządzenia. Dziesiątki, setki tysięcy ludzi musiało uciekać z ojczyzny. Wielu z nich znalazło schronienie w Polsce. Pani Światłana Cichanouska stanęła do tej walki w chwili, gdy jej mąż trafił do więzienia. Nie miała za sobą aparatu politycznego, nie miała doświadczenia, ale miała coś dużo ważniejszego. Miała odwagę. Dokładnie tak jak robotnicy w Ursusie. Zwykli ludzie, którzy w pewnym momencie powiedzieli dość. Parlament Europejski docenił tę walkę, przyznając w 20 roku Nagrodę Sacharowa demokratycznej opozycji białoruskiej. Wolna Białoruś będzie kolejnym krokiem na tej samej drodze, która zaczęła się w Ursusie, Radomiu, Płocku.
2: Падчас свайго выступу лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Светлана Ціхановская падзякавала польскаму народу за прыклад стойкасці. Паводле яе слоў, менавіта польская салідарнасць падзей 76 года натхнілі пакаленне беларусаў і давялі, што ніводная дыктатура не вечная, калі людзі аб'яднаныя.
3: It's a deep honor for me to be among veterans of the Polish resistance who witnessed the protest of 1976 and who continue to stand for freedom today. Because the fight for freedom is not over. What you fought for in Poland decades ago.
2: Наперш я хачу падзякаваць за тое, што вы з'яўляецеся моцным голасам за вольную Беларусь тут, у Еўрапейскім парламенце. Для мяне вялікі гонар быць сярод ветэранаў польскага супраціву, якія былі сведкамі пратэстаў 1976 года. Вы паказалі, што ніводная дыктатура не вечная. Рэжымы, якія здаюцца вечнымі, могуць знікнуць, а вязні стаць лідарамі. У 20 годзе, калі рэжым адказаў на выбары гвалтам, мы прыгадалі польскі вопыт. Само слова «салідарнасць» стала ключавым дэвізам нашага руху. А песня Яцака Кашмарскага «Муры» – адной з песень нашага паўстання. Я ведаю, што барацьба за свабоду ніколі не бывае кароткай ці лёгкай. Забастоўкі 76 года не прынеслі свабоды адразу. Але нават у найцямнейшыя часы ёсць людзі, якія вераць у перамены і працуюць дзеля іх. На пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя у савецкай Беларусі ўсё здавалася замарожаным, а пасля мільёны палякаў самаарганізаваліся і сказалі: «У нас ёсць правы, у нас ёсць годнасць, і мы не баімся». Першыя антыкамуністычныя групы ў Беларусі натхняліся польскім прыкладам таксама. Многія этнічныя беларусы на Падляшы дапамагалі арганізоўваць салідарнасць і сталі моцным паміж нашымі грамадствамі. Праз гады мы зноў прыгадалі польскі досвед. Працоўныя байкатавалі, урачы лічылі пацярпелых, валанцёры чакалі каля турмаў. І зараз наша барацьба таксама працягваецца. Вольная Беларусь – гэта і нацыянальны інтарэс Польшы. Гэта азначае больш бяспечную мяжу, менш расійскага ўплыву ў Еўропе і поўную абарону польскай меншасці. Нас аб'ядноўваюць спрэчныя выпрабаванні і супольныя героі. Такія людзі, як Анджэй Пачобут, ушанаваны прэміяй імя Сахарова. Сваёй мужнасцю ён паказвае, што дух змагання ўсё яшчэ жывы. Як і палякі да нас, мы, беларусы, пройдзем свой шлях да свабоды. Мы адбудуем незалежную краіну і вернемся ў еўрапейскую сям'ю народаў. Жыве
3: Беларусь! We will never forget those who stood with us during the hardest time. So niech żyje wolna Polska, long live Europe, żyje Belarus.
0: Паводле ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі Польшчы чэрвеня 76-га «Шлях да свабоды ў Еўропе», арганізаванай дэпутаткай Еўрапарламенту Малгажатай Гасеўскай, нагадаю, рэгулярнае абмеркаванне гістарычнага досведу і падтрымка палітвязняў, такіх як Анджэй Пачобут, умацоўваюць стратэгічнае партнёрства паміж вольнымі народамі Еўропы. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. За 8 месяцаў беларусы ў Польшчы атрымалі амаль 5 тысячаў праязных дакументаў. Беларусы праяўляюць шыкоўную солідарнасць, сведчыць былы палітвязень Яўген Меркес. Пра гэта да іншае дазнаемся больш праз 2 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Польща, червень 1976 год. Шлях до свободы в Европе. Конференция у Европейском парламенте. За 8 месяцев беларусы у Польши отримали амаль 5000 проездных документов. Беларусы проявляют шикованную солидарность. Былы политвязень Ян Меркес про житё на воле.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: 29 вересня у Европейском парламенте прошла международная конференция «Польща, червень 1976. Шлях до свободы у Европе», организованная депутаткой Европарламента Малгожатой Гощевской. Открывающая мероприемство Гощевска подкресила, что працовные протесты в Урсусе, Радами и Плоцку заклали подмурок европейской свободы, а теперешняя борьба белорусов супроти режиму Лукашенки – это прямый протяг этого исторического шляху.
4: История червца 76 не есть замкнутым разделом. Кількасет километров от Урсуса, туж за нашу вschodnią границу, люди płacą dziś tą samą cenę, którą płacili robotnicy w Radomiu, Ursusie i Płocku. W sierpniu 2020 roku setki tysięcy Białorusinów wyszły na ulicę, by upomnieć się o uczciwe wybory.
3: Падчас свайго выступу лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Святлана Ціхановская падзякавала польскаму народу за прыклад стойкасці.
5: Fight for freedom is not over. What you fought for in Poland decades ago.
6: Вы давялі, што ніводна дыктатура не цягнецца вечна. Рэжымы, якія здаюцца вечнымі, могуць знікнуць. Абавязаны стаць лідарамі. Калі людзі аб'яднаны і гатовы ахвяраваць дзеля сваёй краіны, усё становіцца магчымым.
5: When people are united, when they share a strong idea, and when they are ready to sacrifice for their country.
3: Акрамя таго, Святлана Ціхановская падкрэсіла, што дэмакратычны рух 20-го году пераняў ключавыя сімвалы польскага супраціву. Ціхановская адзначыла, што вольная Беларусь прынясе бяспечную мяжу, змяншэнне расійскага ўплыву і поўную абарону польскай меншасці. Са студзеня да жніўня гэтага году Польшча выдала беларусам 4988 праязных дакументаў замежніка. Ва ўправе ў справах замежнікаў Польшчы лічаць, што да канца года іх будзе больш за 7400. Гэта на 30% больш, чым у летась. Праязны дакумент замежніка выдаецца для перасячэння межаў Польшчы тым, хто мае від на жыхарства ў Польшчы, але не мае дзейнага пашпарта сваёй краіны. Да 2023 году беларусы праязнымі дакументамі практычна не карысталіся. У 20-м годзе Польшча выдала беларусам 5 такіх дакументаў. У 21-м 12, у 22-м ужо 106. Рыскі скачок адбыўся ў 2023 годзе, калі ўлады Беларусі спынілі выдачу і падаўжэнне пашпартоў за межамі Беларусі. Рэакцыяй Польшчы было ўвядзенне для беларусаў праязных дакументаў замежніка. Тэрмін дзеяння праязнога дакумента замежніка для грамадзянаў Беларусі складае 1 год. Дэмакратычныя сілы Беларусі неаднаразова звярталіся да польскіх уладаў з просьбаю павялічыць тэрмін дзеяння праязнога дакументу да 3 гадоў, пакуль безвынікова. Беларусы праяўляюць шыкоўную салідарнасць, так лічыць былы палітвязень Яўген Меркес. Журналіст падзяліўся сваім досведам наконт дапамогі. Паводле былога палітвязня, медычная і матэрыяльная патрэбы палітзняволеных на першы час закрываюцца дзякуючы дыяспары, розным дабрачынным арганізацыям і валантэрскаму руху. Асабліва добра сябе апраўдвае практыка ментарства, падкрэсліў Яўген Меркес.
7: У тебе не просто есть разные инициативы, которые оказаны за некие ковалки допомоги. Медицина, психология, вы сюда звернися, там, поведеть, типа, сюда звертайся. Когда есть некий человек, который ты можешь любой тому на каждой године суток написать, либо нечто испытать, докладнить, либо часто бывают некие просто звычайные побытовые питания, альбо ты просто зориентоваться уже не можешь, ты не памятаешь, куда до кого звертаться. Ты не где толком в одном месте не собрана информация.
3: Былы палітвязень Яўген Меркіс быў вызвалены і вывезены ў Літву год таму. У Беларусі журналіст быў асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі за так званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер 1 кастрычніка пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
2: Дзякую, спадарства, што застаецеся з намі. Дзякую ўсім, хто далучыўся, мажліва, падчас выпуску навінаў. Пачынаем ужо трэцюю гадзіну нашага шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру, які завецца «Дзень з рацыяй». І гэтую гадзіну прысвецім хіба міжнародным стасункам. У прыватнасці, стасункам між Кіевам і дэмсілмі Беларусі, зноў жа, між Вашынгтонам і Масквой, між Варшавай і Менскам, у прыватнасці. Так што заставайцеся з намі, будзе змястоўна і важна.

0: Працягнем украінскі тэмат. Сёння 1680 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну. У цэнтры ўвагі зараз Кіеў, акрам фронту, натуральна, частка гораду, абясточаная пасля расійскай атакі, уведзена экстранае адключэнне святла. Прыватнасці пра гэта піша агенцыя Уніан, і яна ж тлумачыць тое, што адбываецца. Расія ўпершыню ўжыла на рэактыўным дроне спецыяльную баявую частку для знішчэння высакавольтных апораў і металічных канструкцыяў мастоў. Ёсць відэасведчанне, калі дрон менавіта наносіць удар па такой высакавольтнай апоры. Ну, вось так расейцы рыхтуюць Украіну да зімы, відавочна. Зіма будзе няпростая. Але, тым не менш, дазнаемся зараз меркаванне знутры. Расійцы працягваюць абстрэлы гарадской інфраструктуры, большасць школаў на дыстанцыйным навучанні. Па-ранейшаму украінцы рыхтуюцца да ацяпляльнага сезону. Гэта пятая па ліку восень падчас ваеннага стану ва ўкраіне, распавіла беларуска Ніка Любчыч, якая ў гэты час знаходзіцца ва ўкраіне.
1: Так, пачалася восень. Што змянілася? Змянілася атакі, бо былі так больш не раней, там дроны ляцелі, і толькі ўначы. Потім змянілася улетку на такі ракеты ляцелі. Было вельмі страшна, бо гэта так гучна. І зараз на восень змянілася, што ў нас зараз і ў дзень, і ўначы працює ППО. Вельмі часты паветраныя трывогі. Ну, увесь час чую гэту працу ППО, вось за вакном. І так як я ўжо не чую там ні дронаў, ну, такі то, що ляціць, не чутно. Я толькі чую, що стріляють по дронах. Певно, їх не так багато. Ну, не так шмат ляціть, може там один-два, не ведаю. Ось. Але гэта тое, що тривоги настільки часто. Це ж закриваються торгові центри, там крамниці певні, музеї, бібліотеки, школи. Дітей переводять у укриття, гэта ну такі стандарт ужо, що дзеці ва укрыцці. Спачатку з 1 верасня дзяцей перавялі на дистанційне навучання, гэта калі яны праз Zoom ну подключаються і так вучаться з наставницей. Але зараз, ну, моє дитя пішло в школу, але от сьогодні знову вони півдня сиділи в укритті. В укритті вони не вучаться. Але я ведаю, що коли це можливо, то діти навчаються і в укритті, коли їх там не шмат, коли це доступно, так, по колькості дітей.
2: Зараз вельмі шмат кажуть про стомленість від війни, як в Україні, так і в усім світі. То особисто ви як справляєтеся з інформаційним тиском? Чи обмежовуєте читання новинок? А може, наоборот, моніторите кожну зводку з фронту?
1: Ні, зараз просто моя особисто таке, у мене навалилося шмат проєктів, і я просто не можу сачити за новинами. І певним чином, так як у мене є дедлайни, що я там все поспею. Гэтыя я звуки, так мовить, гэты ППО, там щось падає, там дрони частки падають в моєму районі так само. Ось, я мушу не звертати на це увагу, бо у мене праця. Ось. Такі думки у мене, що коли я вже чую там щось падає, я думаю, так, чи я здала частку проєкту, може я зараз відправлю ці файли, бо коли прилетить, то я не зроблю там, ну, підведу замовників. Такі думки, ну, я би сказала, що просто коли я, це не ракети, да, а там уже такі звукі не вельмі гучныя, то ну так, гэта пэўная зараз руціна, вось, і не так лячна. Але просто калі ўжо ракеты, то це шыбы трусяцца, то, ну, ці хвалі выбуховыя, ну, гэта просто фізічна так адчуваецца і страшна.
2: Бачна таксама, як мэтанакіравана знішчаецца энергетыка, то вось зараз самае страшнае ў падрыхтоўцы да зімы гэта холод у кватэры, адсутнасць сувязі з блізкімі падчас блэкаўтаў ці нявызначанасць у тым ліку з тым, як арганізаваць сваю працу.
1: Зараз пачалося яшчэ такі момент новы, што сейцы па складах б'юць, руйнуюць, вось вельмі шмат выдавніцтва пастраждала, вось, ну там каласальна там мільёны кніг спаленых вось на складах. І не толькі кнігі, але і гэта і прадукты, і ну руйнуюцца і там заводы, там Пепсі, да, ну, Фанта, ну, такое. Это не вельмі такія непіходныя прадукты, але і склады з прадуктамі таксама, дроны прылятаюць, вон там гарыць. І ёсць у мяне так звычайна пабойванне, що не будзе прадуктаў на зіму, у зімку. Вось, ну, я не ведаю, што я буду рабіць, але пэўна, я ўжо буду па факту думаць, што рабіць, бо ну, пакуль я ўжо сённяшнім днём жыву, пакуль ёсць прадукты, што есці, вось ёсць вада, гарача, вось, а ўзімку так страшна, калі няма апалення, бо гэта вельмі-вельмі холадна і, ну, просто можна замёрзнуць. Без святла можна перажыць, зараз можна там падзарядзіцца цераз генератары, там ёсць гэтыя лямпачкі розныя з пауэрбанкаў, якія працюють. Ну, гэта ўжо не так складана, але ось апалення зімой, так, яно патрэбна вельмі.
2: Што для вас сёння з'яўляецца галоўным індикатарам таго, што Украіна і вы разам з ёй выстаіце і ў гэтую восень, і ў гэтую зіму? Якая ваша формула надзеі?
1: Зараз у Кіеве так, усё ёсць, да, ну, шо базава для чалавека. Ось страшна, як я сказала, зіма, якая як будзе, ну, не ведаю. Ужо на прошлай зіме трошкі мы падгатаваліся, ёсць там газавыя балоны, плітка, то есть такое пауэрбанкі, вот гэта ўсё ёсць, ну, я перажылі, ну, спадзяваюся, што, ну, будзе ці так само, ці не так складана. Усё залежыць ад тэмператур. Калі яны будуць не вельмі нізкія, так, ну, мінус у зімку, буде лягчэй. Ось, бо мінула зіма была такая вельмі-вельмі холодная, і у людзей выключаліся там ліфты же ж, тут холодна, гарячай вады не было, просто вады не было, холодна і апалення. Ну, вельмі было цяжка. Ось.
0: Гэтак гаворыць беларуска Ніка Любчыч, якая жыве ва Украіне. З апошніх паведамлення ў двух раёнах Кіева спыніўся электратранспарт пасля расійскага ўдару. Таксама перабоі са святлом назіраюцца ў кіеўскім метро. Ёсць праблемы з водазабеспячэннем. Акрім Кіева аварыйныя адключэнні прымяняюцца таксама цяпер у кіеўскай, чарнігаўскай і жытомірскай абласцях Украіны. Пра гэта паведамляе Мінэнерга.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: 18:31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней, які прагноз маем на бліжэйшы чацвер. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +6-8, удзень 18-20 цяпла, такое надвор'е будзе вызначаць антыцыклён, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Таксама сіноптыкі даюць штармавое папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо бліжэйшай ночу зранку месяцамі па Беларусі чакаецца туман. Папярэджанне з зялёным узроўнем даецца на наступны дзень 2 кастрычніка, бо месяцамі у паветры, а на глебе ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца замаразкі 0-4. Калі паглядзець увогуле прагноз на 2-3 кастрычніка, то вялікі кантраст сапраўды між начной і дзённай тэмпературай, бо ўначы могуць быць замаразкі да -3-4, а ў дзень паветра будзе прагравацца максімум да 21 градуса.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 1 кастрычніка, чацвер. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Прэс Фота Вада. На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У Супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданоса.

0: Строї, як виглядала полацька княгиня у 11 стагодзі, што могла носіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі Нязбудка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
1: Беласток і Падляшша.

0: Гаспадарства зараз закранем стасункі на лініі Варшава-Менск. У беларускіх дзяржаўных і незалежных СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах паміж Беларусію і Польшчай. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што можа стаяць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам з намі падзяліўся палітычны аналітык, кансультант і кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Размаўляе з экспертам Сергей Панович.
1: Як на вашу думку, ці ёсць зараз пацяпленне адносін паміж Польшай і Беларусю? Бо шмат хто пра гэта кажа. Што на вашу думку адбываецца?
2: Я б сказаў, што да, апошняга часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне адчуваецца як пацяпленне. Пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Менску, як заўжды, цікава змарваць адносіны завжды. Польша мае цікаўнасць у нормалізацыі ситуации на мяжи. Бачим, что зараз так помешанный кризис больше на Латвию перекинуты минскими владами, а не на Польшу. Конечно, вызволение Пачобута. Зацікавленість Польши у тим, каб отримать некие нормальные умовы працы для Союза поляков у Беларуси.
1: Вы думаете, что белорусские влады все ж таки его легализуют, бо прошло маль 20 годов, ты же с того разъеднавшего, так скажем, съездить?
2: В выгляде, ведомо, можно легализовать. Пытание у тим аккурат, ты бог сказал, программа минимум, это коли Союз поляков працует, як круток песні і танцы, і нічога больш. А праграма максімум, калі Саюз палякаў мае там летні, веду, там яго будынкі летні, экстратэрыяльны статус дыпламатычны, і на іх праводзяцца прасонава ўсе падзеі беларускіх рандэаў у Беларусі, пачылі да Саюза палякаў. Паміж гэтай праграмы мінімум і праграмы максімум, я думаю, і ідзеі некія перамовы, само, што само па сабе, ну, абсолютно зразумелы працэс. Таму, на мой погляд, да, вось гэтая цікаўнасць інтарэсу вядзе да таго, што хоць некая камунікацыя пачынаецца. Разам з тым, безумоўна, Польша гэта тая краіна, якая мае паслядоўны інтарэс у стабільнай бяспечнай Беларусі і асабліва ў дэмакратычнай. Польша мае экспертызу па Беларусі. Гэта не нейкія далёкія краіны, якія не да канца сітуацыю могуць зразумець. У Польшы ёсць вядомыя добрыя эксперты і на палітычным узроўні яснасць. Ну і, канешне, тут немагчыма не ўзгадаць, што Радаслаў Сікорскі і сам асабіста можа ўзгадаць, як яшчэ ў перад 2010 годам ён спрабаваў наладзіць адносіны і як у выніку Лукашэнка ўсіх палякаў кінуў, і фактычна ўсе тыя, хто ўкладалі свой палітычны капітал у нормалізацыю з Лукашэнкам, як яны пацярпелі. А таму, безумоўна, Сікорскі гэта не той чалавек, якога Лукашэнка мог бы развесці некімі пустымі абяцаннямі. А таму тут у Польшы сапраўды цікавая комплексная сітуацыя.
1: Перапыніць наконт таго, што ну вось апошнім часам стало лягчэй на мяжы з Польшай, беларусаў перасталі правяраць. Нават такі ёсць чуткі, што і таксама Польша пачала выдаваць большую колькасць візаў для беларусаў. Што вы наконт гэтага думаеце?
2: Я думаю, што любое паляпшэнне сітуацыі з візамі на мяжы, як і ўвогуле любое павелічэнне чалавечых кантактаў паміж Беларусію і Польшай, гэта добра стратэгічна для Беларусі, для яе дэмакратызацыі, для паляпшэння настрою ў грамадстве. Таму само па сабе гэта безумоўна. Безумоўна, для мяне станоўча. Натуральна, што тая штаты на мяжы і сітуацыя з візамі, гэта не тое, што залежыць ад адных палякаў. Тут патрэбныя нейкія магчымасці для такой працы, каб беларускі бок тут не ствараў праблемаў, а цяпер нам ствараў паменей. Таму, натуральна, мне здаецца, гэта для такой агульнай магчымасці варта таксама весці тыя ж перамовы. Часам сама ведаеце магчымасць такіх перамоваў, сустрэчаў, размоваў. Яна стварае фон, калі, магчыма, Менск не зацікаўлены ў некай новай эскалацыі. Разам з тым трэба разумець, што не ўсе эскалацыі пад кантролем Менска. І калі мы кажам пра тыя ж рызыкі там расійскага ўрывання Суэцкага калідора, то ну нагадаю, што хоць і кажуць перш за ўсё пра балтыйскія краіны такім чынам адрэзаныя, але Суэцкі калідор гэта можа быць акурат і тэрыторыя Польшы, і адпаведна Польша цудоўна разумее вось гэтыя рызыкі і небяспеку.
0: Вадзім Мажэйка раіць не спяшацца з ацэнкамі наконт паляпшэння адносінаў паміж Варшавай і Менскам і раіць пачакаць 2007 году. Снежня, так. Ну, дазнаемся таксама неўзабаве, што нас чакаць. А вось літаральна праз 4 хвіліны на нашай хвалі будзе Віталь Цыганкоў, ягоная рубрыка «Палітхіт». Гаворка пойдзе пра вызваленне палітвязняў, але ўжо не ў Беларусі, а ў Расійскай Федэрацыі. І ім можа заняцца той самы спецпрадстаўнік Трампа Джон Кол.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Улады ўзмацняюць маніторинг вернікаў, хочуць ведаць іх дакладную колькасць. Ці пойдуць беларускія прызыўнікі ваяваць? Маладзёжная рада пры Міністэрстве замежных справ правела дыялог з дыаспарай. 4 кастрычніка ў Беларусі будуць адзначаць дзень настаўніка.
2: У студы з навінамі Валя Лаёўская.
3: Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Беларусі Алег Дзячэнка заявіў аб патрэбе правесці больш эфектыўны этнаканфесійны маніторинг. Нам трэба разумець, якія працэсы адбываюцца ў грамадстве, рэальны лік вернікаў, як выбудоўваць работу, працытавала дзяржаўнае агенцтва БелТА Алега Дзячэнку, якога Александр Лукашэнка прызначыў на гэтую пасаду 28 верасня. Паводле Дзячэнкі, для развязання найважнейшых дзяржаўных задачаў патрэбна больш шчыльнае ўзаемадзеянне з рэлігійнымі інстытутамі краіны. Дзячэнка заявіў аб неабходнасці выконваць заканадаўства аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыяў. Алег Дзячэнка, сябра праўладнай партыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь», ачольваў экспертную раду пры упаўнаважаным у справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. У Беларусі на падставе рэгістрацыі дзейнічаюць 25 рэлігійных канфесій і кірункаў, у межах якіх працуюць 3426 рэлігійных арганізацыяў. Пасля здушэння агульнанацыянальных пратэстаў 20-го году улады Беларусі ўзялі рэлігійныя супольнасці пад жорсткі кантроль. У 20-м годзе шэраг святароў выступілі супраць гвалту, удзельнічалі ў пратэстах або былі затрыманыя ў палітычна матываваных справах. Многія каталіцкія, праваслаўныя, уніяцкія і пратэстанцкія святары пакінулі Беларусь, некаторыя апынуліся за кратамі. У Киеве 29 верасня адбылася панельная дыскусія «Дыялёг з дэмакратычнай Беларуссю. Салідарнасць супраць будучыні», арганізаваная маладзёвая радай пры Міністэрстве замежных справ Украіны. На сустрэчы абмеркавалі актуальныя палітычныя працэсы ў Беларусі, удзел беларускіх добраахвотнікаў у абароне Украіны і будучыню рэгіянальнай бяспекі. Адной з цэнтральных фігур мерапрыемства стаў пасол па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор.
4: И украинцы, и украинская молодь в том числе, они достаточно мало знают Беларусь, про белорусские демократичные силы. У молоді були питання, а чому белоруси не змогли скинути режим Лукашенка? Призив в білоруську армію, що відбувається, і люди йдуть служити. І українську молодь цікавить, чи будуть їхні однолітки воювати проти України.
3: Па выніках дыскусіі бакі адзначылі неабходнасць развіцця прагматычнага гарызантальнага дыялогу паміж украінскай і беларускай моладдзю для супрацьдзеяння супольным ваенным і інфармацыйным пагрозам з боку Расіі. 4 кастрычніка ў Беларусі будуць адзначаць дзень настаўніка. Настаўніца ангельскай мовы Вольга Павук, якая вымушана была з'ехаць з радзімы з палітычных прычын, крытычна глядзіць на беларускую адукацыю. Асабліва яе хвалюе празмерная ідэалагізаванасць навучальных устаноў. Але самая вялікая праблема – гэта мілітарызацыя школ у Беларусі, падкрэсліла Вольга Павук.
5: Заўсёды чытаю трэцце, вось гэтыя веткі пра беларускую адукацыю. Расчараванне, па-першае, адчуваю, па-другое, нікую і жаласць да беларускіх дзяцей, таму што такія важныя годы для іх станаўлення як асоб праходзяць вось у такіх умовах. Яшчэ ў гарадах, я думаю, што ёсць больш магчымасцяў для таго, каб дзіця сапраўды развіць і даць яму магчымасцяў на будучыню, то ў правінцыі гэтым будзе цяжкавата.
3: Вольга Павук, якая цяпер выкладае ў літоўскай школе, не бачыць падстаў для развіцця беларускай школы. На яе думку, беларуская ідэалогія прывяла школьную сістэму да заняпаду. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў чацвер 1 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
1: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 30 верасня.
6: Ад шматвектарнасці да вернасці Расіі. Што засталося ад палітыкі Лукашэнкі?
7: Я не лічу, што гэта, падабаецца Расіі насамрэч.
1: Ціхановская просіць не спыняць ціск на рэжым. Што далей?
8: Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены.
6: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
9: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у краіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, нашымі сабственнымі зусіллямі, з большага.
1: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Лукашэнка заўсёды любіў разважаць пра сваю шматвектарную палітыку. І заўсёды паўтараў, на фоне галоўнага расійскага вектара гэтая шматвектарнасць можа быць амаль незаўважнай, але яна ўсё ж ёсць.
2: Праўда, апошнім часам у гэтай рыторыцы з'явіўся яшчэ адзін важны акцэнт – тэма здрады. Лукашэнка ўсё часцей падкрэслівае, што Расіі ён ніколі не здрадзіць і адмаўляцца ад гэтага вектара не збіраецца.
1: Днямі прымаю чарговага расійскага губернатара ён заявіў: «Чым заканчваецца здрада, вы бачыце ва Украіне. Мы не хочам паўтарыць гэты лёс». І дадаў, што будзе бараніць сваю айчыну.
2: То бок шматвектарнасць, пра якую раней Лукашэнка казаў як пра важны прынцып сваёй знешняй палітыкі, сёння ўсё больш выглядае як палітыка з выразна вызначаным галоўным саюзнікам.
1: Але ці азначае гэта, што ад шматвектарнасці сапраўды нічога не засталося? Ці некія элементы гэтай палітыкі ўсё яшчэ захоўваюцца, напрыклад, у адносінах з Захадам ці іншымі краінамі?
2: Пра тое, што стаіць за апошнімі заявамі Лукашэнкі пра здраду Расіі і чаму ён цяпер лічыць патрэбным асобна падкрэсліваць, што ні пры якіх абставінах не пойдзе на такі крок. Рэдактар Еўрарадыё Змітер Лукашук паразмаўляў з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Спадарня Роза, я хацеў бы звярнуцца да вас праз цытату, якую днямі, сустракаючыся з чарговым губернатарам расійскім, сказаў Лукашэнка. Ну, пра шматвектарнасць, пра якую ён заўсёды любіў гаварыць, колькі мы ее памятаем, шматвектарная беларуская палітыка, знешняя і гэтак далей. Нават сёння, ва ўмовах таго, што мы бачым абмежаванне розных кантактаў з рознымі, асабліва заходнімі краінамі, Еўропай, Захадам, ён ўсё адно кажа пра шматвектарнасць, але у той же самы час кажа пра тое, што шматвектарнасць шматвектарнасцю, но Расію ж мы ніколі не прададзім і не здрадзім Расіі, таму што і далей. Чым закончваецца здрада, вы бачыце ва Украіне, мы не хочам паўтарыць гэты лёс, кажа Лукашэнка. Ну і тут некалькі момантаў. Што сёння ўяўляе сабой гэтая хвалёная шматвектарнасць і чаму ён раптам загаварыў пра нейкую там здраду, у якой, не дай Бог, не западозрыце Лукашэнку?
4: Ну, па-першае, для яго шматвектарнасць это таксама і тыя краіны, з якімі ён ніколі не спыняў кантакты, я маю на ўвазі краіны Африки и Азии и так само Латинской Америки. Но с другого боку, коли мы с вами поглядим на ты выники, какие есть от этих контактов, это совсем меньшая справа. Вы ведаете эту концепцию внешней политики, якая поделяя напрямки внешней политики на европейские, заходние, я маю на увазе так само американский напрямок, Россия плюс країна СНД, і навіть є така вельми цікава штука, що некоторі країни Азії, вони навіть не з'являються такими дальними країнами, вони з'являються стратегічними навіть партнерами, я маю на увазі, наприклад, Китай чи Пакистан, про Пакистан шмат чого говорять. І є так звані країни дальні дуги. І ось країни дальні дуги, ось вони демонструють так само і ось гэтую шматвекторність. Зусім інше, коли ми поглядим на знішню торговлю, на ось інтеграційні проекти, так звані інтеграційні проекти, у гэтым сенсі, конечно, говорить про таку саправдную шматвекторність вельми складана, тому що ми, я маю на увазі Білорусі, білоруська індустрія вельми моцна залежыць ад Расіі, не толькі гэта датычыцца да эканомікі, но таксама гэта датычыцца да палітычных спраў, я маю на увазі знешняя палітыка, абаронная палітыка. Таму вельми складана казаць, што гэта шматвектарная палітыка. Можна напісаць шмат канцэпцый, таксама паставіць такую задачу, памятаеце, можа, 30-30-30 такая была формула, Вось, і, ну, яна не дасягнута дагэтуль. І таму як бы это правал шматвектарнасці, нават калі бы я не была тут у выгнанні, а была бы ў Мінску, я бы казала, што это не зусім шматвектарная палітыка. У меня ёсць прыклады перед маімі вачамі сапраўднай шматвектарнай палітыкі, напрыклад, вось Узбекістан, ён дэманструе шматвектарнасць, больш, чым, напрыклад, нават Казахстан, таму што Казахстан таксама вядомы прыклад для вось такога імкнення да шматвектарнасці. Но ўсё ж такі ў адрозненні ад Узбекістана, напрыклад, Казахстан з'яўляецца чальцом Еўразійскага эканамічнага саюзу, ОДКБ, ну, канешне, СНД таксама, Узбекістан, напрыклад, не. Он не з'яўляецца чальцом ОДКБ, яны там што там прыпынілі сваё сяброўства, таксама это датычна да Еўразійскага эканамічнага саюза, Узбекістан, напрыклад, ён адмаўляецца ад гэтай прапановы з боку Расіі і дагэтуль не з'яўляецца краінай чальцом ЕС, што вельмі раздражняе Расію, канешне. Вось гэта сапраўдная шматвектарнасць. Калі вось вы глядзіце на гандаль, калі вы глядзіце на палітычныя кантакты, калі вы суадносіце вось гэтыя кантакты з тым чальцамі, якіх інтэграцыйных фармаванняў з'яўляецца гэта краіна, толькі тады вы можаце зрабіць такі вынік, што гэта краіна сапраўды прытрымліваецца прынцыпа шматвектарнасці. Беларус увогуле не падпадае. Вось з акадэмічнага пункту гледжання не падпадае вось пад гэту катэгорыю краін, якія з'яўляюцца шмат, ну, якія як бы праводзяць шматвектарную знешнюю палітыку. Ну ўсё, што тут яшчэ дадаць.
2: Працягваем слухаць размову рэдактара Еўрарадыё Змітра Лукашука з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Як вы лічыце, вот гэтыя словы пра здраду, у якой нельга абвінаваціць Лукашэнку, не глеючы там на яго шматвектарнасць, як ён кажа, прыгадаў, праўда, некаторыя, што словы з прапагандыстаў асобных расійскіх, якія кажуць, што ўсё, як ён кажа, бацька ўжо там не той, там адвярнуўся ад Расіі, такога няма. Чаму ён раптам загаварыў пра здраду? Ёсць падставы для гэтага?
4: Ну, па-першае, канешне, ён заўсёды падкрэслівае сваю лаяльнасць да Крымля ў параўнанні з Украінай. І, ну, гэта такі, як бы, аргумент, які, ну, пазітыўна адрознівае яго ад Украіны, таму што Беларусь не пайшла па пуці еўраінтэграцыі, Беларусь не пайшла на супрацоўніцтва з НАТО, Беларусь з'яўляецца стратэгічным партнёрам Расіі, яна дапамагае ў гэтай шырокамаштабнай вайне супраць Украіны. А гэта, канешне, вось гэтае заверэнне зараз, тое, што мы бачым, гэтае заверэнне, я так зразумела, вельмі актуальны ў перспектыве адкрыцця дыалогу з Польшай. І, канешне, у перспектыве працягу вось гэтых перамоў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, я не лічу, што гэта, ну, як бы падабаецца Расіі насамрэч. Вось. І я думаю, мяркую, што гэта вось у кантэксце гэтых апошніх падзей робіцца, і такім чынам ён падкрэслівае насамрэч свае вось, ну, як там, дасягнення ў дружбе, у сяброўстве з Расіяй, каб яна не забывалася. Я маю на ўвазе, каб Пуцін не забываў, што ўсё ж такі это, як бы, не так, это, не, я не Украіна, гэта не здрада, вось, гэта не здрада. Тое, што я зараз раблю, гэта не здрада. Ну, это такой мэсэдж. А вось з аднаго боку, з другога боку, ну вось это такое, да, сапраўдны яго погляд на знешнюю палітыку, і ён таксама падкрэслівае это і ў вачах суадчыннікаў, я маю на ўвазе беларускіх грамадзян, якія павінны быць, як это, благодарнымі яму за тое, што зараз вайна не адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Чаму? Таму, што ён не здрадзіў Расіі, таму, што ён мудрый, вось ён такой можа прытрымліваць вось гэтую агрэсію з боку Росіі вось таким чынам, што здрада, яна заключаецца, вот в чём, собственно, да, заключаецца измена. Измена заключаецца в том, што меняется ориентация, буквально смена ориентации, геополитической ориентации. А то, что твоя краина является незалежной, что она имеет такое право на незалежную внешнюю политику, на выбор и так далее, но про это говорка не идет. И он признает вот то, что Россия является краиной-диктатором, якая диктует буквально, да, умовы, нават знешняй палітыкі для незалежных краін. Ён это прызнае, ну вот он фактически, ну вот з майго пункту гледжання, ён як бы прызнае, што вось Расія мае на гэта права, і мы павінны вось прытрымлівацца вось гэтага галоўнага прынцыпа знешняй палітыкі лаяльнасці Расіі. Не шматвектарнасць галоўны прынцып, а лаяльнасць галоўны прынцып. Ну, вось таким чином, ну, ён не лукавіць у даным выпадку, і, ну, насамрэч ён так і як бы лічыць.
1: Вы слухалі размову рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука з палітлагіняй Розай Турарбекавай, якая празважала пра тое, што засталося ад так званай шматвектарнай палітыкі Лукашэнкі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ціхановская просіць не спыняць ціск на рэжым. Што далей?
5: Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены.
2: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
6: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у краіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Матч Фінляндыя і Беларусі ў лізе нацыі ў Хельсінкі пачаўся з акцыі фінскіх заўзятараў. Перад гульнёй яны вывесілі банер з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе прусака. На банеры таксама быў надпіс «Твой дзень прыйдзе». Падчас выканання гімна Беларусі частка гледачоў асвістала яго і гудзела. Сама сустрэча завершылася ў нічыю 0-0. Беларусы набралі першае ачко ў турніры. Каманда двойчы забівала, але абодва галы зборнай Беларусі былі адменены. Пасля прагляду ВАР. Наступны матч беларусы правядуць 3 кастрычніка супраць Сан-Марына. Нападаючы зборнай Беларусі Віталь Лісаковіч пракаментаваў паводзіны фінскіх заўзятараў. Падчас матча яны таксама скандавалі абразлівыя лозунгі ў адрас Владіміра Пуціна. Лісаковіч заявіў, што беларускія футбалісты прыехалі гуляць у футбол і не звярталі ўвагі на паводзіны гаспадароў. Асобна ён адзначыў каля 10 беларускіх заўзятараў, якія прыехалі на матч і падтрымлівалі зборную. Футбаліст падзякаваў ім за падтрымку. Незалежная камісія прызнала Манчэстэр-Сіці вінаватым у сур'ёзных парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі. Парушэнні датычацца 9 сезонаў з сезона 9-10 па сезон 17-18. Паводле камісіі клуб выкарыстоўваў фіктыўныя камерцыйныя пагадненні, падаваў недакладную фінансавую справаздачанасць і перавышаў ліміты выдаткаў прэм'ер-лігі і УЕФА. Таксама Манчэстэр-Сіці прызналі вінаватым у 3 з 4 выпадкаў парушэння абавязкаў па супрацоўніцтве з расследаваннем. Клуб мае права абскардзіць рашэнне да 2 кастрычніка. У Балгарыі забілі прэзідэнта футбольнага клуба «Ботыф» з Плоўдзіва Ільяна Філіпава. Паводле мясцовага выдання «Нова» бізнесмен быў застрэлены мінулай ноччу, калі вяртаўся дадому пасля матча сваёй каманды. Паводле папярэдняй інфармацыі, нападнік зрабіў адзін стрэл у галаву. Філіпаў быў забіты каля свайго дома. Звестак пра затрыманых пакуль няма. Сярод магчымых месцаў, дзе мог чакаць нападнік, называецца лес побач з жылым комплексам бізнесмена. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Пакуль Лукашэнка ўсё мацней збліжаецца з Расіяй, Святлана Ціханоўская працягвае ездзіць па еўрапейскіх сталіцах і гаварыць там пра Беларусь.
2: Нядаўна палітык зноў заклікала краіны ЕС захоўваць санкцыі супраць Лукашэнкі і Расіі і не аслабляць ціск, пакуль не будзе рэальных зменаў.
1: Гэтай лініі дэмсілы прытрымліваюцца ўжо не першы год, але беларусы рэагуюць на яе па-рознаму. Адны лічаць, што на рэжым трэба і далей ціснуць, бо без гэтага ён не будзе мяняцца.
2: Іншыя нагадваюць, ад санкцыйных абмежаванняў у выніку пакутваюць і звычайныя беларусы, тыя, хто да палітыкі рэжыму дачынення не мае. Пры гэтым Лукашэнка не спыняецца і працягвае свае рэпрэсіі. Нібыта праца ідзе, але нічога не змяняецца.
1: Дык ці можна сёння ўзмацніць ціск на Лукашэнку і адначасова мінімізаваць яго наступствы для беларусаў, што яго не падтрымліваюць? І ці бачыць дэмакратычны рух такую магчымасць?
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа дарадца Святланы Ціханоўскай Франа Квячорка.
3: На фоне і вось перамоваў і такога, ну, как бы, можа, пачатку зменаў нейкіх адносінаў паміж Польшчай і афіцыйным Мінскам. На фоне інфармацыі, якая з'яўляецца, што актывізаваліся нібыта перамовы і Берліна з Мінскам, і Парыжа з Мінскам. Ці правільная гэта стратэгія на сённяшні дзень?
4: 6 гадоў гэтыя перамовы працягваюцца. Ніхто, напэўна, больш, чым палякі, не размаўляюць. Па лініі служб гэтыя размовы адбываюцца ўсе гэтыя 6 гадоў. Гэтак сама і ў французаў, еўрапейская дэлегацыя ездзіць кожны год сустракацца з лукашэнкаўскім МЗСам. Гэта міф, што няма дыялогу. Гэта дыялогу вельмі шмат, гэтых саступак, гэтых крэдытаў для Лукашэнкі дадзена ўжо так шмат. На жаль, з Менску просто тупік, цішыня. Яны толькі зараз, калі адчулі эфект санкцыяў, калі адчулі, што сітуацыя ў рэгіёне можа памяняцца, можа быць замірэнне па ўкраіне, яны пачалі варушыцца. І дзякуючы гэтаму ціску, з'явіўся шанец на амерыканскі трэк. І вось гэтыя гуманітарныя вызваленні сталі магчымыя зноў жа са зменай кантэксту. Таму зараз проста здымаць санкцыі без ніякіх умоваў з Расіі і з Лукашэнкі, яно можа проста замарозіць статус-кво. Калі мы гаворым пра нейкае зняцце санкцыяў, трэба выстаўляць вельмі чёткія выразныя умовы. Трэба быць вельмі жорсткімі і паслядоўнымі, іначе мы не даб'емся ні вызвалення палітвязняў, ні спынення рэпрэсій і ніколі не вернемся дадому, а проста замарозім, мы называем такой азербайджанізацыяй, туркменізацыяй Беларусі. Таму мы стараемся з еўрапейскімі партнёрамі і амерыканцамі трымацца гэтай цвёрдай лініі. Ёсць гуманітарны трэк, які выцягвае людзей з турмаў і павінен прывесці да змяншэння і спынення рэпрэсій, а ёсць еўрапейскі трэк, які павінен дапамагчы дэмакратызаваць Беларусь, адцягнуць Беларусь ад Расіі, дабіцца сістэмных зменаў, каб мы з вамі все беларусы маглі вярнуцца дадому, а людзі ў Беларусі не адчувалі сябе як турме. Вось гэта важна. Калі проста сустрэчы адбываюцца ад сустрэчы, рэжым для сустрэчы самой, дыялог дзеля дыялогу, і Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены. Таму

0: я разумею, што ўсім хочацца, каб хутчэй гэты кашмар увесь скончыўся, так, але наша задача не дапусціць этой замарозкі статусу квот, таму што што якось цяпер гэта жахліва. А кажуць, што горш не можа быць, можа быць горш. Горш можа быць, калі Беларусь просто сыдзе з павесткі. Калі пытанне палітвязняў закрыецца, ужо на захадзе ёсць, мы адчуваем уяўленне, што ўжо ўсіх нібыта павыпускалі. Вот з гэтай прапагандай лукашэнкаўскай яны шкодзяць тыя рэжымковыя па кабінетах і расказваюць, што ўжо ўсіх вызвалілі. Вызвалілі, што там Ціхановскага, Калеснікава, Бабарыку. Ўсё, ўжо няма тай праблемы, давайце пагаворым пра бізнес. І нашая задача дамсіл нагадваць, людзей саджаюць. Паглядзіце лічбы. Яшчэ 900 у турмах. Вось для гэта трэба рабіць. І на жаль, вось гэтыя сустрэчы, там з Лукашэнкамі, гэтыя фоткі, яны пазіцыю рэжыма, што няма што няма палітвязняў, сітуацыя нармалізавалася, яны яе ўмацоўваюць. Ну а мы расказваем праўду. Наша задача расказваць праўду, і я ўдзячны праваабаронцам, журналістам, расследавальнікам, якія дапамагаюць гэта факталагічна падмацоўваць.
1: Ну, с одного боку спадзяемся, что и надалей как бы вызваленне палітвязняў будуць адбывацца, але ўсё ж такі у сітуацыі, калі, ну, здавалася б, можа быць, пачынаюцца нейкія так спробы весці размову, можа быць, таксама па-іншаму пачаць падыходзіць, нешта іншыя прапановы уносіць свае, гаварыць просто пра ціск 6 гадоў, ну ўжо шмат хто кажа, што гэта не працуе.
0: Мы ж якраз такі ўносім прапановы, мы дабіваемся, што ну, ціск праз дыялог праз ціск. То бок, каб рэальна рэжым пайшоў на саступкі, неабходны ціск. Калі б не санкцыі, не было б ніякае вызвалення палітвязняў у паміне. Паглядзіце на ўсе іншыя краіны свету, дзе шмат палітвязняў. Нідзе палітвязню не згадваюць. На нідзе пра іншую краіну, вот так пра Беларусь з пытаннямі правоў чалавека зараз на генасамблеі не згадвалі, ну толькі Ізраіль і Газа. Так, тут спрэчная такая балючая тэма для ўсіх. А таму гэта заслуга выключна беларускай грамадзянскай супольнасці Дэмсіл, што беларускія палітвязні сталі сусветным топікам. Калі мы гаворым пра нейкія размовы з Лукашэнкам, мы кажам, яны павінны быць абумоўленыя. Калі камісар Цюрк хоча прыехаць у Беларусь, мы кажам, ехаць, каб чыста сфоткацца з Лукашэнкам і нікога не вывезці, это будзе вам у мінус. Лукашэнка пераможа, вы нікога не вывезіце, толькі яму дапаможаце. І ён выставляе умову. Я прыеду, але пры мове, альбо рэпрэсія, альбо пашпартны дэкрэт скасуйце, альбо людзей выцягнуце, як от кол гэта робіць. Калі амерыканцы прыязджаюць, яны ставяць строгую мову. Мы не прыедзем, калі не будзе з намі людзей. І кожны прыезд кола, ён вывозіць з сабой людзей. Вот это дыялог. Вот гэтыя размовы, яны маюць сэнс. А сустрэчы дзеля сустрэчаў, яны ўмацоўваюць Луку, легітымізуюць яго, даюць яму больш карт-бланша сілы прызнання, але не дапамагаюць нам у выкананні нашых задач і мэтаў. Таму адно іншае не выключае, не трэба супрацьпастаўляць. Ціск дапамагае дабівацца. І ўсё тое, што зараз вот удалося і з вызваленнямі людзей, рэпрэсіямі, гэта таксама наш з вамі супольны вынік. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
4: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Україні. Ёсць праблемы, якія вырашаюцца ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падпісаў указ аб перайменаванні тэрміна «штучны інтэлект» у «суперінтэлект». Інфармацыя была апублікаваная на сайце Белага дома. Цяпер усе дэпартаменты і ведамствы павінны пісаць «суперінтэлект» у афіцыйнай перапісцы, публічных паведамленнях і палітычных дакументах. Яны павінны адмовіцца ад выкарыстання тэрмінаў «штучны інтэлект» або «AI». Мэта указа – паказаць бесперапынны прагрэс тэхналогій і бязмежныя магчымасці, якія яны адкрываюць перад амерыканцамі. Дарадца прэзідэнта па навуцы павінен дадаць дакладнае азначэнне звышразуму і новым тэхналогіям, а таксама падрыхтаваць план па іх укараненні. Дональд Трамп і кіраўнікі найбуйнейшых IT-кампаній, у тым ліку Google, OpenAI, NVIDIA і Meta, таксама падпісалі пагадненне аб бяспецы штучнага інтэлекту. Кампаніі будуць самі правяраць бяспеку сваіх мадэляў з дапамогай унутраных праверак і незалежнага аўдыту. Амерыканскі рэжысёр Дэвід Фінчер, вядомы па фільмах «Байцоўскі клуб» і «Зніклая», завершыць супрацоўніцтва з Netflix. Пра гэта напісаў Bloomberg. Кінематаграфіст вырашыў не падаўжаць кантракт са стрымінгавай платформай праз 13 гадоў сумеснай працы. Цяперашняе пагадненне з Фінчерам сканчаецца ў 27-м годзе. Чуткі пра сыход з'явіліся яшчэ ў жніўні, калі стала вядома, што амерыканскі спін-оф «Гульні ў кальмара» быў адкладзены па рашэнні Netflix, а не самога Фінчера. Зрэшты, у інтэрв'ю «Ля Мандэ» ў 2024 годзе Фінчер здаваўся перакананым, што Netflix – гэта лепшае месца ў Галівудзе для здымак кіно. Фінчер выпусціў па ўдзеле стрымінгу некалькі дарагіх у вытворчасці стужак, у тым ліку «Манка», «Забойцу» і «Паляўнічага за розумам». Паводле чутак, Netflix не задаволены тым, што на карціну «Прыгоды Кліфа Бута» па сцэнарыі Квентіна Тарантіна выдаткавалі $200 мільёнаў. Сыход рэжысёра можа азначаць, што яго праекты ў Netflix цяпер будуць замарожаны. Па сусвеце серыяла «Гульня тронаў» здымаюць поўнаметражны фільм, які атрымаў назву «Гульня тронаў. Заваяванне Эйгана». Рэжысёрам выступіць Оуэн Харрыс. Над сцэнарыем першага поўнаметражнага фільма па «Гульні тронаў» працуе Бо Уільман, які раней працаваў над праектамі «Андор» і «Картачны домік». Будучы фільм раскажа гісторыю Эйгана першага, заснавальніка дынастіі Таргарыенаў, які заваяваў Вестэрас за некалькі стагоддзяў да падзей арыгінальнага шоу. Эйган першы ніколі не з'яўляўся на экране, і пакуль невядома, хто сыграе яго ў гэтым фільме. Нагадаем, што каралеўская сям'я Эйгана, нашчадкамі якой была светлавалосая Дейнерыс Таргарыен, якой сыграла Эмілія Кларк, а таксама некалькі спадчыннікаў, многіх з якіх таксама звалі Эйганамі, стала асновай для двух паспяховых спін-оф серыялаў ад HBO «Дом дракона» і «Рыцар сямі каралеўстваў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларуская добраахвотніца Вераніка Яновіш ваявала ва Украіне ў складзе палка Каліноўскага. Яе муж, беларускі добраахвотнік Алексей Лазараў, загінуў у студзені гэтага года.
1: Пасля яго смерці Вераніка сутыкнулася з сітуацыяй, у якой, здаецца, самае звычайнае права на выплаты ператвараецца ў бюракратычную пастку. Ёй адмовілі і ў апошнім заробку, і ў кампенсацыі за смерць мужа.
0: Прычына, якую ёй назвалі, беларускае грамадзянства. То бок чалавек можа ваяваць за Украіну, страціць там мужа, але пры гэтым яго пашпарт становіцца перашкодай для атрымання належных выплат.
1: Вераніка распавяла пра гэта эмацыйна і публічна, але яе гісторыя не толькі пра адзін канкрэтны выпадак. Беларускія добраахвотнікі ва Украіне ўжо некалькі гадоў сутыкаюцца з праблемамі з дакументамі, статусам і сацыяльнымі гарантыямі.
0: Чаму пасля больш як 4 гадоў паўнамаштабнай вайны гэтыя пытанні дагэтуль не вырашаныя? І што адбываецца з тымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Украіну, але пасля аказаліся сам-насам з бюракратычнай сістэмай?
1: Пра гэта журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі паразмаўляў з самой Веранікай Яновіч.
2: Вы сказалі якраз, што чакалі адказ 8 месяцаў. Увогуле, колькі сапраўды ідзе вось гэтае разбіральніцтва, як падчас вось гэтых 8 месяцаў? Чаму так доўга гэта разбіральніцтва ідзе? Як тлумачыць гэта?
3: Ну, глядзіце, тут сама працэдура такая, да, што пакуль твая чарга дайдзе, там гэта ўсё разглядаецца на камісіі, пакуль твая чарга дайдзе для розгляду на гэтай камісіі, калі яны сутыкнуліся, ну, я разумею, што яны сутыкнуліся з маім кейсам, і я ўпэўнена, што хутчэй за ўсё гэта такі першы выпадак, з якім яны сутыкнуліся, да, яны доўга не ведалі, што там не адказваць, што рабіць. Гэтая цішыня не вельмі мне падобалася, яна вельмі мяне напружвала, і мы падавалі адвакацкія запыты разам з юрыстам, на што яны тыпу адказвалі, што разглядае камісія, і ўжо насамрэч я пра адмову ведала ўжо некалькі месяцаў, да, але я не ведала, ну, на што яны спасылаюцца. То бок мне ніхто не мог нармальна ўнятна сказаць, такой-то закон, такая-то пастанова. Таму мы вам адмаўляем. Тое, што мы самі глядзелі і шукалі, то бок мы тыпа тых дакументаў тады не знайшлі. Я асабліва так скажам, гэта, ну, зноў жа, мне не хацелася, каб гэтая тэма была публічнай, таму што гэта быццам бы, вось мне нават зараз пачынаюць людзі пісаць, а навошта вот он пашоў, памёр задарма, Лёша, і так далі. Мне б хацелася таксама гэтым людзям сказаць, што чым вы думаеце, калі вы гэта пішаце? Гэта зусім розныя рэчы, чаму ён там быў і тое, што адбываецца зараз. І мне, ну, скажам, мне гэта болячы чытаць, да, тыпа, таму што быццам ўсё перамяшалася, і вот зноў жа, чаму гэтая тэма не ўсплывае, не падымаецца, так, таму што ніхто не хоча пра гэта размаўляць, таму што ніхто, гэта болячы, гэта непрыемна, ты стукаешся з такімі ўтрычамі, якія табе пачынаюць пісаць людзі, ад якіх хочацца быць, так, тыпа, таму што, ну, ну, як можна взагалі браць і параўноўваць подзвіг чалавека, да, яго вяру, і за гэта ж ад гэтага рускія не сталі харошымі. Гэта вельмі непрыемна. І я сама маральна, калі, ну, то бок, уже вчора вырашыла, што я буду пра гэта казаць публічна, бо я разумею, што ёсць сем'і, якія, напрыклад, баяцца пераследу, якія там жывуць у Польшчы, і яны, ну, не будуць, ну, не яны там маюць там родзішаў у Беларусі, баяцца гэта, там чалавек взагалі публічна не было ў войску, да? І, ну, зразумела, што яго блізкія таксама, якбы, ну, апасаюцца пераследу палітычнага. І тут момант выходзіць проста такі, што якбы няма ніякай адэкватнай праведзенай мяжы, хто є вораг, да, хто є калаборант, хто є зраднік, а хто є чалавек, які ахвяраваў сваім жыццём, сваім здароўем, сваім часам, да, і прыйшоў сюды дапамагаць, ваяваць і так далі. Нема гэтага, як сказаць, гэта разуменне ад украінскай дзяржавы, яна взагалі раздзяляе гэтых людзей. типа ж ворагаў, та, типа і тых, хто гэта, ці мы ўсе іх для мы для яе на адзін-два.
1: Працягваем слухаць размову з жонкай загінулага добраахвотніка Веранікай Яновіч, якая змагаецца за выплаты і годнае стаўленне ва ўкраіне.
2: З улікам таго, што тут ужо загінула там некалькі сотняў, а можа нават і болей замежных добраахвотнікаў. Я так разумею, што гэта тычыцца ўсіх замежнікаў, ну, які тычыцца Расіі ці Беларусі, мне падаецца. Ну, то бок,
3: да, только
2: свая
3: Россия, только Россия, только Беларусь, да, да.
2: Ну, я просто про гэта ўжо раней чуў, але я так разумею, што ў пабліку гэтая праблема ва Ўкраіне не падымалася. Але вось, ці можаце вы мне патлумачыць, чаму вось так склалася умоўна, што вось калі вы былі ў войску самі, вам як бы, калі вы служылі, вам плацілі без праблем грошы. Але калі вы вось звольніліся і у вас як бы ёсць муж, ну то бок вы абодва звязаны з ВСУ, былі там ці ёсць, ну так ці інакш, тады пытання не ўзнікала, а зараз пытанне ўзнікла. Ну чаму як бы вам тлумачылі юрысты, чаму такая калізія атрымалася юрыдычная?
3: Я думаю, таму што такая сітуацыя атрымалася, таму што да гэтага закону, які тыпа вось яны сфармавалі, аднесліся неадказна, не прарахавалі ўсе моманты, ўсе нюансы, ці не захацелі прараховаць, да, тыпа, і ўлічваць. І, ну, на жаль, акрамя публічнага выказвання, публічнага там якось моманту намагацца на іх ціхнуць, я шляху не бачу. Юрыдычна, па факту, тое, што той закон ёсць, першы суд, хутчэй за ўсё, я прайграю. Таму што закон ёсць, гэта як мне зараз сказалі, то тыя, хто таксама такімі пытаннямі падобнымі займаецца, што гэта можа дапамагчы Канстытуцыйны суд Украіны, ну, то бок, уже вышэй, але зноў жа, скажам так, типа, на гэта патрэбен час, на гэта патрэбна высілкі, на трэба патрэбна грошы. Я чалавек, які перажывае втрату, та, то, як выглядае маё жыццё, зараз ніхто не ведае і не знае, акрамя блізкіх людзей, наколькі гэта ўсё важка. І зараз замест таго, каб сылівацца, да, намагацца якось за гэта жыццё, ну, закапіцца, да, типа, вчапіцца штосьці, ну, типа, знайсці якийсь, ну, сэнс, не знаю, там ще штосьці. Мне приходзіцца займацца такімі рэчамі, да, я перепрошую. Мне просто, ну, я зараз, гэта, ну, гэта вельмі зневажліва, гэта вельмі несправядліва. Калі ты з такім бэкграундам стутыкаешся з такімі штукамі, што ты праз коску калабарант, а далі праз коску ідзе зраднік, ну, я не знаю, як мне хапацца за жыццё, у чым мне знаходзіць сэнс, дзе справядлівасць у гэтым свеце, яе, получаецца, нема. Получается так.
2: Ці ведаеце вы, магчыма, яшчэ падобныя гісторыі людзей, які трапілі ў такую ж гісторыю, як вы? Ці там, ну, зразумела, што ваша гісторыя не унікальная, я думаю, што ёсць такія людзі, але ці вядомыя яны вам непасрэдна?
3: Моя гісторыя унікальна толькі таму, што я маю тут поўную легалізацыю, да, я знаходжуся пад дадатковым захістам, мы адружыліся ва Ўкраіне, то бок па, ну, па пачкі сваіх дакументаў, да, здаецца, што ты знаходзішся пад захістам, ну, типу, украінскай дзяржавы, але вона цябе не захищае, ніяк. Я ведаю пра іншыя выпадкі, але там іншая сітуацыя таксама з дакументамі, то бок, там, са мною пасля учорашняга паста мне шмат пісала людзей, типу, распавядала сваі гісторыі. І гэта не паадзінокі выпадак, зноў жа, гэта не выпадак, не гісторыя пра тое, што вайсковая часціна сама вырашыла, так мне адмовіла. Гэта заканадаўчая гісторыя, якую прыняла я, зараз, каб не памыляцца, або Міністэрства абароны, або яшчэ хтосьці, і вырашыў, што мы ўсе на адзін твар. Мы ўсе, нема ніякай розніцы. Просто насамрэч вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Украіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага. І гэта зноў такая праблема, якую можна вырашыць, але гэта, ну, зноў жа, час, ресурсы, вялікая праца, там, да, грошы, то таксама. Мне просто я ўжо ў такім ведаеце тыпа мне ну мне як бы не страшна да я ўжо ўсё страціла тыпа мне не страшна што там казаць якісь там рэчы і так далее але тыпа я і можа я можа ну тыпа у меня былі думкі пра тое што проста перастаць гэтым займацца тыпа і так далее але я разумею што на жаль я тыпа з гэтай ўсёй гісторыі была з самага пачатку публічна і я можу дабіцца якой справядлівасці калі не яна мне не патрэбна яна патрэбна ну іншым сем'ям іншым добраахвотнікам та таму што ну мае быць справядлівасць мае быць павага да вайскоўслужбоўцаў да іх сямей незалежна ад таго грамадзяне яны Беларусі ці грамадзяне яны Расіі насамрэч таксама тыпа тут зразумела што тут павінна быць абмежанне та тыпа але павінна быць справядлівасці павінна разбірацца тыпу той хто сядзіць атрымлівае заробак бюракрат ён атрымлівае заробак ён не ваюе ён займаецца бюракратыяй і ён павінен таксама ўлічваць што ёсць такія мы і думаць што з намі рабіць.
0: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Пагутарым пра гэтак званую чыстую энергетыку. Мы ўсцяж чуем пра яе большую карысць за традыцыйныя спосабы генерацыі энергіі. Ці новыя закрытыя для насельніцтва нашай планеты, заснаваны на сапраўднай чыстай энергіі, халодным сінтэзе, якая можа быць бясплатнай усім. Экстрапалюючы на найбольш актыўную ў гэтай гэтак званай зялёнай энергетыцы краіне Нямеччыне, прааналізуем, зыходзячы з новых звестак. Як экалагічныя ветракі сталі крыніцай ядаў на нашым стале. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Больш за 3000 тонн мікрачасцічак пластыку падае на палі, лясы і ваду. Пра гэта паведамляе аўстрыйскае выданне «Рэпарт-24». Са спасылкай на дзяржаўную службу. Лопасці з ветракоў выраблены са шклапластыку на эпаксіднай смале, а дождж, груд, сонца, вецер гадамі зрываюць з іх верхні пласт. У самой паверхні ўтрымліваецца бісфенол А, небяспечнае рэчыва для гарманальнай сістэмы чалавека, ды і не толькі. Еўразвяз ужо забараніў яго ў матэрыялах, якія сутыкаюцца з ежай. У пакрыцці лопасцяў ёсць вечныя хамікаты ПФАС, якія амаль не раскладаюцца ў прыродзе і ўжо лучылі ў прыродны колазварот вады. Такія часцінкі могуць выклікаць хранічныя запаленні лёгкіх ажно да пухлінаў. У Нямеччыне 31 тысяча ветракоў. Паводле афіцыйнага рэестру Мінпрыроды ў Беларусі дзейнічае 117 ветракоў. Розніца ёсць, але побач з імі палі ды крыніцы пітной вады. І што цяпер рабіць фермеру ці аграрнай фірме з заражаным ураджаем? І што гаворыць улада? Называе, як і раней, ветракі чыстай энергіі і патрабуе будаваць іх яшчэ больш. А вось аўстрыйскі еўрадэпутат Геральд Хауза патрабаваў неадкладна забараніць будоўлю ветракоў. Бо паводле яго нам прадавалі ветракі як збаўленне прыроды, але расплачвацца будуць простыя людзі сваім здароўем і сваёй таксычнай ежай. Мяркую, многія здагадваліся былі, што ветракі ёсць хімічнымі забруджвальнікамі, бо ўсё адно яны выкарыстоўваюць нафтапрадукты, тую ж змазку. Але далей горай. Уся казка пра чыстую знаўляльную энергію руйнуецца на нашых вачах. Уявіце, плошча ротару аднаго ветрака каля 250 квадратных метраў. Гэта адпавядае 1/10 частцы шнура, калі вымяраць мерою нашай даўняй дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Навуковая служба Бундэстагу яшчэ 6 гадоў таму усталявала, што пацёрты пластык у выглядзе наначастак з гэтых ветракоў шкодзіць прыродзе і здароўю людзей. Так што гэта не новая інфармацыя. І адзін такі ветрак раскідае па палёх, лясох, колькі кілаграмаў наначастак і мікравалокнаў. У той жа Нямеччыне падлічылі, што з 31 тысячы ветракоў прыроду трапляе ад 1400 да 3100 тонн мікрачасцінак штогод. Ось такі размах урону прыродзе. Атрымліваецца, тыя установы, якія вырошчваюць прадукцыю каля ветракоў, цалкам магчыма, што іх ураджай зараджаны генамі наначасцінкамі. І я не згушчаю фарбы. У інтэрнэце можна знайсці кадры з валак лопасцяў, што гаворыць пра вялікую эрозію іх, а таму і праблему для вытворцаў. Бо ўжо праз колькі год працы пашкоджаныя лопасці даводзіцца цыраваць і рамантаваць. А яшчэ замена акумулятараў, якая ідзе раз на 8-10 год. Лопасці мусяць быць трывалымі і лёгкімі, таму у тэхналогіі вырабу ўжываецца эпаксідная смала і 40% рэчываў з фенолу А. Гэта хімічнае рэчыва, якое руйнуе гарманальную нервовую сістэму чалавека. І з адной турбіны трапляе ў прыроду 62,5 кілаграмы эпаксідных часцінак. У той час, як цэлая вытворчая галіна пра гэта маўчыць, як вады ў рот набраўшы. Чаму? Ды таму, што вакол гэтага круцяцца мільярдныя сумы. Далёка хадзіць не трэба. Згадаем, як у мінулым стагоддзі ў тытунёвай індустрыі замоўчвалі дзясяткі год пра шкоду курэння. Мы яшчэ засталі нават рэкляму цыгарэтаў з каўбоем Мальбара на тэлебачанні. І толькі апошні дзесяцігоддзі ідзе змаганне з курэннем, але ўсё адно яно кволае, гэтае змаганне. І тут мы назіраем аналогію. Калі будаўніцтва гэтых нібыта псеўдаэкалагічных ветрагенератараў абарочваецца шкодай для нашага здароўя, ці нават самога малога утрымання бесфенолу А дастаткова для моцнага атручваючага дзеяння. І калі раней было дапушчальнай мяжой 4 мікраграма на кілаграм вагі чалавека ў дзень, то цяпер 0,2 нанаграма, гэта значыць у 20 разоў менш дапушчальнага раней. І атрымоўваецца, што самыя малыя дозы б'юць па імунітэце, па гармонах, па рэпрадукцыйных уласцівасцях чалавека і па нервах, а таму і па свядомасці. Ветракі не ізаляваны, а таму вонкавую ўздзеянне ветра, сонца, дажджу адрывае часцінкі, якія трапляюць у ваду, глебу, даходзяць да рэк, вазёраў і мароў. Што да лопасцяў ветракоў, то для пакрыцця ўжываюць хімічнае злучэнне, якое называецца ПФАС. Па-нашаму гэта перполіфтаракільныя рэчывы, інакш іх называюць вечным хімікатам. Чаму? Ды таму, што ў прыродзе мала магчымасцяў яго раскласці. І таму яны ў арганізме, калі туды лучаць, тамака і назапашваюцца. Гэтымі рэчывамі пакрываюць лопасці ветракоў дзеля таго, каб іх абараніць ад уздзеяння сонца і ветру ды вады. Гэтыя хімікаты ўжываюць у антыпрыгарных пакрыццях, трывалай касметыцы, упакоўцы фастфуду ды мембранных покрывах абутку ды вопраткі. Карыстаючыся нагодай, мяркую, ведаеце, калі ў вас тэфлёнавае пакрыццё падрапанае на патэльні, то яго трэба выкідаць, бо тады гэныя наначасткі могуць лучыць у ваш арганізм. Што да ветрака, то вылузаных часцінак прыпадае да 150 кілаграмаў, а ў іх жа утрымліваюцца вечныя хімікаты, пра якія я казаў раней. І гэта толькі адзін ветрак. Прыродаахоўныя структуры ў развязу аналізавалі ўтрыманне вечных хімікатаў у рыбе, селядцы, камбале, крэветках, і выявілася, што ліміты ў развязу ўжо былі перавышаны. Тарослы чалавек, спажываючы рыбу, штодня перавышае дапушчальную норму хімікатаў у арганізме. І што? Вы мяркуеце, багата хто абвяшчае алярм? Та таго, каля 1 трыльёну 200 мільярдаў лятаючых казурак гіне пад ротарамі ветракоў толькі ў адной Нямеччыне, паводле звестак Нацыянальнага аэракасмічнага агенцтва. Гэта ўплывае на папуляцыю казурак, паводле лёгікі, і на папуляцыю птушак. Ветракі – гэта пагроза для дзікіх жывёлаў. Штогод гіне да 150 тысячаў кажаноў і 12 тысячаў драпежных птушак. Сярод іх гінуць і чырвонакніжныя. Заўважна, што ў зонах з вялікай колькасцю ветракоў расце колькасць людзей, якія хварэюць на сэрца. І няхай бы гэты комплекс мінусаў кампенсаваўся эканамічнай мэтазгоднасцю, але ж не. У Нямеччыні зыск ад ветраной энергетыкі склаў 3,9 мільярдаў еўраў, а выдаткі – 19,6. Гэта значыць, што дзяржава субсідзіруе, гэта значыць, бярэ з бюджэту яшчэ 16 і больш мільярдаў, каб падтрымліваць гэтую сферу ў рэнтабельнасці. У Беларусі сітуацыя падобная, але ветракоў менш. Прыватная бытавая ўстаноўка не прынясе прамога фінансавага прыбытку і наўрад ці акупіць сябе раней, чым праз 20 гадоў. Але ж колькі яшчэ запчастак трэба набываць? Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
2: Рацыя.ком.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Фельетон рацыі.
2: У Беларусі падобна саспеў новы стратэгічны прадукт яблык. Старшыня берасцейскага аблвыканкама Пётр Пархомчык прапанаваў тэрмінова прыпыніць імпарт замежных яблыкаў. Логіка простая: калі сваіх яблыкаў становіцца больш, навошта нам чужыя? У берасцейскай вобласці сёлета разлічваюць сабраць каля 130 000 тонн яблыкаў. Пад сады ўжо адведзена 1500 гектараў, плануецца дадаць яшчэ больш за 500. Маштаб уражвае, але пытанне не толькі ў тым, колькі яблыкаў вырасце. Справа ў тым, каб іх яшчэ і захаваць да вясны. А вось з гэтым у Беларусі пытанні ўзнікаюць рэгулярна. Добры ўраджай — гэта яшчэ не гарантыя, што праз некалькі месяцаў яблыкі будуць на паліцах у такой жа колькасці. Патрэбныя сховішчы, адпаведныя ўмовы захоўвання, лагістыка. Бо можа атрымацца парадаксальная сітуацыя: восені яблыкаў хоць кошыкам насі, а ўвесну айчынны яблык раптам стане вялікім дэфіцытам. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Сёння збіраемся забараніць імпарт яблык, заўтра можна пачаць барацьбу з грушамі, а потым можна звярнуць увагу на бананы. Навошта іх прывозіць, калі ў краіне ёсць бульба? Хаця, калі згадаць мінулае, то праблемы могуць узнікнуць нават з традыцыйнай беларускай гароднінай. І ў гэтым плане добра было б, каб увесну яблыкі не зніклі, як калісьці бульба, бо забараніць чужыя яблыкі значна прасцей, чым захаваць свае.

0: Радио
1: Рация.
2: Гурт «Нагібен» адгучаў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Нагадваю, што нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, таксама на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у першы дзень кастрычніка надвор'е Беларусі будзе вызначаць антыцыклон над цэнтрам з цэнтрам над Балтыкай. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. У начны і ранішні час месцамі чакаецца туман, вецер няўстойлівы, слабы. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 1 градуса па поўдні да плюс 11 градусаў па поўначы Беларусі. Днём прагназуецца ад плюс 16 да плюс 21 градуса. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 2 кастрычніка ўмовы надвор'я будзе фарміраваць скандынаўскі антыцыклон, які перамяшчаецца з поўначы праз Беларусь на Карпаты. Чакаецца пераменная воблачнасць, надвор'е без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах ізноў жа будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 6 градусаў. Месцамі ў паветры на глебе ў многіх раёнах крыніцы чакаюцца замаразкі ад 0 да мінус 3 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 15 да плюс 20 градусаў. У суботу 3 кастрычніка без ападкаў надвор'я прагназуецца, уначы і раніцай асобных раёнах слабы туман будзе назірацца, вецер пераменных напрамкаў слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 7 градусаў. Месцамі ізноў жа прагназуецца замаразкі ад 0 да мінус 2 градусаў, тэмпература днём складзе ад плюс 15 да плюс 20 градусаў. Ось такое надвор'е нас даражэнькія чакае. Напрыканцы бягучага працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні ў пачатку кастрычніка. Гурт Eagles з трэкам Headache Tonight працягвае наш вечаровы эфір.

0: A już.
1: За 8 месяцаў беларусы атрымалі амаль па 5 тысяч праязных дакументаў. Дэлегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі ПАРЭ. Пра палячэнне адносінаў з Польшчай казаць рана, лічыць Мажэйка. Пра гэта і да іншай навіны праз 3 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: За 8 месяцаў беларусы атрымалі ў Польшчы амаль 5 тысяч праязных дакументаў. Дэлегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі пары. Пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай казаць рана, лічыць Мажайка.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Са студзеня да жніўня 2026 году Польшча выдала беларусам 4988 праязных дакументаў замежніка. Ва ўправе ў справах замежнікаў Польшчы лічаць, што да канца года іх будзе больш за 7400. Гэта на 30% больш, чым летась. Праязны дакумент замежніка выдаецца для перасячэння межаў Польшчы тым, хто мае від на жыхарства ў Польшчы, але не мае дзейнага пашпарта сваёй краіны. Рэзкі скачок адбыўся ў 2023 годзе, калі ўлады Беларусі спынілі выдачу і падаўжэнне пашпартоў за межамі Беларусі. Рэакцыяй Польшчы было ўвядзенне для беларусаў праязных дакументаў замежніка. Тэрмін дзеяння праязнага дакумента замежніка для грамадзянаў Беларусі складае 1 год. Дэмакратычныя сілы неаднаразова звярталіся да ўладаў Польшчы з просьбай павялічыць тэрмін дзеяння праязнага дакумента да 3 гадоў, пакуль безвынікова. 29 верасня ў Штрасбуры на восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы новаствораная дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, складзеная з сябраў каардынацыйнай рады, прадставіла сваю стратэгію прэзідэнтцы парэ Петры Байер і распачала працу над ключавымі рэзалюцыямі. Вынікі першых сустрэч і прыярытэты дэлегацыі падвёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
4: Рабіў брифінг, где казаў пра освобождение палітзняволеных, як рэжым дэпартуе людзей без дакументаў, без магчымасці легалізацыі, бяспеку рэгіёна, ізаляцыю Беларусі, ну і таксама еўрапейскі трэк для перамоваў. Быў на паседжанні працоўнай групы па медыкультуры з дапамогай нашых калег, была ўключана таксама Беларусь.
3: Асобна ён спыніўся на сустрэчах з польскімі дэпутатамі.
4: Сустрэча з польскай дэлегацыі, мы падымалі пытанне сустрэчы з Сікорскім, з міністрам замежных справ Беларусі. Зараз ніхто не гаворыць аб тым, што ў Беларусі нешта паляпшаецца ці нешта змяняе. Некаторыя дэлегаты ў парламенцкай асамблеі я згодныя з тым, што ізаляцыя Беларусі, вось санкцыі рухаюць Беларусь у бок Расіі.
3: Паводле Яўгена Андрэйчанка, праца ў Штрасбуры да 3 кастрычніка дазволіць узгадніць далейшыя крокі па падрыхтоўцы спецдакладаў парэ і захаваць пытанне палітвязняў ды правоў беларусаў у прыярытэтах еўрапейскай супольнасці. У СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах Беларусі і Польшчы. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што стаіць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам дзеліцца палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажайка.
5: Кожнага часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне адчуваецца як пацяпленне, пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Мінску, як заўжды, цікава змарваць адносна завжды. Больша мае цікаўнасць у нармалізацыі сітуацыі на мяжы. Бачым, што зараз так памежны крызіс большага на Латвію перакінуты мінскімі ўладамі, а не на Польшу. Канечне, вызваленне пачобута. Зацікаўленасць Польшы ў тым, каб атрымаць нейкія нармальныя ўмовы працы для саюза палякаў у Беларусі.
3: Вадзім Мажайка ўпэўнены, што змены ў адносінах да Беларусі, у тым ліку нармалізацыя на мяжы, гэта добра для беларусаў, для дэмакратызацыі і паляпшэння настрояў у грамадстве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра завтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 30 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі ў апошні дзень верасня гэтага года. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага да прыёмнага шляху, паважаныя, заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, хто можа быць толькі што ўключыў прыёмнікі. Будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Проект «Моцарт» уже успевает для нас, далее нас чекают Брюс Спрингстин, «Мутное вока», «Кассиопея», «Плейсебо», «Помидоров» да иншие выканавцы. А уже литерально праз 20 хвилин мы почуем с вами передачу «Мы бачим», заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: на шматлікіх розных праектаў і ідэяў, таму што горад Люблін у 2029 годзе будзе еўрапейскай сталіцай культуры. Некалькі гарадоў адначасова атрымлівае гэтае званне, і ў 2029 годзе якраз Люблін будзе гэтым горадам, на які паводле прынамсі гэтага наратыву лубельскага, але як бы разумеем гэта з перспектывы шматгадовай існавання ідэі еўрапейскай сталіцы культуры, будуць глядзець агульнаеўрапейскія вочы. І калі Люблін рыхтаваў сваю аплікацыю ў гэты конкурс, каб атрымаць гэтае званне, яны базаваліся і на сваім досведзе, і на гэтым расположэнні горада, на яго моцных баках. І каб лепш разумець культурную сітуацыю, таксама часткай вялікай гэтай аплікацыі была сітуацыя адносінаў горада Люблін і ўвогуле польскай культуры з культурай і ўкраінскай, і беларускай. Улічванне гэтага патэнцыялу беларускага і ўкраінскага ў стваранні супольнай Любліна як горада культурнага, як прасторы да ўзаемаразумення, супольнай працы, пераношэння розных ідэяў, якія абмяркоўваюцца супольным чынам на гэтай культурніцкай тэрыторыі. Ёсць у гэтай праграме прысвечана беларускім праектам і прысутнасці беларусаў у Польшчы. Так, гістарычна ў Любліне, як частцы, якая вельмі блізка самой Беларусі, так, пад тым ухілам, што вядома, ў Польшчы заўсёды была беларуская меншасць.
1: Хачу нагадаць, што беларуская культура ў Польшчы гэта не чужая культура у гэтым ліку. І паглядзім, ну зараз таксама адразу могу парэкламаваць, што ў снежню будзе наступны выпуск тэатральнага фестывалю ў Любліне. Тут вельмі важная рэч, гэта беларускі тэатральны фестываль, твараны так с, тут пры ўдзеле польскага рэжысора Павла Пасінега, таксама цудоўнай арганізацыі «Досвід», якого кіруе Ірына Лаппо, якая шмат гадоў ўжо жыве ў Любліне. Тема украинская так само была поднятой тягом форума, потому что вось нам тут треба разуметь, як коммуниковать, як коммуниковаться за корінцями. Не было этого постоянного греху за белорусскую державу. Недавно такие сказы прогучали радио рация у одном из интервью, что варта може стварыць прыпас словаў, які мог бы адрозніваць вось нас беларусаў ад рэжымнай улады. Трэба казаць не беларускую дыктатуру, а пра лукашэнаўскую дыктатуру. І тут гэта падаецца, што вельмі важна прыказаць перада ўсім пра вонкавую камунікацыю, у гэтым ліку з украінскім бокам.
0: Форум культурніцкай, пра якой гаворым, гэта ініцыятыва для беларускіх арганізацыяў. Якбы тут не ўлічваем якбы сітуацыі супрацоўніцтва, але вядома, што яна таксама ёсць вельмі важна. Вельмі важна па розных прычынах. І пасля, вядома, пачатку гэтай поўнамаштабнай вайны, гэтай адносіны паміж украінскім і беларускім бокам ёсць розныя, былі розныя, і гэта цяжкая праца, каб украінскі бок таксама разумеў, што беларусы, якія жывуць зараз у свабодных краінах, што яны падымаюць вялікую працу дзеля таго, каб гэты каштоўнасці еўрапейскія, у кантэксце сталіцы культуры гэта вельмі важна, еўрапейскія, дэмакратычныя, з'яўляюцца часткай проста штодзённай працы культурніцкіх дзеячаў.
2: Арганізатары форуму пазначылі слова «пражарка». Сапраўды там было горача, ці гучала нейкая крытыка, і што можа быць важна зараз зазначыць з крытычнага пункту гледжання арганізацый, якія працуюць зараз у Польшчы на карысць беларускай культуры?
0: «Пражарка» з'яўляецца часткай, і гэта добра, што яно ёсць, бо калі жывем кожны дзень якбы на гэтым полі культуры, назіраем розныя з'явы, назіраем розныя працэсы, ну, часта ставіцца пытанне, і яно вельмі важнае, чаму культурніцкія дзеячы вельмі рэдка праявляюць сваю прысутнасць на мерапрыемствах іншых культурніцкіх дзеячаў, напрыклад, так? Было такое сцвярджэнне ў час форума, каб такі культурніцкі дзеяч мог працаваць у сваёй арганізацыі, там, скажам, 4 дні ў тыдзень, а адзін дзень прызначаць, напрыклад, на тое, каб таксама і натхняцца тым, што адбываецца ў грамадскай прасторы, быць прысутным, актыўным на іншых мерапрыемствах ці прымаць удзел у іншых праектах. Вядома, што па практыцы гэта вельмі цяжка. Форум гэта такая бяспечная прастора, дзе можам паслухаць гэтай канструктыўнай крытыкі, аднесціся да яе, проста а не выйсці закрыць за сабой дзверы.
3: Можна разглядаць у фестывалі тутака у бок спробы, ну, не камерцыяналізаваць, але разделить отказность за финансование мероприемства с гостями и долучить их до этой працы про продаж билетов. И на уже новом форуме подчас вот этой у тем лику кресла правды мы обмерковывали выники, рефлексовали разом с организатором фестиваля, что пошло не так, что можно было зрабіць лепей, як в наступном годе варто поводиться. Але коллеги и я подтримали Павла Станкевича на гэтым шляху, бо все мы ведаем, як складана фінансаваць і як важна, што менавіта той, хто робіць унёсак фінансавы ў нейкае мерапрыемства, ён адчувае сябе ўжо часткай самога мерапрыемства і больш адказна ставіцца да яго.
1: Я люблю вось сядаць на гэтых крэслах, гэта проста такая практыка, дзе ты сядаеш пасяродку людзей, і гэтыя людзі маюць права там спытацца цябе пра любыя рэчы, чы выказаць прэтэнзіі, часам падзякі. І мне, як культурніцкаму менеджеру, які у гэтым годзе задумаў, прыдумаў і зрэалізоўваў збурыць святое і увесці на фестываль квіткі як вось грамадскі ўдзел, мне было цікава пачуць, як іншыя культурніцкія менеджеры пра гэта будуць выказвацца. Я чакаў, што безумоўна, калі казаць пра дзейнасць фонда, тэма квіткоў, гэта самая гарачая тэма гэтага года. Мне было, можа, не тое, што прыемна, але добра пачуць, што вось наш крок, гэта штось такое, пра што думаюць іншыя дзеячы культуры. Мы разумеем, што каб у сучасных умовах ствараць фестываль, патрэбна таксама разумець, што гэты фестываль не рэалізуецца толькі дзеля таго, каб, не ведаю, адсправаздачыцца з грантаў, і пастаянна ёсць незразумела, для каго гэта робіцца. А аднак такі квіток ёсць легітымным сцвярджэннем таго, чы людзям гэта падзея па-першае цікава, і чы яна мае шанец вугле развіваць нашу культуру ў такім шырэйшым разуменні. Большага ўсе дзеячы культуры, які забраліся вось на гэтым форум, падтрымалі ідею, сказалі, што вось яны з зацікаўленнем сочаць, што там у нас адбываецца, калі нават яны часам там не ведуць па нюансах, можа не згодныя, але ім цікава, вось чым мы гэта пераможам.
2: Мы ўжо прывыклі, што культурніцкі менеджер скардзіцца на адсутнасць фінансавання, ці яго ці гучала гэта, ці актуальна зараз такая праблема?
0: Гэта гучыць пастаянна, якбы вядома, што пасля 22 году таксама абмежаваныя сродкі падтрымкі ў розных праектах і конкурсах грантавых з боку і польскай дзяржавы, якбы гэта адбылося, гэта факт. Зараз, калі глянуць на гэта падвядзенне прысутнасці беларусаў у польскай прасторы ад цэнтра Мірашэўскага, дзе ёсць указано, что как бы зараз такий момент, коли треба переходить с подтримки до сотрудничества. Все ясно, так? Але коли у тебя нема стабильности, нема środков, яких просто узять на то, как стабильность забезпечить, тяжко тогда просто уже займаться только виключно таким партнерством, отказным стабильным и так далее. Так что есть это питание, поднимается постоянно это питание. И это, напевно, такая болючая частка этой працы, бо вядома, што калі не жывеш у сваёй дзяржаве і стараешся працаваць у карысць свайго грамадства, якое рассеяна проста па розных месцах, гэта выклік, як без стабільнай працы, без стабільных заробкаў працаваць, займацца толькі выключна культурай. Гэта пытанне і гэта справа і важнае пытанне і для менеджараў, а таксама для самых творцаў культуры, так? Бо важна з'ява ёсць факт, што творцы стаюцца менеджарамі. У гэтых умовах, перадусім міграцыі, трэба узяць на сябе другую наступную чарговую ролю свайго менеджера, чи менеджера гэтых ідэяў, за якімі стаіш. Поле творчай працы абмяжоўваецца, трэба знайсці час на гэту менеджерскую працу. І гэта таксама вялікі выклік у гэтай сітуацыі, пра якую гаворым.
2: Сярод іншага, самога Кудовіш прапанаваў заснаваць гільдыю культурніцкіх менеджараў, заснаваць прэмію. Як вам такая ідэя, ці готовы далучыцца?
0: Мы, напэўна, готовы далучыцца да такой ідэі. Менеджер культуры ўвогуле, гэта вельмі важная роля і не толькі недацэненая сярод беларусаў, але таксама у Польшчы, калі глядзім на і на працу культурніцкіх менеджараў, і на працу установ культуры, і на тое, як аплачваецца праца дзеячаў культуры, гэта ёсць вялікая тэма, якую трэба асвятляць і польскаму грамадству, калі глянем на польскай культурнай поле ў сэнсе польскіх установаў і працаўнікоў, I u tym liku jakby gadał się wzajemnie spouczać, tak? Kiedy kulturnicki menedżer pierjechał z Białorusi, żeby zaraz u Polszczy, on zjawiał tak samo w tym sensie polskim menedżerom kultury. Kultury, jaka stwarzała u Polszczy, jaka pracowała u Polszczy. Przysutności takiej idei, jak objednowanie tych menedżerów, jak tak samo wyrażać energię czarowej osoby, ludzi, u jakich jest potencjał, jak pracować u galiny kultury. Remi za pracę, za czas przyświeczony i za moje dumki i się po prostu gawaryła. Kap tak samo wyuczać takie osoby, jakie no, bliszczać wśród nas, pokazywać, że to jakby warta tym zajmować się. Dumę, że ta idea będzie rozpracowywać się i to wielnie ważne. Kap baczyć siebie, baczyć jeden jednego.
1: To masz trochę ciekawa idea. Taka asocjacja, gildia, jaka tak samo ma swoją premię i może właśnie tam pokazać swoim udzielnikom, czy nie tylko swoim udzielnikom, że nasza praca jest jednak taki ważna. Ja w ogóle wielmi zdziwił się, kiedy ja poczuł otrzymać jakich kulturnickich dziejaczy, że ja nie tam, że na przykład nie wiedział, że wrócił Polszczy i ja nie z czużej krainy. To chyba już idzie dla ich u minus, a kiedy jeszcze dodatkowo ja nie komuś ci każuć, że ja nie tylko z Białorusi, ale jeszcze zajmują się kulturą, no to z ich punktu gledzenia to wielmi panizaje ich status. Ja to krychu odczuwają po-inszemu, ale kiedy potrzebna jest, aby u ludziach podtrzymać rozumienie, że to ich praca kosztowna i warta. Jest taka problema wśród kulturnickich dziejaczy, że no słuchajcie, no wy jak menedżer, to wy nie zorka sceny, nie wystąpajecie, tak? Do was tak nikt tam nie podchodzić, nie prosić, tam nie wiedzą słowa, autografu, tam передать przywitanie, tam nie wiedzą i tak dalej. I my to wszystko robimy dla tego, aby inni ludzie, artysty, no jakby otrzymywali niż innymi asalodu kontaktu ze swojej audytorią. Artysty na nas dzwonić, to właśnie małe honorary, audytoria na nas dzwonić, a jeszcze kwitki uwieli i gdzie tu właśnie karesność naszej pracy. I się odczuwanie, że to przynajmniej twoje asierodzie ciebie potrzebuje na czasem takim no nielegkim, składanym szlachu, gdzie jest szmat i potrzebnych i niepotrzebnych emocji od boku audytoria, od boku artystów. To fajna idea.
2: Наступна сустрэчы будзе праз паўгады, ці будзе цэнтр удзельнічаць, і, можа быць, якую ідэю зараз ужо гатовы рэалізаваць па выніках гэтага форума у сваіх сценах.
0: Цэнтр пры гэтай якраз... Przy tym forum centr stał partnerem, jak raz, i to dla nas tak samo wielmi ważne, że możemy podtrzymywać taką objednowuczą dumkę. Następnym czerwonym razem spodziewam się, że to będzie prostora, aby tak samo udzielniczać jak udzielnik i dalej obmiarkować biegucze pytanie. Już rychtuje się, ale myślę, że to miejsce rozkryje się u odpowiedni moment.
2: Як вам удзел падальскіх калегаў, ці ёсць у вас імі сувязі, які можа быць перспектывы бачыць, як вы агулам ацэньваеце такую брыгаду падляжскую?
3: Маю вельмі добрае супрацоўніцтва з цэнтрам беларускай культуры з Беластоку. Мы памятаем, маем на ўвазе вялікі сумесны праект, напэўна, які зможа быць рэалізаваны ў наступным годзе. Гэта было некалі здзіўленнем для мяне, што на Беласточчыне ўсё ж такі з аднаго боку жыве вельмі шмат беларусаў этнічных, а з іншага боку гэта ніяк не адлюстроўваецца на чытанні беларускіх кніжак. Але калегі настроеныя вельмі рашуча і гатовыя працаваць на карысць беларускай культуры, гэта падтрымлівае.
2: Сапраўды, можа, калі-небудзь Беласток стане месцам прыёму такога форума? І спрыяць у Вільню?
1: Беласток ўжо быў месцам прыёму, таму што другі форум сарганізавалася фондам Тутака, і гэта было год таму якраз у Беластоку. Я лічу, што гэта прымаць форум, гэта таксама гонар і для арганізацій горада. Я думаю, што ідучы кругом форум Румовским, безумовно, форум у некий момент вернется у Белосток, это непозбежно, потому что вот Белосточина, нареште хиба удалось потлумачить белорусам в Беларуси, что Белосточина это вельми важная кропка белорусской культуры. Более и более белорусов звертая свои вочывось тут менавіта у наш бок і бачыць у Белсточчыне так такі шанец бяспечнага развіцця гэтай культуры, але таксама таго, што тут адна ж такі беларускі дух не памёр, надалей яшчэ жыве па вёсках, па мястэчках, ці нават у самым горадзе Белосток гэта адчуваецца, тым болей, што вось цяпер і ў Белостоку перша ў Польшчы з'явілася інстытуцыя, якая займаецца вось непасрэдня беларускай культурай і ўвогуле культурай, ну, тут нацыянальнай меншасці.
2: Можа, калі-небудзь форум прыйдзе ў Беларусь і замкне гэтае кола?
1: Магчыма, але я таксама лічу на гэта, што калі вось мы зможам сустракацца форумам і ў Мінску, і ў горадні, і ў іншых беларускіх горадах, надалей будзе патрэба. Я б хацеў моцна ў гэта верыць праз гэты, можа, і цяжкі досвід, калі нават шмат хто вернецца ствараць культуру ў Беларусі, то будзе разумець, што ў гэту агульную нашу беларушчыну абавязкова трэба ўключыць Белсточчыну з Белстокем, з Бельскім, з гарадком, і што варта і тут час да часу надалей арганізоўваць форум, таму што мы размаўляем пра нашу супольную справу.
4: У перадачы «Мы бачым», прысвечаны вынікам 4-го форуму культурніцкіх арганізацый у Любліне, прагучалі галасы галоўнай рэдактаркі выдавецтва «Гутенберг Паблішэ» Валентыны Андрэевай, кіраўніка фонда Туцака Паўла Санкевіча і намесніцы дырэктара Цэнтра мінскай культуры ў Беластоку Ілоны Карпюк. Дзякуй, што былі з намі. Для вас працавала вядоўца Вольга Сямашка. Слухайце нас на хвалях беларускага радыё «Рацыя» і да сустрэчы ў наступных.
5: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
6: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
7: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Заява з нагоды ціску на незалежныя беларускія медыя. Бітва за увагу Брюсселя. Анатоль Лябедзька пра першыя вынікі форуму ў Еўрапарламенце. На межы Беларусі, Польшчы, Літвы з'явілася брама ў рацэ для барацьбы з міграцыяй.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Апошнім часам з боку некалькіх беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагучалі жорсткія заўвагі на адрас беларускіх незалежных медыя і прапановы фактычна ўзяць іх пад кантроль. Незалежныя медыя не могуць быць вызваленыя ад крытыкі, адказнасці за памылкі або ад патрабаванняў да якасці і фінансавай празрыстасці. Аднак ніякая крытыка не можа служыць апраўданнем для палітычнага ціску. Дыскрэдытацыі ўсяго незалежнага медыясектара або спроб падпарадкаваць яго палітычнаму кантролю. Беларускія незалежныя медыя імкнуцца падтрымлівацца міжнародных прафесійных стандартаў, нягледзячы на пагрозы і пераслед. Выказваем падтрымку беларускім незалежным медыя і журналістам і заклікаем дэмакратычных палітыкаў і актывістаў з павагай ставіцца да іх дзейнасці, накіраванай на ўстанаўленне свабоды меркаванняў і іх выказвання ў Беларусі. Пад заявай падпісаліся Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб, фонд «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы» і беларускі ПЭН. У Брюсселі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі Еўразвязу дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі правяла серыю перамоў. Дарадца Святлана Ціханоўская Анатоль Лябедзька падвёў вынікі першага дня працы ў Еўрапарламенце, адзначыўшы ключавы выступ лідаркі дэмакратычных сіл і яе сустрэчу з прэзідэнткай Еўрапарламента Робертай Мецолай. Кажа Анатоль Лябедзька.
4: Выступ Светланы як вялікі поспех гучыць голас Беларусі, альтэрнатыўнай дэмакратычнай Беларусі. Міцола ўзялася апікаваць форум высокага ўзроўня, які пройдзе ў Еўрапейскім парламенце ў снежні і будзе прымаць сама ўдзел. А таксама спадзяёмся, што далучыцца і кіраўнічка службы знешніх зносінаў Калас, еўракамісарка Кос, і гэта таксама вельмі важна.
3: Значная ўвага падчас візіту была нададзена гістарычнай спадчыне і стратэгічнаму партнёрству, кажа Анатоль Лябедзька.
4: Малгажата Гасеўска прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшы. Сярод іх былі удзельнікі падзеі ў 76 год. У нечым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, ці дваравыя чаты, такое было ў 76 годзе ў Польшы. Там быў выступ Святланы Ціханоўскай, і віталі, вельмі цёпла віталі. Паралелі паміж Польшай і Беларусію, што многае паўтарае.
3: 30 верасня праца беларускай дэлегацыі ў Брюсселі працягваецца ў межах другога дня форуму. У цэнтры ўвагі працоўныя секцыі па ўмацаванні парламентарызму. На рацэ Марыха на стыку межаў Беларусі, Літвы і Польшчы завершанае будаўніцтва брамы, краты якой апускаюцца ў раку, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Гэта месца, праз якое нерэгулярныя мігранты часта спрабуюць прайсці з Беларусі ў краіны Еўразвязу. У паведамленні адзначаецца, што гэта польскі інфраструктурны праект ля памежнага знака Мара. На рацэ Марыха праходзіць межа Польшчы і Беларусі. Затым ля пункту стыку трох межаў Марыха паварочвае на тэрыторыю Літвы і тады па ёй пачынае праходзіць межа Літвы і Беларусі. У пункце стыку трох межаў новая брама з аднаго боку злучаецца з фізычным бар'ерам, усталяваным у Літве, а з другога з аналагічным бар'ерам, пабудаваным на польскім баку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, чекается в облачное надворье так само, без опадков. Температура поветра завтра днем складе от 18 до 20 градусов со знаком плюс, будет в облачное, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 30 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечаровий час так само подарував виключно приємний емоцій в апошній день вересня гэтага году. Видатного настрою, як завжди, усім жадає Білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном. Ще знаходиться в гэты поздній час, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого до приємного шляху положене. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Спадар Олег Хоменко за своим гуртом «Палац» уже успевает для нас свой трек «У лузи на броде», это верная прикмета того, что тягом ближайшей ходины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях нашего радуя и выключно корыстной информации. Далее у радой кулисах нас чекают гурты «Без обмежень», «Рак Сет», «Юзари», «Сейкспенс на андерридж», «Хэппи Сет», «Хутки Смоуш» да и иншие выканавцы. Уже літерально простих хвилини почуємо з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Йон уже полістав тиднёю, як мислово для нас з вами, крышечку пізніше, а 22.30 поводле білоруського часу. Уршуля Шубзда запрошає нас у передачу «Затягнутий дрыгвой», де будемо вандрувати далі по всіх цікавих місцях Білорусі і Польщі. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: сітуацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 21 снежня 1975 года. Іх прозвішча Сізнеўскія. Маці Рамуальда, дачка Раймунда. Жывуць яны ў вёсцы Панятовічы на Сакольшчыне. Калі з Саколкі ехаць у кузніцу, дык трэба павярнуць ад шашы направа і палявой разбітай дарогай дабярэмся ў Панятовічы. Вёска сярэдняй велічыні, 70 з лішнім гаспадароў. Знаходзіцца яна ў этнічнай зоне, дзе цэлымі стагоддзямі крыжаваліся польска-беларускія культурныя ўплывы. А мясцовыя жыхары сваю нацыянальнасць атаясамлівалі з веравызнаннем. У Панятовічах жывуць выключна католікі, дык пані Рамуальда рашуча заяўляе: «Мы ўсе тут католікі, палякі, рускі у нас няма». І гаворыць яна гэта сакавітай сакольскай гаворкай, якая вельмі блізкая да літаратурнай беларускай мовы. Толькі яе дачка Раймунда у гутарцы са мной карыстаецца мовай польскіх інтэлігентаў. Звяртаючыся, аднак, да маці, яна адразу пераходзіць на мясцовую беларускую гаворку. Атрымліваецца такім чынам у нас поўная моўная мешаніна. Раймунда яшчэ маладая, 2 гады таму назад закончыла сельска-гаспадарчы тэхнікум у беластоцкіх дайлідах і вярнулася на бацькоўскую гаспадарку. Сама цяпер водзіць трактар, сама сее і арэ, а пры ўсім гэтым знаходзіць яшчэ час і на грамадскую дзейнасць. Мы разгаварыліся, я ўвесь час карыстаўся беларускай мовай, дык і Раймунда перайшла на сваю родную мясцовую гаворку. Чаму вярнулася ў вёску? Бо шкада было гаспадаркі, без мяне яна зусім заняпала б, бо я адна ў бацькоў. Ці не шкадую столькіх гадоў, прысвечаных вучобе? Не, не шкадую. Вучоба цяпер патрэбная гаспадарку, а я люблю гаспадарку і люблю вёску. Мне прыемна працаваць на сваім і для сябе. Тут уключылася маці. З суседзямі па полі заснавалі мы цяпер сельска-гаспадарчую суполку, разам купілі поўны камплект сельска-гаспадарчых машын, уключна з трактарам. Паглядзіце, дачка паказвае прыгожы вялікі крыштальны кубак. Гэта ад ваяводы за першае месца ў конкурсе «Малады майстар ураджаю». А яшчэ атрымала я тады 3000 злотых узнагароды ў Беластоку і 4000 злотых у Варшаве ў час агульнадзяржаўнага падсумавання вынікаў гэтага конкурсу. А пасля запрасілі мяне на цікавую і павучальную экскурсію в Голландію. Калі мы ўжо супольна меркавалі найважнейшыя справы гаспадарчага характару, дык ізноў вярнуліся да грамадскіх праблем вёскі Панятовічы і ўсяго гэтага наваколля. «З моваю у нас сапраўды нейкая дзіўная блытаніна», гаворыць маці. «Між сабою мы заўсёды гаворым па-простаму». «Во, па-простаму», дадае дачка, «найлягчэй нам дагаварыцца». «А я і сама не ведаю, якая гэта мова», гаворыць далей пані Рамуальда. «Толькі памятаю, што ў нашай вёсцы заўсёды так гаварылі і мая маці, і мая бабуля, але мы палякі». Яшчэ раз рашуча дадае яна. «І па-польску заўсёды гаворым з чужымі, што да нас прыязджаюць. Па-польску гаворым таксама ў касцёле, калі збярэмся на малебень, і ў горадзе, калі паедзем за справункамі». І маладыя, папаўняе яе дачка Раймунда, калі паканчаюць школы, ўжо саромяцца сваёй простай гаворкі, ды ўсё часцей карыстаюцца польскай мовай, якую ўсе мы добра ведаем. Ад нашай сустрэчы ў Панятовічах прайшло ўжо некалькі тыдняў, аднак я вельмі часта думаю пра жыхароў гэтай вёскі. Сапраўды, яны ў сваім глыбокім перакананні з'яўляюцца палякамі па нацыянальнасці. Аднак гэтыя палякі ўсё яшчэ штодзённа карыстаюцца беларускай мовай. Праблема цікавая, і не журналісту яе вырашаць. Тут патрэбны сацыёлаг. написав Віктор Рудчик.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.

0: а камі і просяць аб спагадзе і дабрабыце.
1: Легенду пра каменную дзевачку нам распавяла мясцовая жыхарка, дзе медавец Марыя Григор'еўна.
2: Стаіць дзевачка, завуць яе, у нас як прызаходзіць, то завуць яе Евою. Евка. Дзевачка, дзе хмара, мама, мама жне жыто. Там палянка, то таке на яе відно, як палянка. Место. Мама жыто жне, на, помагі мне скорее, дождь будзе йти, она... Не, я не буду, не захотела помагаць, така я прокляла. Щоб така каменем стала, она? Така і стала каменем, таке говорять люди старые. Ёй грошы, ёй даже срэбраныя такія з брыянтамі прывезлі сярожкі, у яе там есть. Мы ёй занеслі і ў ёй павесілі. Не можна ўшэй жа, што ў яе нету, то таку на таку драцінчку і там у яе. Ёй то ложаць і грошы, канфеты. Па празнікам вялікім ходзяць да яе, асобна на Пасху. Людзі ідуць па ягоды, заходзяць, прыкланяюцца, просяць у яе, щоб поможи там мне, моїм дітям, там чи що. Ну, і ходять, я не знаю. У Даїлєвичах теж такі камінь є. Там теж, кажеться, є ви. А хрестат недавно поставили. Все время не було того хреста, а це поставили його недавно, і вже туди люди носять. Вроді зробили як святое місто вже там. Там ходять, віддихають, сидять. Приїжджають туди батюшко. Раз в год, кожен раз приїжджає. А что батюшка помолился, там почитал панихиду какую-нибудь, и все, и пошел. Надо, конечно, говорить, не надо такие как места святые кидать, не надо там загразнивать их, там цветочки посадили. Особенно по праздникам идут, по воскресеньям идут рано. Вот спекуть якого там блинчика, коржика якого, несут туди, котлету яку. Хоть там же жена, что его не есть, а воробейки расклюют. Вот ее и таке поминание хоть, да.
3: А што ці кажуць, напрыклад, калі прыходзіць, мужыка і малітва ёсць такая ці?
2: Отче наш, перекрысціцца, отче наш, прочытаюць. І ўсё, вже там просяць яе, поможи нам, Євко. Може, там такі от з дзецьмі праблемы, ілі дома в самому праблему, вже просяць у яе. Йдуть і мужчыны, йдуть і жанчыны, йдуть і маладыя, і дзеці бегаюць туди, всі йдуть.
1: Да каменнай дзевачкі адносіцца трэба з пашанай, лічаць мясцовыя і прыгадваюць, што калі адзін гісторык спрабаваў выкапаць ідал, у лесе пачалася жудасная навальніца, якая перакрыжавала планы парушальніка святой мясціны.
0: А мы адпраўляемся далей. Заставайцеся з намі і сачыце за нашымі палескімі прыгодамі. Зацягніцеся дрыгвою.
4: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
5: Рация.com

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: rację.
1: За 8 месяцаў беларусы атрымалі амаль 5 тысяч праязных дакументаў у Польшчы. Дэлегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі ПАРЭ. Пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай казаць рана, лічыць Мажэйка. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: За 8 месяцев беларусы атрымалі у Польшчы амаль 5 тысяч праязных дакументаў. Дэлегацыя каардынацыйнай рады распачала працу на восеньскай сесіі пары. Пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай казаць рана, лічыць Мажайка.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Са студзеня да жніўня 2026 году Польшча выдала беларусам 4988 праязных дакументаў замежніка. Ва ўправе ў справах замежнікаў Польшчы лічаць, што да канца года іх будзе больш за 7400. Гэта на 30% больш, чым летась. Праязны дакумент замежніка выдаецца для перасячэння межаў Польшчы тым, хто мае від на жыхарства ў Польшчы, але не мае дзейнага пашпарта сваёй краіны. Рэзкі скачок адбыўся ў 2023 годзе, калі ўлады Беларусі спынілі выдачу і падаўжэнне пашпартоў за межамі Беларусі. Рэакцыяй Польшчы было ўвядзенне для беларусаў праязных дакументаў замежніка. Тэрмін дзеяння праязнага дакумента замежніка для грамадзянаў Беларусі складае 1 год. Дэмакратычныя сілы неаднаразова звярталіся да ўладаў Польшчы з просьбай павялічыць тэрмін дзеяння праязнога дакумента да 3 гадоў, пакуль безвынікова. 29 верасня ў Штрасбуры на восеньскай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы новастворанае дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, складзеная з сябраў каардынацыйнай рады, прадставіла сваю стратэгію прэзідэнтцы парэ Петры Байер і распачала працу над ключавымі рэзалюцыямі. Вынікі першых сустрэч і прыярытэты дэлегацыі падвёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Яўген Андрэйчык.
4: Рабіў брифінг, дзе казаў пра асвобаждзенне палітзняволеных, як рэжым дэпартуе людзей без дакументаў, без магчымасці легалізацыі, бяспеку рэгіёна, ізаляцыю Беларусі, ну і таксама еўрапейскі трэк для перамоваў. Быў на паседжанні працоўнай групы па медыі і культуры з дапамогай нашых калег, была ўключана таксама Беларусь.
3: Асобна ён спыніўся на сустрэчах з польскімі дэпутатамі.
4: Сустрэча з польскай дэлегацыі, мы падымалі пытанне сустрэчы з Сікорскім, з міністрам замежных справ Беларусі. Зараз ніхто не гаворыць аб тым, што ў Беларусі нешта паляпшаецца ці нешта змяняе. Некаторыя дэлегаты ў парламенцкай асамблеі я згодны з тым, што ізаляцыя Беларусі, вось санкцыі рухаюць Беларусь у бок Расіі.
3: Паводле Яўгена Андрэйчанка, праца ў Штрасбуры да 3 кастрычніка дазволіць узгадніць далейшыя крокі па падрыхтоўцы спецдакладаў парэ і захаваць пытанне палітвязняў ды правоў беларусаў у прыярытэтах еўрапейскай супольнасці. У СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах Беларусі і Польшчы. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што стаіць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам дзеліцца палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажайка.
5: Кожнага часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер, у прынцыпе, любое ўвогуле камунікацыя, взаемадзеянне не адчуваецца як пацяпленне, пры тым, што з аднаго боку, безумоўна, ёсць агульная зацікаўленасць. Мінску, як заўжды, цікава змарваюць адносна завжды. Польша мае цікаўнасць у нармалізацыі сітуацыі на мяжы. Бачым, што зараз так памежны крызіс большага на Латвію перакінуты мінскімі ўладамі, а не на Польшу, канечне, вызваленне пачобута. Зацікаўленасць Польшы ў тым, каб атрымаць некія нармальныя ўмовы працы для саюза палякаў у Беларусі.
3: Вадзім Мажайка ўпэўнены, што змены ў адносінах да Беларусі, у тым ліку нармалізацыя на мяжы, гэта добра для беларусаў, для дэмакратызацыі і паляпшэння настрояў у грамадстве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы, умераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 1 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 30 верасня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Бадзі Рыч, Удо Юргенс, Джоні Мэтіс, Боб Дылан, а таксама гурты The Teenagers, T-Rex, Баджі, Металіка, Goo Goo Dolls ды Ліша. Далучайцеся. 30 верасня 1917-го нарадзіўся Бернард Рыч ці Бадзі Рыч, выбітны амерыканскі джазавы бубнач. Ён узначальвае спіс самых уплывовых барабаншчыкаў усіх часоў, складзены часопісам Rhythm Magazine і аказаў уплыў на большасць сучасных барабаншчыкаў. Ягоная кар'ера пачалася ў 37-м годзе. Рыч прыцягнуў да сябе ўвагу, працуючы ў знакамітых біг-бэндах Арці Шоу і Томі Дорсі, сфармаваўшы шмат у чым спецыфічны шафл-рытм. Некаторы час Бадзі Рыч граў разам з музыкамі Френка Сінатры, аднак у 44-м годзе ён пакінуў гурт Сінатры з мэтай стварыць уласны калектыў. Гэта атрымалася зрабіць толькі ў 66-м годзе.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 30 верасня. У такі ж дзень 1934-га нарадзіўся Уда Юргенс, сапраўднае імя Уда Юрген Бокельман, аўстрыйскі спявак і кампазітар, адна са знакавых фігур нямецкамоўнай эстрады другой паловы 20-га стагоддзя. У 64-м спявак упершыню прадстаўляў Аўстрыю на конкурсе песні «Еўрабачанне», на якім заняў 6-е месца, на наступным конкурсе падняўся на 2 прыступкі вышэй. Трэцяя спроба Уда Юргенса аказалася самай удалай, і ён стаў пераможцам «Еўрабачанне» 66-га года, пасля чаго з паспяховымі канцэртнымі турамі аб'ездзіў увесь свет. Слухаем песню-пераможцу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1935-го нарадзіўся Джоні Мэтіс, амерыканскі крунер і аўтар песень, вядомы таксама сваёй працай у кіно і на тэлебачанні. Адзін з апошніх у плеядзе эстрадных вакалістаў рамантычнага склада, якія з'явіліся на поп-сцэне да прыходу рок-н-ролу. Першыя эстрадныя выступы Джоні Мэтіса былі звязаныя з аркестрам Мерла Сондерса. Пачаўшы кар'еру з серыі хіт-сінглаў, Мэтіс змяніў стратэгію і з інтэрпрэтацыямі джазавых і эстрадных стандартаў паспяхова выйшаў у 60-х на альбомны рынак. У 70-е ён стаў выконваць музыку, блізкую да софт-року таго часу, і заставаўся папулярным канцэртным выканаўцам аж да канца 90-х. У 2003 годзе Джоні Мэтіс атрымаў Грэмі за асаблівыя дасягненні. Па некаторых падліках у свеце разышлося звыш 350 мільёнаў плытак з ягонымі запісамі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 30 верасня 1942-го нарадзіўся Франклін Джозеф Лайман, ці проста Френкі Лайман, амерыканскі спявак, найбольш вядомы ў якасці асноўнага вакаліста хлапечага вакальнага гурта The Teenagers, якія яшчэ таксама назывались Френкі Лайман and The Teenagers. Гэтыя яркія прадстаўнікі музычнага стылю дувоп былі вельмі папулярныя ў другой палове 50-х гадоў. У 93-м яны былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2000-м у залу славы вакальных калектываў.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 30 верасня 1947-га нарадзіўся Марк Болан, сапраўднае імя Марк Фелт, брытанскі спявак, аўтар песень і гітарыст, лідар гурта Ті-рэкс. Гэты калектыў быў заснаваны ў 67-м годзе ў Лондоне і з цягам часу стаў адным з самых яскравых прадстаўнікоў брытанскага андэграўнда. Дабіўшыся вялікага поспеху ў брытанскіх чартах у пачатку 70-х, Ті-рэкс сталі аднымі з вядучых у глэм-рок-руху і праіснавалі да смерці Болана ў 77-м годзе. Марк Болан аказаў вялікі ўплыў на мноства музыкаў і на цэлыя напрамкі, такія як панк-рок і брыт-поп.

Гэта беларускае радыё «Рацыя», а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Піт Бут, валійскі музыка, вядомы тым, што ў 74-м годзе быў бубначом гурта «Баджі». Паспеў запісаць толькі адзін альбом «Info the Kill», які дабраўся да 29-й пазіцыі ў брытанскіх чартах, а гэта найлепшы паказчык з усёй дыскаграфіі калектыву. У гэты альбом быў уключаны перазапіс песні «Crash Crossing Brain Surgery», першапачаткова выпушчаны ў 71-м годзе ў якасці сінгла. Некаторыя з вас добра ведаюць гэтую песню, дзякую кавер-версіі ад гурта «Металіка». Вось я і прапаную паслухаць і арыгінал, і кавер.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 30 верасня 1964 нарадзіўся Роберт Карл Такац малодшы, ці проста Робі Такац, амерыканскі басіст і вакаліст, адзін з заснавальнікаў і сталых удзельнікаў гурта Goo Goo Dolls. Гэты класічны альт-рок калектыў быў утвораны ў 86 годзе. Лічыцца, што першапачаткова яны называліся The Sex Maggots, аднак музыкі сцвярджаюць, што гэтае меркаванне пайшло ад жарту, сказанага аднойчы на сцэне. Назва Goo Goo Dolls была ўзятая з рэкламы цацкі.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 30 верасня. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Дэвід Галас, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і прадзюсар, які атрымаў найбольшую вядомасць па працы з гуртом Ліша, а калі прасцей, дык Лікія. Гэты дарквейв готык калектыў быў утвораны ў 88-м годзе. Можа, дасягненні гэтага гурта і нязначныя, асабліва камерцыйныя, але яго можна назваць у некаторай ступені наватарскім, асабліва для амерыканскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 30 верасня 1967-га ўпершыню на хвалях BBC выйшла музычная праграма Radio One. У такі ж дзень 1984-га лондонская камерцыйная радыёстанцыя Capital упершыню запустила ў эфір хіт-парад Network Chart, які склаў канкурэнцыю іншым хіт-парадам. І ў той самы дзень распачаліся першыя гастролі гурта Bon Jovi ў Вялікабрытаніі. 30 верасня 1997-га Боб Дылан пасля доўгага маўчання выпусціў новы 41-й па ліку альбом Time Out of Mind. Песню адтуль мы і слухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радіорація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Заява з нагоды ціску на незалежныя беларускія медыя. Бітва за ўвагу Бруселя. Анатоль Лябедзька пра першыя вынікі форуму ў Еўрапарламенце. На межы Беларусі, Польшчы, Літвы з'явілася брама ў рацэ для барацьбы з міграцыяй. З навінамі Валя Лаеўская. Апошнім часам з боку некалькіх беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагучалі жорсткія заўвагі на адрас беларускіх незалежных медыя і прапановы фактычна ўзяць іх пад кантроль. Незалежныя медыя не могуць быць вызваленыя ад крытыкі, адказнасці за памылкі або ад патрабаванняў да якасці і фінансавай празрыстасці. Аднак ніякая крытыка не можа служыць апраўданнем для палітычнага ціску, дыскрэдытацыі ўсяго незалежнага медыясектара або спроб падпарадкаваць яго палітычнаму кантролю. Беларускія незалежныя медыя імкнуцца падтрымлівацца міжнародных прафесійных стандартаў, нягледзячы на пагрозы і пераслед. Выказваем падтрымку беларускім незалежным медыя і журналістам і заклікаем дэмакратычных палітыкаў і актывістаў з павагай ставіцца да іх дзейнасці, накіраванай на ўстанаўленне свабоды меркаванняў і іх выказвання ў Беларусі. Пад заявай падпісаліся Беларуская асацыяцыя журналістаў, прэс-клуб, фонд «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы» і беларускі ПЭН. У Брусселі на другім форуме парламенцкай дэмакратыі Еўразвязу дэлегацыя дэмакратычных сіл Беларусі правяла серыю перамоў. Дарадца Святлана Ціханоўская Анатоль Лябедзька падвёў вынікі першага дня працы ў Еўрапарламенце, адзначыўшы ключавы выступ лідаркі дэмакратычных сіл і яе сустрэчу з прэзідэнткай Еўрапарламента Робертай Мецолай. Кажа Анатоль Лябедзька.
3: Выступ Святланы як вялікі поспех гучыць голас Беларусі, альтэрнатыўнай дэмакратычнай Беларусі. Міцола ўзялася апікаваць форум высокага ўзроўня, які пройдзе ў Еўрапейскім парламенце ў снежні і будзе прымаць сама ўдзел. А таксама спадзяёмся, што далучыцца і кіраўнічка службы знешніх зносінаў Калас, еўракамісарка Кос, і гэта таксама вельмі важна.
2: Значная ўвага падчас візіту была нададзена гістарычнай спадчыне і стратэгічнаму партнёрству, кажа Анатоль Лябедзька.
3: Малгажат Гасеўска прывезла вялікую колькасць удзельнікаў з Польшы. Сярод іх былі удзельнікі падзеі 76-го года. У нечым падобны тое, што мы бачылі ў Беларусі, ці дваравыя чаты, такое было ў 76-м годзе ў Польшы. Там быў выступ Святланы Ціханоўскай, і віталі, вельмі цёпла віталі. Паралелі паміж Польшай і Беларусію, што многае паўтарае.
2: 30 верасня праца беларускай дэлегацыі ў Брусселі працягваецца ў межах другога дня форуму. У цэнтры ўвагі працоўныя секцыі па ўмацаванні парламентарызму. На рацэ Марыха на стыку межаў Беларусі, Літвы і Польшчы завершанае будаўніцтва брамы, краты якой апускаюцца ў раку, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Гэта месца, праз якое нерэгулярныя мігранты часта спрабуюць прайсці з Беларусі ў краіны Еўразвязу. У паведамленні адзначаецца, што гэта польскі інфраструктурны праект ля памежнага знака Мара. На рацэ Марыха праходзіць межа Польшчы і Беларусі. Затым ля пункту стыку трох межаў Марыха паварочвае на тэрыторыю Літвы і тады па ёй пачынае праходзіць межа Літвы і Беларусі. У пункце стыку трох межаў новая брама з аднаго боку злучаецца з фізычным бар'ерам, усталяваным у Літве, а з другога з аналагічным бар'ерам, пабудаваным на польскім баку. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 10 да 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра пераважна сонечна, днём пад 20 градусаў без ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Сузіральне життя, живе серце місії Костела, про що Лев XIV розмовляв з домініканками, безпека без ядерної зброї, до чого святий посад заклікав ОАН і об якої погрозі з боку штучного інтелекту попередив. Об гэтым у сьогоднішньому випуску новин, а у другой частці програми наша рубрика «Веру, ведаю, розумію». 30 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні на агульній аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані Лев XIV підвів виніки свого апостольського подорожу у Францію. Ключом до його розуміння папа назвав «одродження», символом якого став парижський Нотр-Дам, одновлений після велізарного пожару. Це стало можливим дякуючи сумісним намаганням Костела, держави і громадянської супольності. Такое взаємодіяння, поводле Святого Отця, повинно стати звичайним стилем праці усіх, хто несе громадянську і економічну відказність, а його основа і годність – чоловічої особи. Про гэта пантефік нагадав французьким уладам і удзельникам сустрэчы у ЮНЕСКО, штаб-кватэры якой знаходзіцца ў Парыжы. Знаками адраджэння ён назваў таксама молитву Нешпару з духовенством і чуванне з тысячами молодых людей на стад де Франс. Кульмінацыя візіту папа лічыць імшу на Парыжскай плошчы Згоды, дзе натоўп прасцягнуўся па Елісейскіх палях аж да трыумфальнай аркі. Пасля Парыжа былі Лурд, дзе ён яшчэ раз нагадаў пра недатыкальную годнасць кожнага чалавечага жыцця, і Мец, звязаны з Рабірам Шуманам і нараджэннем аб'яднанай Еўропы пасля вайны. Тэмай падарожжа сталі словы «каб свет меў жыццё», і Лев XIV папрасіў маліцца, каб гэтая падзея прынесла багатыя і трывалыя плёны. Кастрычнік, які пачынаецца заўтра, Лев XIV прапанаваў прысвяціць малітве на святым ружанцы, асаблівая інтэнцыя заканчэння войнаў і дасягнення міру. З такім заклікам папа звярнуўся да ўдзельнікаў сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Вітаючы пілігрымаў з Польшчы, ён згадаў 13 падляжскіх мучанікаў. Гэта сяляне грэка-католікі, якія ў 1874 годзе былі забітыя расійскімі салдатамі падчас абароны царквы ў вёсцы Пратуліна. Яе імкнуліся перадаць праваслаўнаму духавенству ў час ліквідацыі Брэсцкай уніі. 30 гадоў таму святы Ян Павел II беатыфікаваў Вінсента Ліванюка і яго 12 паплечнікаў. Яны аж да ахвяры жыцця баранілі прыналежнасць да каталіцкага касцёла і еднасць з наступнікам Пятра, застаючыся вернымі ўсходняй традыцыі. Іх заступніцтву папа даверыў справу адзінства вучняў Хрыста і католікаў, якіх сёння пераследуюць за веру. Сёння Лев XIV сустрэўся з прадстаўніцамі міжнароднай камісіі сузіральных дамініканак. Ён нагадаў, што сузіральнае пакліканне не стаіць на ўскрайку місіі касцёла, а з'яўляецца яе жывым сэрцам. Размову папа звязаў з нядаўнім прызнаннем гераічнасці цнотаў манахіні Марыі Петры Джардана, якая зрабіла веру і пакліканне асновай свайго кансакраванага жыцця. Разважаючы пра духовную спадчыну дамініканскага ордэна, папа падкрэсліў значэнне сузірання, слухання і глыбокіх адносін з Богам. Паводле яго, кожнае сапраўднае прапаведаванне нараджаецца з малітвы і слухання Божага слова. У кляўзуровым жыцці цішыня, дадаў ён, дапамагае заставацца уважлівымі да сясцёр і чуць голас тых, каго свет не заўважае і не чуе. Асобна папа назваў цяжкасці, з якімі сёння сутыкаюцца супольнасці, недахоп новых пакліканняў, эканамічныя праблемы, утрыманне вялікіх манастырскіх комплексаў. Тут можа ўзнікнуць спакуса духу выжывання, калі супольнасць замыкаецца ў сабе і захоўвае выключна тое, што засталося. Замест пытання, як утрымаць структуры, якія пусцеюць, Лев XIV заклікаў слухаць, чаго Дух Святы чакае ад дамініканскага сузіральнага жыцця сёння.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў выніковую справаздачу камісіі па кананічным праве. Яе стварылі для працы на карысць Сінода ў супрацоўніцтве з дыкастэрыяй па заканадаўчых тэкстах паводле рашэння, якое Францішак прыняў у снежні 2023 года. Яна абапіралася на вынікі сінадальнага працэсу 2021-2024 гадоў, у першую чаргу на выніковы дакумент, а таксама на матэрыялы экспертаў з розных краін. Камісія вывучыла, як тэалагічныя і эклезіялагічныя высновы сінадальнага працэсу можна адлюстраваць у нормах кананічнага права. Праца датычыла і права ўсходніх каталіцкіх цэркваў, для якіх недаўна стварылі асобную камісію. Як і выніковая справаздача працоўных груп, дакумент мае статус рабочага матэрыялу, а яго поўны тэкст даступны на сайце генеральнага сакратарыята Сінода. Асноўная частка прапаноў датычыцца трох напрамкаў, і першы з іх – магчымасць для свецкіх мужчын і жанчын займаць у касцёле пасады і выконваць служэнні, для якіх яны маюць неабходныя здольнасці, у тым ліку ў сферы кіравання. Другі прадугледжвае перагляд у сінадальнай перспектыве некаторых канонаў аб сінодах і канферэнцыях біскупаў. Трэці тычыцца органаў удзелу вернікаў, ужо прадугледжаных кодэксам, іх прапануюць зрабіць больш удзельніцкімі і місійнымі. Арцыбіскуп Пол Рышард Галахер, сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, прыняў удзел у рымскай канферэнцыі рэлігіі і дыпламатыі. Трохдзённы форум, які завяршыўся сёння, быў прымеркаваны да 30-годдзя міжнароднай арганізацыі «Палітычная дабрачыннасць». У цэнтры ўвагі адносіны паміж рэлігіямі і дыпламатыяй, а таксама ўклад рэлігійных супольнасцей у дыялог і мір. Па словах ватыканскага дыпламата, рэлігійны фактар у шматпалярным свеце не зніка пераразмеркаваўся, і яго трэба ўлічваць як рэальнасць, а не як праблему для бяспекі. Ён папярэдзіў, што прыналежнасць да веры не павінна становіцца сцягам, які адрознівае нашых ад вашых. Адказ на гэтую небяспеку не паслабленне ідэнтычнасці, а яе сталасці, якая дазваляе заставацца цвёрдым і быць адкрытым да разумення іншага. Рэлігійная свабода, падкрэсліў арцыбіскуп Галахер, лакмусавая паперка павагі да ўсіх іншых правоў чалавека, і яна не з'яўляецца прывілеем вернікаў. Дыпламатыі варта выкарыстоўваць маральныя сілы рэлігійных супольнасцей, якія, не ўдзельнічаючы ў перамовах, здольныя прамаўляць да сумлення. На пасяджэнні высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, прысвечаным міжнароднаму дню поўнай ліквідацыі ядзернай зброі, выступіў арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс, пастаянны назіральнік святога пасада. Ён падкрэсліў, што бяспека народаў не можа зводзіцца да назапашвання ваеннай моцы, пашырэння і мадэрнізацыі ядзерных арсеналаў. Паводле яго, ядзерная зброя зноў займае прыкметнае месца ў стратэгічных дактрынах і публічнай прасторы, а сістэма кантролю над узбраеннямі і раззбраення, створаная за дзесяцігоддзі, слабее. Асобную заклапочанасць святога пасада выклікае штучны інтэлект у ядзерных сістэмах, скарачэнне часу на рашэнні, новыя крыніцы памылак і недастатковая празрыстасць могуць павялічыць рызыку эскалацыі. Святы пасад пацвярджае падтрымку дамовы аб забароне ядзернай зброі і заклікае дзяржавы да яе далучыцца. Тое ж датычыць дамовы аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў, якой спаўняецца 30 гадоў. Святы пасад заклікае да яе ўступлення ў сілу. Арцыбіскуп Эль Касіс завяршыў выступленне думкай, што больш бяспечны свет немагчыма пабудаваць на пастаянным павышэнні здольнасці да знішчэння. У Рыме прайшла міжнародная канферэнцыя да 15-годдзя першага заканадаўства святога пасада і дзяржавы Ватыкан у сферы прадухілення адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. Мансіньор Энтоні Экпо, старшыня камітэта па фінансавай бяспецы, адзначыў, што ў бліжэйшыя 15 гадоў рызыкі будуць істотна іншымі, чым у 2010-м. Сярод іх ён назваў складаныя фінансавыя тэхналогіі, імгненныя трансгранічныя аперацыі, віртуальныя актывы і штучны інтэлект. Таму, паводле яго, патрэбны не толькі надзейныя законы, але і моцныя установы, прафесійная ацэнка рызык і культура адказнасці. За гэты час нарматыўная база стала больш развітая, нагляд больш складаным, і новы імпульс яны атрымалі пасля зацвярджэння Львом 14-м новага статута управління па наглядзе і фінансавай інфармацыі. Прафесар Паула Северына, міністр юстыцыі Італіі ў 2011-13 годах, нагадала, што Ватыканскі закон першым увёў адказнасць за самаадмыванне грошай раней за італьянскае і міжнароднае заканадаўства. Удзельнікі канферэнцыі пагадзіліся, што сёння Ватыканская сістэма дзейнічае узгоднена з сістэмамі вядучых еўрапейскіх дзяржаў.
4: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Езус заклікае сваіх вучняў да любові, якая выходзіць за межы звычайнага. Любіць не толькі тых, хто любіць нас, але нават сваіх ворагаў. Як гэта магчыма? Пра гэта пойдзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка. У ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Езус пасля таго, як сказаў сваім вучням падстаўляць і другую шчаку, калі іх ударыць па правай, сягае ў сваім парадаксальным вучэнні яшчэ далей. Ён кажа: «Вы чулі, што сказана: любі бліжняга твайго і ненавідзь ворага твайго. А я кажу вам: любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі айца вашага, які ў нябёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Калі ж вы будзеце любіць тых, хто любіць вас, якую маеце ўзнагароду? Ці ж не тое самае робяць і мытнікі? І калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Таму будзьце дасканалымі, як дасканалы айцец ваш нябесны». Езус кажа, што для таго, каб быць сынамі айца нашага, які ў нябёсах, трэба любіць ворагаў і маліцца за тых, хто пераследуе нас. А калі будзем любіць толькі тых, хто любіць нас, будзем рабіць тое самае, што робяць і мытнікі. А калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Прапаную задумацца ён. Такім чынам, Езус выразна кажа, што любоў да ворагаў і малітва за тых, хто пераследуе нас, гэта нешта асаблівае, нешта надзвычайнае. А ці сапраўды нам патрэбна рабіць нешта надзвычайнае ў жыцці? Ці можна жыць без гэтага? Гэта вельмі важнае пытанне, яно закранае вельмі істотную частку нашага жыцця. Без надзвычайнага, без таго, што выходзіць за рамкі, не можа быць любові. Так жа, як без таго, што выходзіць за норму, не можа быць тоеснасці, асобы, выключнасці. Калі б мы заўсёды дзейнічалі згодна з адпаведнымі параметрамі, нейкімі нормамі, калі б дзейнічалі прапарцыянальна атрыманым імпульсам, мы былі б толькі робатамі, былі б як нейкая шэрая серыйная прадукцыя. Таму мы ўсе маем патрэбу ў нечым асаблівым, непаўторным, надзвычайным. Езус пытаецца: «Калі любіце тых, хто любіць вас, што асаблівага робіце? Што асаблівага робіце, калі робіце тое, што робяць усе іншыя? Калі не выходзіце за рамкі пратаколу?» Нам неабходна выходзіць за гэтыя рамкі, і гэтае выйсце выражаецца ў першую чаргу ў любові, асабліва ў любові да ворага. Езус у нагорным казанні звяртаецца да сваіх вучняў, і ён кажа ім не пра звычайнае жыццё, але пра новае жыццё, якое паходзіць ад нябеснага айца. Гэта жыццё паводле прынцыпаў, якія не ўласцівыя гэтаму свету. І парадаксальным чынам у гэтым свеце немагчыма жыць без гэтых высокіх прынцыпаў, без такога роду любові і без прыгажосці такога роду ўчынкаў, любові да тых, хто памыляецца, да тых, хто зрабіў нам зло. Без такой любові свет не можа вытрымаць, бо калі кіравацца выключна справядлівасцю, не выжыве ніхто. Немагчыма вырасціць дзіця, адносячыся да яго выключна згодна з крытэрыямі справядлівасці. Немагчыма ўзрастаць у сяброўстве без міласэрнасці, без прабачэння памылак адно аднаго. Немагчыма захаваць сужэнства, якое будзе пабудавана на прынцыпе прапарцыянальнасці «ты мне, я табе», бо гэта ўжо не любоў, гэта разлік. Езус кажа любіць сваіх ворагаў. Хто яны? Гэта не абавязкова нейкія далёкія нам людзі. Часцей за ўсё такім чалавекам можа быць нават той, хто найбліжэй да нас. Бо ён можа параніць нас так, як ніхто іншы. Можа расчараваць нас так, як ніхто іншы. Праблема тут заключаецца ў тым, што калі я люблю толькі тых, хто добра адносіцца да мяне, Тады я не маю любові ў сэрце, з'яўляюся ўсяго толькі гандляром, мянялай, які робіць нешта толькі тады, калі атрымлівае належную плату, але не робіць нічога бясплатна. Бачна, што любоў жыве ўва мне, калі раблю нешта бескарысліва, не чакаючы адплаты. Калі мая любоў становіцца адказам на беднасць іншага. Калі будзем рабіць дабро толькі тым, хто робіць дабро нам, будзем жыць у свеце прадказальным і смутным, у свеце без любові і прыгажосці. Так можа жыць кожны чалавек. Але кожны пакліканы быць адметным, пакліканы раскрыць патэнцыял любові, які мае ў сабе. Мы створаны для таго, каб рабіць выключныя і непаўторныя ўчынкі любові. Учынкі, якія здзейсняюцца выключна з любові, а не таму, што іншы чалавек іх заслугоўвае. І такой любові, якую сустракаем у адносінах да сябе, нават калі памыляемся, прагнуць усе. Мы не кажам тут пра натуральнае, звычайнае жыццё, але пра Божае жыццё, якое паходзіць звыш, калі Святы Дух пасяляецца ў нас. Такое жыццё немагчыма, калі мы разглядаем словы Езуса толькі як этыку. Такое жыццё нараджаецца звыш. Таму Езус кажа, што яно ўласціва дзецям нябеснага Айца. Ён падкрэслівае, што менавіта Айцец загадвае сонцу ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Памятаць пра гэта, сузіраць таямніцу велічы Айца, жыць ведаючы, што Айцец ніколі не адносіцца да нас так, як мы гэтага заслугоўваем, памятаць, што ён кіруецца міласэрнасцю, заўсёды штодзённа даючы нам яшчэ адзін шанс пачаць спачатку. Усё гэта дае нам магчымасць адказаць на яго парадаксальную любоў, парадаксальнай любоўю да бліжняга. Таму чым больш інтэнсіўнае духоўнае жыццё вядзе чалавек, тым лепш ён усведамляе сваю беднасць, тым больш бачыць сваю убогасць, пакутуе ад яе і тым больш заўважае любоў і міласэрнасць Бога да сябе і спрабуе адказаць на яе. Гэта новае жыццё, якім жывуць Божыя дзеці. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христу!

Love.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.